0: passagerer per tur på over 10 km. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: I nat mellem 6 og 14

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
1: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet og sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfar, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
3: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutninger, de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
1: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den kanadiske provins Ontario.
4: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
1: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørt og nogen sol og op mod 22 grader.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

0: er Radioavisen. Klokken er 4.
1: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt sammenkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årig Emil Søndergaard hopper dagligt ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
2: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, en rimelig meget tid, på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme hoved en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
1: Og den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
3: Der er sådan noget cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Ja, fortalte vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen i går. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I dag kan starte med lokal diesel eller tågebanker, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Det med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til lidt vind, mest omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Og Namik Katfa, talsperson for moskeen, fortæller, at episoden i den grad har sat sine spor.
2: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være.
1: Det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsteens skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang ind i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
1: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsiger, siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
6: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Søren Gade afviser at stille op til interview om sagen, men han skriver et skriftligt svar til DR. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget betalt af Folkekirken. I respekt for aftalen har jeg foreløbig ikke nogen kommentarer. Kirkeminister Ida Auken har heller ikke nogen kommentar. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Politiet kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og der foregår videre undersøgelser. Derfor vil man gerne i kontakt med personer, der mandag har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen, som kan være vigtige vidner, lyder det på politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Nille. Kulimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Jeg pakker live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

0: Godmorgen. Så blev klokken 6 den her tirsdag, og Rune Stjup er klar med P3 Nyheder.
1: Og den her morgen har jeg igen fokus på de mørke dele af nettet og de online-fællesskaber, der opfordrer til vold, og hvor vold også bliver hyldet og giver status. I går der talte jeg om dem i forbindelse med det gymnasieangreb, der var i Sverige i fredags. I dag skal vi se på en anden sag fra tilbage i maj i Danmark. Her forsøgte en 14-årig at sætte ild til en moské i Aarhus efter at have hældt benzin på bygningen. Og nye oplysninger viser, at politiet mener, at gerningsmanden her har været en del af et af de her online-netværk, dem der bliver kaldt NVE. Det dækker over mange forskellige grupper, hvor unge bliver opfordret og presset til at gøre meget voldsomme ting, og ofte så er det andre unge, der er afpresserne. Og det her brandattentat tilbage i maj har sat sig i dem, der bruger moskeen til daglig. Vi skal lige høre fra Namik Katkaffa, der er talsperson for moskeen.
2: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være. Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er første gang, at et egentligt angreb her i Danmark kobles til at være inspireret af de her NVE-netværk. Men tidligere i august, der blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på en skole i Hadsten. Og i den sag er der også nogle forbindelser til de her voldelige online-fællesskaber. Det kan være svært at nå i skole til tiden, hvis man bor uden for de store byer, hvor busforbindelserne mange steder er blevet dårligere. Og derfor så er mange flere unge begyndt at bruge samkørsel, hvor de altså får et lift fra andre. Nye tal på det her viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt ordningen NaboGo, hvor man kører med hinanden. Det er over dobbelt så mange som i 2023, og det er især til og fra uddannelsessteder, der bliver kørt. Lad os lige høre fra en af dem, der bruger ordningen. Det er 19-årige Emil Søndergaard, som hver dag hopper ind i en bil for at komme til sit gymnasie i Tørring i Midtjylland.
3: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger at man skal mødes senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid, på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme ud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
1: Og så var kirkeminister Ida Auken vist lidt for hurtigt til at juble, da hun før sommerferien smed en video op, hvor hun fejrede, at Folketinget ville få en præst tilknyttet. Det gav ret meget debat. Efterfølgende for eksempel så kritiserede flere andre folketingspolitikere, at man på den her måde blandede religion og politik. Og nu trækker to partier sig så fra den her aftale om en præst. Eller det vil sige, de mener faktisk slet ikke, at der er nogen aftale om sådan en præsteordning. Folketingets formand, Søren Gade, han skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst, fordi at et enigt præsidium havde sagt ja tak. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem, Lars Christian Brask, meget uenig i.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl. Men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Ja, han var lidt svag her, Lars Christian Brask. Jeg håber, I kunne høre ham. Ellers så sagde han, at han enten har sovet i timen, eller også er blevet kuppet, og han hælder til, at han måske er blevet kuppet. Vi ville selvfølgelig gerne tale med Folketingets formand, Søren Gade. Han vil ikke interviewes i sagen her, men han skriver til os i DR, at præsidiet aftalte, at de efter sommerferien skulle tale videre om at få tilknyttet en præst, og ellers så har han ikke nogen kommentar. Vi har fået sat gang i en tåget morgen nogle steder, men vi får altså en del sol igen i dag og op mod 22 grader. Vinden den er svag til let mest fra øst. Godmorgen.
6: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
7: God morgen.
0: Hvad du plejer at sige, når det er tåget?
7: At Gud har vapet.
0: Ja.
7: Har han det? Har det været tåget?
0: Jævnfør, hvad Rune lige sagde her for et par sekunder siden, så ja.
1: Det kan være tåget derude. Det er dejligt at vide, du lytter med, som altid, Lasse.
7: Det her er ikke et fravalg af dine nyheder. Det her, det er en form for optimering. Jeg prøver at få dine nyheder ind igennem ørerne og læse med øjnene.
1: Det lykkedes jo så ikke rigtigt, kan man sige.
7: Jeg har fået fat i 0 af tingene. Så jeg glæder mig til at blive opdateret igennem jer to i dag. Det er skønt.
0: Hvad er det godt. Har du sovet godt til gengæld?
7: Ja, jeg sover meget. Jeg har begyndt at gå i seng før 10. Det kan jeg godt mærke. Det er rart. Hvad med dig, Liva?
0: Du er ved at blive et nyt menneske, synes jeg. Har du også stadig damepause?
7: Det ved du godt. Weekenden bragte goder. Og så taler vi ikke med det.
0: Weekenden har bragt velsignet bud. Godt at høre, der stadig er noget tilbage. Ja, jeg har sovet godt. Tak. Godmorgen.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift Rune Styrup. Vores kære nyhedsvært. Og mælkeentusiast. Jeg gik lige ud på at hælde mælk i min kaffe nu. Der står 27. august på mælkekartonen.
1: Ja, jeg ser det godt derude.
0: Er det, jeg ved, du bliver meget påvirket af datoer på mælkekartoner. Er det ved at være en trist dato?
1: I morges er jeg faktisk glad for, at der ikke står 1. september, for det havde jeg lidt frygtet.
0: Okay.
1: Og det er virkelig det. Det er den dag, der gør det.
2: Køb nu bare en kalender i stedet for det, der
1: er mælke. Så er året slut.

0: You've Got the Love fra Florence and the Machine. Klokken 11 minutter over 6. Godmorgen. Så er det tirsdag. Det er den 25. august. Vi har lige fået sidste skud sommer. Der er virkelig meget at være glad for.
1: Ja, livet er skønt. Livet er sgu skønt.
0: Jævnfør, eller sagt, jeg citerer fra person, der er væk fra sin damepause.
1: Ja, jeg tror også.
0: Livet er skønt. Lars Knudsen ikke længere på damepause. Godt at høre. Er det noget, vi skal vide? Er det nogle opdateringer, vi skal høre i den sag? Alle sammen i plenum?
1: Jeg tror altså stadigvæk 6-6 på Trustpilot. Så.
0: Okay, ja. Så. Det er tvivl af på. Ikke 6-6.
1: Nej, okay. Så 3-6.
0: Okay, jeg vil have sagt måske 5-4. Men nu kan jeg blot til at virke, som om jeg ved det. Jeg skifter emne. Jeg kan mærke, det bliver underligt.
1: Ja, lad os gå hen på Instagram i stedet for.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja.
0: Er en person, som jeg overvejer lidt, om jeg skal gætte på i Google-quizzen lige om lidt. Fordi hun har fået rigtig meget opmærksomhed i går, vores statsminister, på grund af et opslag, hun har lavet på Instagram. Og det her opslag, det er et screenshot for en samtale, hun har med en. Jeg synes, det ligner det på Messenger. Mm. Men hun har fået en besked fra en plastikkirurg, der skriver, hej Mette, skal vi ikke fikse din lille plet på næsen? Smiley med venlig hilsen, og så har hun streget personens navn ud, og står der plastikkirurg. Og så har hun svaret sådan her, nej, jeg er tilfreds med min krop, og har egentlig ikke brug for, at en mandlig plastikkirurg har holdninger til den. Udrupstegn. Og det har hun så lavet en lang tekst om, hvor hun ligesom også binder det her sammen med, hun skriver om, at hun er lige i Kiev, og så hører hun luftalarm, og hun kommer lige fra det til, at så kommer der kommentarer på hendes udseende, at hun har en vorte på næsen, og folk skriver til hende, om hun ikke skal have botox og sådan noget, og det bliver hun godt og gammeldags harmor, og det er hun træt af. Nej, tak til det.
2: Tror vi, hun har svaret på den selv, Mette Frederiksen, eller tror vi, der har siddet et hold af hendes kommunikationsfolk og brugt rigtig lang tid på at tænke, hvordan kan vi svare på en måde, sådan så det her det kan gå viralt?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, Rune Stjup. Jeg forstår godt, at du tænker tanken. Jeg er lidt i tvivl. Det her, det selvfølgelig også godt kunne være noget. Altså, jeg ved godt, i politik er der altid nogen, der spinder tingene og tænker på, hvordan det kan bruges, men det kunne også godt bare være sådan. Det giver mig også, det her opslag giver mig også sådan en vibe af sådan mor eller far, der skynder sig at skrive noget, efter de har haft en oplevelse. Men det har bragt mig, der er mange i kommentaren, som er meget sådan, støttende omkring, at det er fandme for dårligt, og plastikkirurgi, og at folk skal skrive på den måde, og alt sådan noget.
1: Men det eneste, jeg tænker, det er, hvordan når det er en samtale fra Messenger, det er fordi, jeg tænkte lidt sådan, hvordan ved hun, at det her det er en plastikkirurg? Hvordan ved hun, det ikke bare en troll?
2: Det er det fra
0: han
2: det
0: Instagram. Plastik, men han skriver også plastikkirurg. I beskeden.
2: Ja, det er også sygt bare at slide ind sådan der, ikke?
0: Når du mener, altså, hun ved det rigtigt, eller hvad?
1: Ja, jeg kunne da også skrive Lasse Knudsen, plastikkirurg.
0: Nå, ja, det er rigtigt. Jeg tror ikke så meget, det er det, der er pointen. Jeg tror mere, det der med, at der er folk, der skriver uopfordret til hende, om hun ikke vil have fikset sit udseende.
1: Ja, og
0: at det er det, hun er træt i ved det.
1: Nå, det forstår jeg godt. Det er heller ikke ret for
0: men hende. Det er også vigtigt at finde ud af, om det selvfølgelig er en rigtig plastikkirurg.
1: Nu kan det være, det bare var en troll, jo.
0: Ja, og det vil jeg sætte dig på, det gravearbejde. Og så vil jeg i mellemtiden, tror jeg, gætte på det i Google. Har du nogen bud med til bordet i dag? Eller skal du lige have den tænker?
1: Nej, jeg har den sgu. Jeg har faktisk en god en.
0: Mm?
1: Ja.

0: ved, hvad for noget musik, der kan få mig til at føle mig rigtig sej?
1: Det her.
0: Den her sang. Helt vildt. Den er så fed.
1: Lad os nu sådan bad boy musik.
0: Hvad er band på det?
1: Shen Mao hedder den, og den kommer fra Kundo. Klokken er 17 minutter over 6.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
4: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
4: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
4: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
4: Hej Osvald.
7: Hej.
4: Hvad tænker du, om var der med?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
4: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
4: Som mor plejede at se det.
2: Fredag klokken

0: Tovelo og Stromae. Hermed det flør.
1: Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Yes, det er blevet tid til, at vi skal gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Liba, vi ved det ikke. Rune Stjup, du sidder med listen.
4: Jeg ved det.
3: Med magten om, hvem der må starte.
4: Du får lov i dag, Las.
3: Okay, så vil jeg gerne starte med at spille den her lyd for jer.
0: Ja.
3: Sådan. Hvad tror I, det er?
0: Det er en bordtennisbold.
3: Det er nemlig en bordtennisbold. Jeg spiller bordtennisbolden, fordi at Michael Mays, han...
4: Stop med at spille bordtennisbolden.
0: Stop.
3: Okay, fair nok. Michael Mays, tidligere dansk bordtennisspiller, der har vundet VM-bronche og OL-bronche og EM-guld igennem sin karriere, er nu svensk landstræner i bordtennis. Hvilket er fedt. Fordi kan vi alle sammen huske, hvordan det gik med Jon Dahl, da han var svensk landstræner i fodbold?
0: Du tænker, at vi har gang i endnu en, der kan infiltrere Sverige, og få dem til at få det til at gå lidt dårligt.
3: En muldvarp i bordtennis. Vi har placeret en muldvarp i svensk bordtennis. Det er perfekt. Michael Mays, du ved, hvad du skal. Du skal få det til at sejle. Jeg gætter på Michael Mays.
4: Det er vanvittigt, de hopper på ind igen, Sverige.
0: Det er fedt.
3: Det er så sindssygt.
4: Det er så kort tid siden, de er blevet fuldstændig snydt.
0: Det er dummer.
4: Ja, det er mega dummer. Jeg kigger lige efter Michael Mays på listen her. Han er der faktisk ikke.
3: Nej, men han sniger sig. Han sniger det, han går undercover.
0: Det er det, han er allerede i gang med at gøre et rigtig godt stykke arbejde.
3: Ja, så god, Michael Mays.
0: Med ikke at blive set og googlet. Fedt. Jamen, som lovet, så har jeg tænkt mig at gætte på vores statsminister, Mette Frederiksen, som har været ude med et langt skriv på sin Instagram-profil, efter hun har fået en Instagram-besked fra en person, der fortæller en plastikkirurg og lige spørger, om han ikke lige skulle fikse lidt i hendes ansigt. Han eller hun, det ved jeg faktisk ikke, om man kan se. Men i hvert fald så tænker jeg, at fordi det her opslag har skabt ret meget sådan debat, både i hendes kommentarspor, men det tog også et par overskrifter i går, at så er Mette Frederiksen havnet på listen.
4: Mm. Og det er vist en mand, fordi hun skriver i hvert fald også i det der svar, har egentlig ikke brug for, at en mandlig plastikkirurg har holdninger til.
0: Det var det, jeg selv lige sagde.
3: Der er også lige noget. Angiveligt. Yes. Angiveligt plastikkirurg. Vi ved jo ikke, om det er.
0: Nej, det er godt, at
4: du kommer ind der. Plastikkirurg. Ja, godt. Skal være faktabaseret. Og Mette Frederiksen, hun ryger ind på listen.
0: Yes.
4: Hun tager tredjepladsen. Så du er højt op på den, Liva. Godt set.
0: Fedt.
3: Ja. Sygt nok.
4: Lad os tage resten af top 3 lynhurtigt. På andenpladsen, politiet. Jeg tror, det er efter en sag i går, hvor politiet efterlyser nogle vidner, efter at en mand er fundet druknet i Gudenåen.
0: Okay.
4: I hvert fald død i Gudenåen.
0: Ja.
4: På førstepladsen, lidt mindre dark, Brøndby Silkeborg.
3: Mm. Også førstepladsen i Superligaen lige nu. Man træde i går også, Silkeborg.
0: Mm. Stort tillykke. Lars Knudsen.
3: Tak.
4: Brøndby-fanen fra Varde.
3: Jeg bor på Sjælland. Det er jo det hold, jeg ser mest. Det er jo ikke, fordi jeg har glemt, hvor jeg kommer fra.
0: Mm. Og det har jeg sgu ikke. Det sagde du selv. Det sagde du meget selv.

0: Jeg elsker jer. Jeg synes lige, man skal skrive et interview, som Lasse skal lave med Michael Mays. Og så skal han spørge, hvor mange bronzemedaljer han har vundet som hævn for badminton-interviewet. Lasse, hvordan kan man være så meget efter lige for badminton, når man udtaler bronze, som du gør? Venlig hilsen, Mads. Og lad os da lige høre det, Lasse. Hvordan er det, man siger den medalje?
1: Det er slet lidt. Bronze. Bronze.
0: Det er jo ikke en brosje.
1: Bronze. Bronze.
0: Bronze.
1: Bronze.
0: Bronze.
1: Bronze.
0: Badminton.
1: Nej, det går jeg virkelig over at tale.

0: Better Now her fra Post Malone. Godmorgen. Klokken den er blevet 6:30. Det er tirsdag den 25. august, og Rune er med os til at give os nyheder.
1: Og jeg har igen den her morgen fokus på de grupper og fællesskaber på nettet, hvor der bliver opfordret til vold, og hvor voldelige handlinger og angreb bliver hyldet. For tilbage i maj, der forsøgte en 14-årig at sætte ild til en moské i Aarhus, efter at have hældt benzin på bygningen. Og nye oplysninger viser, at politiet mener, at den 14-årige dreng her har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online. De netværk, der bliver kaldt NVE. Det dækker over mange forskellige grupper, hvor unge bliver opfordret og presset til at gøre voldsomme ting, og ofte er det andre unge, der er afpresserne. Og det er første gang, at et egentligt angreb i Danmark kobles til at være inspireret af de her NVE-netværk. Jeg har mere om dem i nyhederne klokken 7. Den lille sydfranske landsby Pomar blev i går ramt af en tornado, der var så voldsom, at omkring 300 hjem er blevet beskadiget, og 41 personer er kommet til skade. Og inde på DR.dk, der ligger der en video, hvor du kan se de her ret voldsomme kræfter, der har været på spil. Herhjemme kan det være svært at nå i skole, hvis man bor et sted uden for de store byer, hvor busruterne er blevet dårligere. Derfor så er mange unge begyndt at give hinanden et lift og bruge samkørsel. Nye tal på det her viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt ordningen NaboGo, hvor man kører med hinanden, især til og fra uddannelsessteder. Det er toget den her morgen nogle steder, Lasse, som du siger.
2: Gud har vabet.
1: Ja, og, men det bliver han ikke ved med, at vi får sol igen i dag, og op mod 22 grader vinden, den er svag til let.
2: Godt, at Gud han også tænker på helbredet. Mondo Duplantis, Liva, han er jo ham, der har verdensrekorden i stangspring.
0: Yes.
2: Han er så god, at han er startet med en sidegeschæft. Han er begyndt at lave musik. Og jeg tænkte lidt, er det her normalt, at store sportsstjerner gør det her? Jeg gik en tur på internettet i går, og det viste sig, at der er flere, der har haft en vanvittig side. Geschæft, og en af dem er fandme også dansker. Den liste er klar lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Klokken er blevet 6:35, og du har en lille liste med, Lasse. Over, skal jeg forstå det rigtigt, sportsstjerner, som man tænker, okay, det kører for dig i sporten, du er nok der, men som alligevel har besluttet sig for at have et lille side project.
1: Ja, de er blevet så gode til deres sport, at nu vil de sgu også lige have en sidegeschæft. Og jeg har en dansker med på listen. Noget jeg ikke, altså det her, det anede jeg ikke, hun har lavet.
0: En stor dansk sportsstjerne?
1: En stor dansk kvindelig sportsstjerne, der både havde sin sport, men også havde en sidegeschæft.
0: Okay, det må være vores jakke. Nå, men det glæder mig til at høre lidt.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Oscar. Ikke med C, men med K. Den her morgen, make me feel, klokken er 6:39.
1: Mondo Duplantis, en svensk-amerikansk stangspringer. Han er så god, at han har slået verdensrekorden i stangspring 15 gange.
0: Det er sindssygt, men er det ikke sådan noget med, at han gør det der med, han gør det lidt hver gang? Han slår den lidt hver gang, så jo. Han kan slå den mange gange.
1: Jo, altså han har slået sig selv mange gange også, yeah. Fordi han ligesom bare lige hæver barrieren meget, meget lidt. Men han er simpelthen gået hen og blevet så god, at han har startet en sidegeschæft, som er at lave musik.
0: Ja.
1: Vil du prøve at høre en af de sange, han lavede?
0: Jeg vil meget gerne høre det, ja.
1: Og sådan her.
0: Okay, det tror jeg ikke er en højde stangspringer på chartsen, det der.
1: Det er den. Han har over 11 millioner afspillinger på Spotify. Nå,
0: okay.
1: Men altså, den sang, du lige hørte her, det er den officielle sang til Ultimate Championship, som er et nyt atletikstævne, som bliver afholdt her i september. Altså, det er sgu ret... Jeg har ret stor respekt for det her, at man vælger at kaste sig ud i noget nyt.
0: Ja.
1: Så derfor valgte jeg også at gå en tur ind på internettet, for lige at tjekke ud, er der andre sportsstjerner, der har gjort det her. Jeg er danskeren klar til det lige om lidt, fordi vi starter lidt andet sted. Vi starter ved en, som hedder Danny McLean. Han var et tidligere amerikansk baseballspiller. Han var lige blevet kåret til den bedste baseballspiller i verden. Og imens han bliver kåret, så laver han det her. Professionel organist.
0: Nej, hvor stilet.
1: Han valgte at udgive et
0: årlalbum. Nej, hvor stilet. Så var han baseball eller basket, sagde du?
1: Baseball.
0: Baseball og organist.
1: Mm.
0: Det er fantastisk. Okay, det vil jeg gerne støtte op om. Det synes jeg er mega fedt.
1: Det er en mand, man enten hader eller elsker at have med et omklædningsrum.
0: Ej, det er jo for fedt jo. Hvor er det raffineret at være organist? Wow. Okay, det er jeg meget imponeret over.
1: Nu kommer danskeren. Jeg anede ikke det her. Caroline Wozniacki.
0: Ah, det var rigtigt, det var noget med hende.
1: Du havde fuldstændig ret. Samme år, som hun var nummer 1 på verdensranglisten, så lavede hun også den her.

0: undskyld mig, men er det her Britney Spears?
1: Har Caroline Wozniacki ikke lavet musik? Hit it again, DJ. Hit it again. Low-key banger. Faktisk.
0: Ja, det er fuldstændig sindssygt. Jeg fattede ikke en skid, da jeg fandt den her sang her i går.
1: What? Jeg er i chok.
0: Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke kom mere fra hende.
1: Fedt. Ja, det kan jeg faktisk godt
0: lide. Den sidste, vi slutter af med, det er George Weah. George Weah, han var hvad?
1: Nej, derovre. Eller derovre.
0: Weah. Oh my. George Weah, han var lige her der alle vejen, fordi han var professionel fodboldspiller, og han vandt ballonen. Dog.
1: Ja.
0: I 1995. Den pris, du får, når du bliver verdens bedste fodboldspiller. Mens han spillede fodbold, så begyndte han også at interessere sig for politik. Så det, der faktisk ender med, det er, at han bliver præsident i sit hjemland, Liberia. Og imens han er præsident, så spiller han stadigvæk fodbold.
1: Okay. En spillende præsident.
0: Det ved jeg simpelthen ikke om det er noget, vi godt kunne overveje i fremtiden.
1: At vores sportsstjerne... Vi skal have Mette Frederiksen til lige til at gå over i sport, eller omvendt Wozniacki til at blive statsminister.
0: Måske, hvis vi fik... Nej, nu kom... Nej, det var fordi, jeg skulle... Nej, men der er selvfølgelig også... Jamen, det var bare fordi, jeg sagde, hvis... Okay, nu siger jeg
1: sådan. Hvad vil du?
0: Næste gang, vi får en mandlig statsminister, så kan vi... Nej, men det er fordi...
1: Wow.
0: Åh, det slutter dårligt, der. Vi skal høre noget musik nu. Sambra med Undressed. Og så vil jeg bare gerne sige, det er ikke fordi...
1: Der var du fandme heldig.
0: Ja, det er ikke fordi, jeg ikke synes, at kvinder ikke kan dyrke sport. Det er bare fordi, jeg gad godt bare se en mandlig præsident.
1: Det er ikke that hole. Dig it deeper.
0: Husk nu, Wozniacki lavede en pissegod sang, ikke? Oxygen, gønne stream den. Den er pissefed.

0: Undressed her, hvor klokken er 6:45.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: American Girls fra Harry Styles. Klokken er 10 minutter i 7. Og lad os lige godt være sommerferien er slut. Men jeg vil gerne lige tage dig en lille smule tilbage til den.
1: Ja, tak.
0: Fordi når du er på ferie, har du det så også sådan, at du godt kan lide at gå i supermarkedet?
1: Jeg er ude og handle ind i supermarkedet hver dag.
0: Ja, og selvom du ikke behøver, bare fordi det er en fed oplevelse.
1: Køleskabet på min sommerferie er altid stakket op, fordi at jeg synes, det er så lækkert at gå rundt og kigge på små, lækre pølser, de har. Jeg var lige i Montenegro her i sommer.
0: Ja.
1: Pølserne er jo anderledes. Osteafdelingen også den. Nå, der er lidt ged herovre, så det, jeg synes, det er meget spændende.
0: Nå, er det okay? Er det, særligt det er din must? Det er
1: Osterpølse.
0: Osterpølse.
1: Der bruger jeg rigtig
0: meget. Der finder
1: meget,
0: man dig.
1: Helt vildt. Og så over i Bake Off-afdelingen, der er der nogle andre Bake Off-ting.
0: Bake Off?
1: Ja, det er også lidt spændende.
0: Nå, okay. Ja. Der er jeg jo meget til yoghurten.
1: Åh, ja, det er helt vildt. Så mange yoghurt, jeg har udlandet.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er helt sygt.
0: Altså sådan specielt, hvis man er i Frankrig eller sådan noget, hvor det sådan, altså i Danmark, der er det sådan, okay, så går du over yoghurtafdelingen, så er det sådan, okay, du
1: så kan få græsk
0: yoghurt, per banan eller skyr. Det der er. Wow. I Frankrig, det er sådan en palads, du kommer ind i, hvor der er bittesmå jo lidt større, kæmpestor med smag ud.
1: Alle farver. Og
0: alle farver.
1: Ligner en regnbue.
0: Alle mulige konsistenser. Wow. Det er så spændende. Men jeg har fundet ud af, at der faktisk er en grund til det her, at vi bliver så op at køre. Jeg tænker, at der er flere end os, Lasse, der synes, det er spændende at gå i supermarkedet i udlandet.
1: Er det noget med duften i supermarkedet?
0: Nej, det er det ikke. Hvad synes du, der er med duften?
1: Den er bare speciel. Altså, der er en speciel duft i supermarkedet i udlandet, som gør, at altså, hvis jeg mister mit syn, og de sådan bortførte mig og satte mig i et supermarked, og, så sådan, og jeg fik at vide, sådan, du måtte kun snuse dig frem til, hvor du var henne, så kunne jeg snuse mig frem til, ikke hvilket land jeg var i, men at det var et udlands supermarked, fordi det altid har sådan en
0: okay. Det er fedt. Det er en fed skille, når man er bortført. Jeg kan ikke sige, hvor jeg er henne i verden, men jeg kan sige så meget, jeg er i et supermarked.
1: Ja.
0: Jeg er tæt på Østerpølsen. Nå, men grunden til det her handler faktisk ikke om duft. Det er BBC, som har undersøgt det, og der er en ekspert, der også fortæller, at det er jagten på autenticitet, der gør, at vi elsker at handle, når vi er i udlandet.
1: Ah, det er jagten om at være lokal, eller hvad?
0: Præcis.
1: Sinds.
0: Det er det der med, at man føler sig autentisk, når man ligesom render rundt og kigger på prosciutto, eller den lækre gedeost, eller den der yoghurt. Og så handler det også om, at det er en nem måde at være lidt autentisk på. Altså sådan, du ved, man kunne jo også lære et eller andet. Man kunne lære det lokale sprog, man kunne lære en tradition eller sådan noget. Det er lidt besværligt. Men det her, det er sådan, det low effort, at du føler dig meget lokal. Det er at gå i supermarkedet.
1: Men det der, det er så rigtigt, fordi de har jo også den lene ko ost i Montenegro, eller noget, der minder om danske produkter. Dem holder mig altså langt væk fra. Jeg skal have det, hvor jeg kan se, at det sådan er lavet i landet.
0: Hvad siger du, Rune Stub?
2: Da jeg er i Frankrig tidligere på sommeren, der er den første dag, jeg er i supermarkedet, der beslutter mig for, at jeg skal lave ratatouille, som jeg synes er sygt kedeligt.
0: Ja.
2: Og det skal være med kanin, fordi man kan få kanin i supermarkedet, som bare er smager dårligere end kylling.
0: Okay.
2: Det, ja, men det er fordi, præcis det der.
0: Det er fordi, du kan mærke, nu er jeg...
2: Nu er fransk.
0: France. Ja.
1: Vi købte jo engang tyretestikler i Tyrkiet.
2: Ja, det er det samme.
1: Ved en fejl.
0: Nå, okay. Ja. Hvordan smagte det?
1: Faktisk udmærket.
0: Okay.
1: Jeg vil ikke sige, det var ulækkert.
0: Jeg kan fortælle så meget som, at i Finland, der har de faktisk sat deres største supermarkedskæde på TripAdvisors officielle liste over turistattraktioner. Så der så de bare ved det.
1: Men
0: er det bare sådan, welcome to Finland, tag i supermarkedet.
1: Ja, det er vores bedste attraktion.
0: Det synes jeg lige så godt, vi kan gøre. Altså, honestly. We are so

0: Far, du siger farvel her fra Louis Henderson. Godmorgen. Klokken den er ved at være 7 her i Godmorgen på 3 også, og vi skal tage her lidt betrænigheder. Et ord, der fylder rigtig meget i dem for tiden og her i DR generelt, det er de her NVE-grupper. Altså NVE, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og inden, Rune, at jeg ved, at du fortæller mere om det, så vil jeg bare lige sige, at hvis du lytter til noget den her morgen og tænker, jeg har faktisk en historie at fortælle her, jeg har noget erfaring med de her netværk, så må du meget, meget gerne skrive til os, fordi det er noget, vi gerne vil sætte rigtig meget fokus på. Du kan skrive til os på p3tip@proton.me, og der kan man altså skrive fortroligt, hvis man har lyst. Så det vil jeg bare lige sige, inden vi går i gang med dine nyheder, Rune. Klokken er 7.
1: Ja, og for at blive lige præcis det der lige, så skruer jeg lige tiden tilbage til en nat i maj, hvor en moské i Aarhus blev overhældt med benzin, og en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til bygningen. For nye oplysninger viser, at politiet mener, at den 14-årige var en del af et ekstremistisk online-netværk, og altså et af dem, der bliver kaldt NVE. Det dækker over mange forskellige grupper, hvor unge bliver opfordret og presset til at gøre meget voldsomme ting, og ofte så er det andre unge, der er afpresserne. Vi skal lige høre fra Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik. Han fortæller, at målet i de her fællesskaber er at opnå en eller anden form for helgenstatus.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
1: Det er første gang, at et egentligt angreb i Danmark kobles til at være inspireret af de her NVE-netværk, men tidligere her i august, der blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på en skole i Hadsten. Og i den sag er der også nogle forbindelser til de her voldelige online-fællesskaber. Vi har også talt om, at det voldsomme angreb på et gymnasie i Sverige i fredags også fylder online, hvor der bliver lavet hyldestvideoer med den mistænkte gerningsmand. Der er rigtig dårlig stemning mellem USA og Canada lige nu. Den amerikanske præsident Trump har lagt en ny omgang told på nogle kanadiske varer på 50%. Og nu advarer Canada så om, at de vil svare igen på en måde, så USA's økonomi vil mærke smerten. Det er sådan, den kanadiske regeringsleder formulerer det. Doug Ford hedder han, og han tror med at lukke for at sende strøm og kritiske mineraler til USA, hvis Trump eskalerer den her handelskrig endnu mere. USA og Canada har forhandlet om en ny handelsaftale i over et år, men i weekenden der brød de her forhandlinger sammen, og det er altså på bagkant af det, at Trump han har lagt ny told på nogle kanadiske varer. Og så skal vi også lige kigge på en video, der fik en del opmærksomhed tidligere på sommeren. Det var kirkeminister Ida Auken, der smed den op. En video, hvor hun fejrer, at Folketinget ville få en præst tilknyttet.
0: Ja, hun sidder i en bil og er sådan, wuh, med hænderne. Yes, yes, yes. Og sådan helt op og kører over, at hun er lykkes med den her mission, hun ligesom havde om at få en præst tilknyttet.
1: Ja, der var nogen, der synes, den der video var ret irriterende, tror jeg. Og så satte selve initiativet også bare gang i meget debat. For eksempel så kritiserede flere andre folketingspolitikere, at man på den her måde blandede religion og politik. Men nu siger to partier, at de faktisk slet ikke mener, at der er lavet nogen aftale om sådan en præsteordning, altså som Ida Auken jo ellers jublede over, ligesom ville blive til virkelighed. Folketingets formand, Søren Gade, han havde også skrevet direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget ville få tilknyttet en præst, fordi at et enigt præsidium i Folketinget havde sagt ja tak. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask meget uenig i.
3: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl. Men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
0: Okay.
1: Yes.
0: Et kub lige frem.
1: Ja, og det er jo så Folketingets formand Søren Gade, det måske peger sådan lidt i retning af, selvom han ikke vil sige det helt direkte, Lars Christian Brask her. Og vi ville selvfølgelig gerne tale med Søren Gade. Han vil ikke interviews i sagen, men han skriver til os i DR, at præsidiet aftalte, at de efter sommerferien skulle tale videre om at få tilknyttet en præst. Og ellers så har han ikke nogen kommentarer. Vi får masser af sol igen i dag, og så op mod 22 grader, så sådan lidt sommer er der lagt op til. Vinden den er svag til let og kommer mest frisk.
0: Tak skal du have, Rune.
1: Selvfølgelig.
0: Du kan godt gøre dig klar, fordi om lidt skal vi lege dialekkert.

0: Desperado her fra Annika.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Klokken er 7:07. Det er tirsdag, og det er den 25. august.
3: Imens vi lige sad og hørte Annika med Desperado, Liva, så begyndte du at tale om folk, der flyttede fra den ene til den anden ende af landet. Noget, du jo aldrig nogensinde har gjort.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun boet andre steder på Sjælland, for eksempel, der gik på efterskole og sådan noget. Men jeg har ikke for eksempel skulle starte på en uddannelse i Aarhus eller Aalborg eller et eller andet, og derfor flyttet et andet sted hen.
3: Du lød meget interesseret i folk, der har gjort det.
0: Ja, men det er bare, jeg synes bare, at altid det lyder ret stressende lige på den her tid af året, hvor at man har fundet ud af til sidst i sin sommerferie, sådan, om man er optaget på en eller anden uddannelse, eller ej, måske nogen har også vist det længere tid, men sådan, så skulle du bare lige til at rykke teltpælene op, og så finde et sted at bo, og nogen at hænge ud med, og alt sådan noget, så er jeg bare lidt nysgerrig. Hvis du er en af dem, der er flyttet her for nylig, sådan, er du kommet godt på plads, eller couchsurfer du lige nu, og har ikke helt fundet det endnu, og sådan noget, skriv det endelig ind, hvis du har lyst til 12-12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum, også gerne, hvor det er i landet.
3: Altså, det er et helvede. Altså, helt seriøst. Da jeg flyttede fra Varde til København, jeg boede hos en enlig mor og hendes 3-årige datter.
0: Fordi det var det, du kunne finde, eller hvad? Eller
3: det var det, der var.
0: Fordi det var, at du tænkte, du skulle være stepdad.
3: Ellers var der Henrik, som lød som en, nu siger jeg det bare, som der stiknarkoman på Vesterbro.
0: Okay.
3: Det var i sidste øjeblik, jeg havde fået en praktikplads hen på en anden radiostation, så jeg havde en uge til at finde et sted, jeg skulle sove. Og jeg ender hos hende her, moren her. Og det er altså, nogle gange så skal jeg agere en form for papfar, fordi hun skulle ud og lave andre ting. Jeg kom også hjem en dag, og så havde datteren simpelthen, hun havde skidt et sted i lejligheden, og de kunne ikke finde, hvor lorten var henne.
0: Okay. Ja.
3: Så der skete alle mulige mærkelige ting. Tampen brænder i en voldsom udgave, ja. Ja, så det var virkelig en vild periode.
0: Samtidig med, at du er ved at starte praktik.
3: Ja, samtidig med, at jeg kan nogle venner. Så det er hårdt at flytte fra den ene eller til den anden.
0: Jeg fik det, jeg drømte om, kan man sige. Ja,
3: så gode tanker til dig også i går, den her sommer her.
0: Jeg vil stadig gerne høre, også selvom at det ikke er lige så dramatisk som i Lasses tilfælde.
3: Ej,
0: så vil jeg stadig gerne høre, hvordan det går. Vi skal også lidt rundt i landet lige om lidt. Lasse Knudsen, vi skal lege dialekkert.
3: Ja.
0: Først kommer her tæt på paradis fra São Paulo, og så vil jeg så brug for dig lige om lidt og din dialekt.

0: Det er lækkert, jo.
1: Det er lækkert.
2: Det er lækkert.
3: Ja. Vi skal en tur rundt omkring i Danmark nu. Vi skal tale med dig, der ender med at ringe ind på 70 20 20, og så skal vi forsøge at gætte din dialekt, og så ud fra den sige, at det er her, du kommer fra i Danmark.
1: Rund Stjåb, du er vores nyhedsvært, og vi regner med dig i den her leg, og du har lyst til at join mig og Lasse.
4: Ja, det vil jeg sindssygt gerne. Min selvtillid, den er bare i bund.
1: Ja.
4: Jeg synes, jeg har været ringe de sidste gange.
3: Ja, du er lige så dårlig som FCK's fodbold.
1: Den bringer du ind her. Det er tidligt i lejen at skabe splid.
4: Burn.
1: Kommer lige over fra Brøndby-fanen.
3: Yeah. Yeah.
1: Det er fedt. Det er nogle første klasse, så det er fedt. Jamen prøv at, den her... Det er den her stemning, ikke, du får, hvis du ringer på 70 20 20. Vi skal nok love at være hyggelige, og vi glæder os til at snakke med dig den her morgen. Ring ind på 70 20 20 20, som sagt. Og så skal vi altså prøve at se, om vi ikke kan lure, hvor i landet din dialekt den kommer fra.
3: Jeg prøver lige at finde et emne, vi kan tale med personen om.
1: Okay, hvordan går du til den proces?
3: Internettet.
1: Du er inde på emner.dk, eller hvor?
3: Hestenettet herovre.
1: Prøv, så er det jo bare at trække et lod over i puljen og se, hvad det bliver for en emne, vi skal snakke om. Og så glæder vi os til at tale med dig om lidt.

0: Luigi her med Illuminati. Hvordan går det med at finde emne?
1: Jamen, lige nu der er vi inde på noget vejret, mad, drikke, planer, omgivelser, seriefilm og hobbyer. Rigtig gode emner til small talk, ikke?
0: Jamen fedt. Det bliver noget klasse small talk, I skal være vidner til lige om lidt, når vi skal lege dialekkert. Og jeg kan se, at telefonerne ringer en hel masse. Endelig, vi ved, vores producer prøver at tale med jer og finde den bedste, den sværeste, den særligste dialekt, som vi skal have med lige om lidt. Ring ind på 70 20 20 20.
2: På P3 elsker vi musik.
3: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
5: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt nye.
6: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
2: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
2: Er man selv.

0: 1000 tanker.
1: Det er lækkert.
2: Det er lækkert, du.
1: Det er suverænt. Det er lækkert, du.
2: Det er lækkert, jo.
0: Det er lækkert.
3: Det er lækkert.
4: Du. Det er så tydeligt at høre, hvem der kommer ind i baggrunden med pust i stedet for fløjt. Nå, vi skal i gang med at gætte en dialekt, og så gætte, hvor dialekten er fra i Danmark. Godmorgen, Jonas.
5: Godmorgen.
4: Dr. Jones. Dejligt, at du har ringet ind, fordi jeg har et spørgsmål klar til dig. Jeg har forberedt.
5: Ja, kom.
4: Yes. Erling Haaland klippede sig selv karse tidligere på ugen.
5: Ja.
4: Hvor langt hår har du lige nu?
5: Noget kortere. Nej, længere end det, han har nu, og noget kortere end det, han havde før.
0: Okay, så et sted i midten der. Mm.
4: Har du overvejet?
5: Meget kortere på isen.
0: Meget kortere på isen, ja. Sådan kan det gå. Sådan kan det gå.
4: Er du skaldet?
5: Nej, det er jeg ikke. Jeg bevarer det der tilbage.
0: Man kan jo godt være, altså nu bliver det også sårbart, når vi begynder at udpætte det så meget. Men man kan jo godt nogle gange være lidt skaldet på toppen og så videre. Ved du hvad? Jeg synes, det kan se rigtig flot ud, skal du vide, Jonas.
5: Jeg tror, det er det, man kalder nymodern skændehår.
0: Ja, præcis. Ja, det
4: er smart. Nej, hvor smart. Så har jeg ikke mere.
0: Så har du ikke mere.
4: Okay. Så det er.
0: Jonas, hvor er du på vej hen? Men jeg mener ikke geografisk, jeg mener sådan, er du på vej på arbejde, eller hvordan, skole, eller hvad, den her morgen?
5: Nej, jeg er på vej på arbejde.
0: Du er på vej på arbejde, okay. Hvad arbejder du med, hvis du kan sige det, uden at det er utrolig afslørende?
5: Jamen, jeg arbejder som sælger, så jeg tænkte jo, jeg kunne lige få varmet stemmen op, jo.
0: Ah, perfekt. Okay, yes. Har du lyst til, må vi få en lille smag på dine sælgerevner den her tirsdag morgen?
5: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at I får betalt jeres telefonabonnement af det her.
0: Ja,
4: telefonsælger.
0: Det kunne godt være, prøve at sælge også et eller andet. Altså, kan du prøve at sælge godmorgen på 3, hvis der er nogen nye, der lytter med den her morgen?
5: Ja, men det handler om udbud og efterspørgsel. Mit arbejde, det handler om behovsafdækning, så jeg bliver nødt til at snakke med de kunder, jeg har, for at finde ud af, hvad de har brug for.
4: De har brug for...
5: Jeg kan ikke bare begynde at sælge et produkt til en kunde, som ikke passer til dem.
0: Det gik ikke så meget ud af det her. Det kan jeg godt sige.
6: Jonas, jeg taler med en fyr fra mit fodboldhold den anden dag, som siger, at han har hørt så meget radio på sin telefon, at han ikke har mere data, fordi han åbenbart ikke har fri data i Danmark. Sætter du sådan nogle abonnementer?
5: Ja, det gør jeg faktisk. Du kan lige stikke mig hans nummer bagefter. Skal jeg nok give ham et kald?
0: Det er faktisk, det er en sjældenhed, man ser det. Man
4: ikke
0: hører det for tiden, det der med at løbe tør for data. Det er lidt...
6: Men ikke fordi han har streamet film.
4: Et taber.
6: Han har bare hørt radio.
5: Jamen, jeg tænker, han må have noget. Har I ikke noget video på inden ved? Det må han næsten have kørende, for ellers har han sat med lidt data.
0: Han kører den i fuld kvalitet.
5: Okay. Ja, det tænker jeg.
0: Nå, men hele pointen med den her skønne samtale ud over hyggers er jo at finde ud af, hvor din dialekt kommer fra, Jonas. Jeg tænker, vi er ved at være et sted, hvor vi skal have nogle bud, men du sender mig lidt rundt omkring i landet, det skal jeg være ærlig at sige, Jonas. Nå, er der nogen af jer andre, der har lyst til at gætte fast?
4: Prøv lidt.
0: Okay, vi skal lige have en sætning mere, det er godt. Sidste sætning. Kom med det gode spørgsmål her, Lasse.
4: Jamen, det har jeg ikke. Jeg har ikke flere spørgsmål. Jonas, hvad er din
5: livret? Du er ret, som er det. Min livret, det er lasagne.
0: Min livret, det er lasagne.
4: Kedeligt.
0: Det er jo ikke sådan, min livret, det er lasagne, som jeg vil sige.
4: Nej, men jeg ved godt, hvor han
0: det er. Livret, det er lasagne, det er ikke sådan der.
4: Jeg synes, I skal gætte først. Jeg plejer altså at gætte først.
6: Jeg gætter først sidst.
4: Nå, lige hvad du starter.
0: Okay.
4: Nu vil vi bare vente.
0: Jeg kan godt se, at jeg har lavet en kylling på den her længe. Okay. Jeg synes bare ikke helt det jyske, altså. Men det kan godt være, at jeg tager fejl. Jeg tror, at... jeg tror, jeg gætter på, at vi er i Benløse, tæt ved Ringsted. Så jeg er på Sjælland.
4: Ej. Så vil jeg gerne gætte på Horsens.
6: Ja, jeg er også i Jylland, men jeg synes fandme, det er svært. Jeg gætter Fredericia.
4: Jonas, hvor du fra?
5: Ja. Jeg er... Fuck Benløs, det er et fedt navn på en by, det vidste jeg slet ikke, der var. Men jeg er fra Kolding, så Fredericia, det må nærmest være det tætteste.
0: Nej!
6: Vi er tilbage!
0: Nej! Jeg troede lige der med Benløs, jeg tænkte lige, yes mand, nu kommer den. Det er et fedt navn, og det er også der, jeg er fra. Okay, det var så bare overhovedet ikke det. Det er modtaget. Kæft, hvor er det godt gået rundt, Stjup, den her morgen. Wow. Sindssygt godt.
5: Jeg må lige forbi Benløs en gang, lige se, hvordan de snakker derovre.
0: Ja, det må du. Tusind tak, Jonas. Ha' en dejlig dag.
5: Ja, lige måde. Hej.
0: Tak, hej. Det her er B3's Uundgåelige.

0: Marianne her fra Fontaines DC. Klokken er næsten 7:30 den her tirsdag morgen. Vi skal have lidt opdateringer fra dig, Rune Stjup. Hvilke nyheder, der fylder den her morgen. Og så skal vi selvfølgelig, fordi klokken er 7:30, have en vejrudsigtsquiz. Rune Stjup har fundet en sang, så han taget teksten fra den og flyttet den ind i vejrudsigten. Og det er dit job at ringe ind på 70 20 20 20, så snart du ved, hvad det er for en. Men først på tre nyheder.
1: Og den her morgen har jeg igen fokus på de grupper og fællesskaber på nettet, hvor der bliver opfordret til vold, og hvor voldelige handlinger og angreb bliver hyldet. For tilbage i maj, der forsøgte en 14-årig at sætte ild til en moské i Aarhus, efter at have hældt benzin på bygningen. Og nye oplysninger viser, at politiet mener, at den 14-årige dreng har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online. De netværk, der bliver kaldt NVE. Det dækker over mange forskellige grupper, hvor unge bliver opfordret og presset til at gøre nogle meget voldsomme ting. Og det er første gang, at et egentligt angreb i Danmark kobles til at være inspireret af de her NVE-netværk. Vi hører fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard om den her sag i nyhederne om en halv time, altså klokken 8. Det er måske ikke helt så sikkert, at der kommer en præst i Folketinget, som kirkeminister Ida Auken fik det til at se ud, da hun tidligere på sommeren jublede over præcis det i en video på Facebook. Folketingets formand Søren Gade skrev dengang også, at Folketinget ville få en præst tilknyttet. Men nu siger to partier, at der slet ikke er lavet en aftale om det, og den sag kan du læse mere om på dr.dk. Der er rigtig dårlig stemning mellem USA og Canada lige nu. Den amerikanske præsident Trump har lagt en ny omgang told på nogle kanadiske varer på 50%. Og nu advarer Canada så om, at de vil svare igen på en måde, så USA's økonomi vil mærke smerten. Det er sådan, den kanadiske regeringsleder formulerer det. USA og Canada har forhandlet om en ny handelsaftale i over et år, men i weekenden der brød de forhandlinger sammen. Nu kører du igen. Du siger, at du vil have din vejrudsigt, så det får du. Lidt tåget her til morgen op mellem 16 og 22 grader i dag. Der kommer kun torden, når det regner, og det gør det ikke i dag. Vi får mest sol, men lyt opmærksomt til lyden af vinden. Den er svag til let og kommer fra øst.
2: Mm.
0: Det... 70, 20, 20, 20.
2: Det er virkelig lidt, det er virkelig lidt morgenkram, det her.
0: Er det et godt nummer?
2: Et musikalsk morgenkram.
0: Vi kan jo ikke rigtig høre det. Eller...
2: Nej.
0: Det tænker jeg ikke, hvis ikke det bliver gættet.
2: Nej, vi hører det først, når det bliver gættet. Og vi kommer først videre i det her program, når det bliver gættet.
1: Ja, fordi det er måske et af de bedste numre nogensinde.
2: Så...
0: Okay. Er den også oppe i din top 3, Lasse?
2: Det er en anden sang fra... samme kunstner.
0: Samme butik.
2: Ja, ja, præcis, ja.
0: Godmorgen, Felix.
3: Hej, godmorgen. Det er Fleetwood Mac med Dreams.
0: Okay.
1: Nej, det er sgu en grund til at spille tiden, Felix. Klasse.
3: Fedt. Jamen, god. Rigtig god dag.
0: Ej, lige meget, Felix.
3: Ja.
0: Hej. Dejligt at høre din stemme. Hej, fedt. Ej, okay. Kanonen energi. Det elsker
2: jeg. Jamen, jeg forstår ham godt. Han gider ikke tale med os. Han bare gerne høre Fleetwood Mac for fanden.
1: Han har travlt for fanden, men det er Fleetwood Mac.
0: Ja, der er ting at lave. Der er ting at se til. Hey, det er tirsdag morgen.
4: Godmorgen,
0: P3. Jamen altså, lad os da også bare kaste os ud i det.
2: Ej, mand.
0: Måske verdens bedste nummer.
1: Har I set den der video med ham, sådan lidt ældre mand, der står på skateboard?
0: Det var det, der fik den her tilbage.
2: Det er også en fed video. Ikke lige så god som sangen, men den er fed.

0: En sang, som kom tilbage i mangens bevidsthed og mange playlister, for eksempel hos os. Ret meget, tror jeg, på grund af det klip med den mand på det skateboard.
1: Det er følelsen af frihed.
0: Det er følelsen af frihed. Og så har jeg Dreams for Fleetwood Mac. Det er i orden.
1: Jeg har fundet ud af, hvilken dag flest danskere har fødselsdag i Danmark.
0: Ja? Okay, jeg sidder og tænker, om jeg kan regne ud. Der er noget med, at man tit... Ej, vi har tidligere talt om, hvornår man har... hvornår der er flest, der bliver gravide.
1: Mm.
0: Men det tror jeg er sådan noget med, at der er tit mange, der fødselsdag omkring i efteråret. Er det den? Er det efteråret?
1: Nej, du får svaret lige om lidt.
0: Okay.
1: Allerførst så får du at vide, hvorfor at jeg fundet ud af det. Jeg læste en artikel inde på TV2 her til morgen, og det handler om Daniel, som rigtig gerne vil skifte fødselsdag.
0: Mm.
1: Han har fødselsdag 1. januar. Og grunden til, at han gerne vil skifte fødselsdag, det er, fordi han ikke tror, at det er hans rigtige fødselsdag. Daniel er nemlig adopteret. Og det har været sådan, at på mange adoptionsbyråer før i tiden, der har folk, der er blevet adopteret, bare fået 1. januar eller 1. juli som fødselsdag, fordi de ikke aner, hvornår de er ægte blevet født. Så det er en af grundene til, at 1. januar, ifølge Danmarks Statistik, er den dag, flest danskere har fødselsdag på.
0: Ej, hvor interessant.
1: 24.673 danskere har fødselsdag 1. januar.
0: Kunne vi ikke have været lidt sødere ved dem, og så have givet dem en dejlig sommerfødselsdag?
1: Daniel mener også, at 1. januar er den mest forfærdelige dag at fødselsdag på. Altså, den er værre en juleaften. Det er en rigtig, rigtig lortedag at fødselsdag på.
0: Det der med, at alle har været til nytårsaften og har tømmermand og sådan noget, det er jo utrolig ufedt, tænker jeg. Og man kan ikke rigtig lokke nogen ud af hulen den dag til at fejre en, kunne jeg forestille mig.
1: Nej. Og altså, Daniel har forsøgt at flytte sin fødselsdag, og det er ikke kunne lade sig gøre.
0: Det kan man bare gøre. Altså i hvert fald i praksis.
1: Jeg skulle lige sige, at jeg lige det... har læst og tænkt om det. Altså, det kan jeg altså ikke.
0: Jamen, det gjorde min mor med min lillesøster et år. Bare et år. da hun gik i børnehave. Og hun var virkelig træt af at have, have efterårsfødselsdag. Have sådan en virkelig trist novemberfødselsdag. Og hun drømte virkelig om at sådan kunne holde fødselsdag om sommeren. Og det var ikke sådan noget, altså sådan, det var ikke sådan en indskydelse, hun bare lige fik en dag. Sådan, nu har jeg fødselsdag her. Det er bare sådan, hun talte om det i lang, lang, lang tid, at hun virkelig, virkelig gerne ville have prøvet fødselsdag om sommeren. Og så var min mor sådan, fint. Jamen, det kan vi godt sige. Vi kan godt sige, at vi rykker din fødselsdag i år. Men så får du så bare heller ikke nogen fødselsdag i november.
1: Endte hun med at have fødselsdag om sommeren, så?
0: Så fejrede vi hende om sommeren, og hele børnehaven var på besøg og alt muligt. Jeg tror, at de der pædagoger, de var ved at flække nogen, ikke? Fordi prøv lige at overveje en situation, hvis alle var begyndt på det. Nej, jeg mærker lige efter, at jeg har fødselsdag her nu. Ja, så var det sådan, men så var aftalen ligesom sådan, du får ikke, altså der shall be no birthday i november i år. Vi rykker den, vi gør det. Hun gør det så heller ikke næste år igen, men én gang, et år, der har vi rykket hendes fødselsdag til om sommeren.
1: Tør vi at give det her videre? Altså, er det her et godmorgenbetræk råd at sige?
0: Jeg tror, der er for mange pædagoger lige nu, der sidder og er ved at rive håret ud af hovederne på dem selv, hvis jeg begynder at anbefale det her, for jeg kan forestille mig, at det bliver rigtig irriterende.
1: Det er helt sygt. Okay, Daniel, det her bliver et stille råd til dig. Du må ikke sige det til nogen, hvis du gør det, men det er et stille råd fra godmorgenbetræk til dig. Prøv at holde det om sommeren. Bare
0: hold det om sommeren?
1: Ja, hold det om sommeren.
0: Inviterer man må altid til en fest, vil jeg bare sige. Det kan man jo altid gøre.
1: Daniel, du har nu fødselsdag 1. august.

0: Stupid song fra Olivia Rodrigo klokken 16 minutter i 8, hvor jeg har fået en besked fra Liv, ligesom jeg bad om.
1: Til
0: nogle af jer, der har skulle flytte for uddannelse, og hvordan det går med det. Her nu, hvor det er 25. august, og snart studiestart for mange, hvis ikke man allerede er i gang. Og Liv skriver, godmorgen B3. Jeg flyttede fra Esbjerg til København med 6 ugers varsel, for at kunne komme tættere på min niece. Okay, så det var derfor. Jeg kendte kun min søster, hendes mand, min niece på 1,5 år, og en kammerat. I dag har jeg boet i København i 1,5 år, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Jeg har fået en masse gode venner i mit fitnesscenter. Bagsiden af alt det gode er dog, at det er sygt dyrt at bo i København, når man endelig finder noget at bo i. Jeg er derfor allerede flyttet 2 gange og skal flytte igen til jul.
1: Ja, det er nemlig pissehamrende dyrt at bo i København.
0: Det er, Liv, fuldstændig perfekt oplæg til det, vi skal snakke om i dagens soundtrack lige om lidt. Men inden der er også lige en besked fra Marvin, som skriver, jeg flyttede til Aalborg i sidste uge, har boet i København hele mit liv, er flyttet på grund af, at jeg gerne vil bo med min kæreste, som studerer der. Rykker min læreplads som tømrer fra København til Aalborg for at kunne bo med hende. Wow. Så der er altså lidt i gang, der er lidt rotation i gang rundt omkring landet. Endelig bare send ind, hvis I er ved at pakke flyttekasserne ned eller ud. Jeg vil rigtig gerne høre om det. Og så skal vi altså sætte musik til noget, som også handler om en lidt speciel måde at bo på lige om lidt.
1: En flydende bolig.
0: Ja, det kan vi godt kalde det.
2: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summe.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens risling. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
2: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
2: Se ultravild på DRTV.

0: mig ud i fra Augusthøjen kl. 12 minutter i 8.
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været et problem omkring studieboliger i København. Noget, der gør, at folk, der bor i København, er frustreret. Noget, der til gengæld gør, at folk rundt omkring i landet, Esbjerg, Aarhus, Odense griner lidt af dem og siger, haha, så kan vi bare valge en anden by. Nu kommer der et nyt løsningsforslag, som jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan folk rundt omkring i Danmark reagerer på, men også, hvordan studerende i København kommer til at reagere på. Fordi hovedstadens børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager fra De Konservative har det her forslag, som er, han vil leje krydstogtskibe, der skal ligge i Københavns havn og fungere som flydende studieboliger. Det skal være tilgængeligt for de studerende de første 3 måneder af deres studietid, hvor der er allerflest, der mangler boliger. Igen, er det her galt eller genialt? En af dem, som synes, det er helt galt, det er Hans Otto Christensen. Han er rådgivende skibsingeniør og skibs- og søfartsekspert. Han siger, at det mildt sagt ikke er verdens bedste idé. Han nævner specifikt 2 problemer. Det er størrelsen og prisen. Han siger, at det kan koste op til 15 til 20.000 kroner for de studerende at bo på små 10 kvadratmeter.
0: Det er jo sindssygt.
1: Det skyldes, at der skal betales for landstrøm, havneplads og charterhyrde. Hvad fanden er det? Du kan sgu da ikke have en udgift som studerende, der hedder charterhyrde.
0: Charterhyrde? Charterhyrde? Charterhyrde? Det kan jeg ikke forstå, hvad det er. Du skal være en hyrde, men du skal være det for charterturister.
1: Jeg aner ikke, hvad charterhyrde okay, er, men det er i hvert fald en afgift, der skal betales, når du kommer til at... hvis du er en af dem, der kommer til at bo...
0: Kunne det være charterhyre, sidder jeg tænker på nu? Ja, okay, men stadig meget underligt.
1: Ved du hvad? Jeg tror måske, det er hyre, ja. Det kan måske meget god mening, at det er hyre. Men kort fortalt, så synes Hans Otto, at det er en lortig idé, fordi det simpelthen er dyrt og småt, det de kommer til at bo på.
0: Ja.
1: Samtidig så kan jeg da heller ikke lade være med sådan at tænke, er der stadigvæk nogen, der tænker, hvis jeg nu lige har en god samtale med mine forældre, kan de så ikke betale det her, så jeg lige kan få en luksusstart på min studietid. I hvert fald så har vi valgt at dedikere det her til. Så nu er det dig, der lytter med, der skal give den gas ind på 12.12, starte besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager den her, den her historie. Om du altså er en, der griner af det her forslag, om du er en, der vil være en del af det, vil du bo på krydstogtskibet, er du Hans Otto, som simpelthen er ved at rive sit hår af og kaste pipen ned i vandet og tænke, at det her det er simpelthen forlatteligt. Imens du giver den gas ind på 12.12 eller vores Instagram, godmorgen3, så vil Liva og Rune demonstrere lejen.
0: For jeg er en person i dagens soundtrack, som overhovedet ikke er negativ over for det her. Fordi jeg er vokset op med Disney Channel. Jeg er vokset op med Disney Channel. Og jeg er vokset op med et ikonisk tv-program, som viste mig, hvor sødt livet kan være til søs. Zack og Cody's søde hotelliv til søs.
1: Det der ikke, det er...
0: Altså, kan
1: det,
0: huske
1: det? Ja, det var min drøm, det der.
0: Det var et fantastisk tv-program om de her tvillinger, som først boede ligesom på et hotel, og så var der en spin-off, hvor de var altså på et krydstogtskib. Og der var ham der... hvad fanden var det, han hed? Ham der manden, der altid var efter dem. Milton?
1: Milton,
0: ja.
1: Mr.
0: Trip. Hvad fanden var det, han hed? Anyway, det var et ikonisk program, og der fik jeg virkelig sådan... Hvis det er det, der venter, det søde liv, hvor man bare har det fantastisk, mens man er på et skib og bor der, og så tænker jeg, det er et godt studieliv. Mm. Så det er det perspektiv, jeg indtager i dag.
2: Jeg havde ikke noget tv derhjemme, da jeg var barn.
0: Nej.
2: Så jeg har ikke set Disney Channel. Du kan ikke vende mig over på den her. Jeg forestiller mig fuldstændig trist liv i den der kahyt der. Du ligger i en alt for kort seng, og du vågner hver morgen, hvis du er ude og har sovet, og så er du bare helt søsyg. Så derfor så er det bare second tired. Bare hver dag på studiet, så går du bare og mumler.
0: Jeg bruger en fed kahyt.
1: Jakob er igen syg, fordi han har søsyg.
0: Jeg tænker, det er det, vi skal forestille os i dag, Lasse. Hvad det, du havde tænkt? Altså, livet som studerende til søs.
1: Lige præcis. Hvis du er... det kan være et perspektiv, hvis du vil være en af de studerende, som kommer til at bo på det her krydstogtskib, som måske, det er jo bare et forslag, så vi ved jo ikke, at det kommer til at ske. Men altså, hvis det nu gør, så kunne du indtage perspektivet som en studerende, der kommer til at bo på et krydstogtskib de første 3 måneder af din studietid. Prøv lige at overveje at invitere hjem til fest.
0: Ja, det, ja, man kan godt forestille sig nogle gode scenarier. Man kunne også forestille sig, at altså, du ved, sådan, der kan være komplikationer med at skulle finde hjem til krydstogtskibet.
1: Ja, eller finde penge til det. Det kommer til at koste 15.000-20.000 for 10 kvadratmeter. Det er jo fuldstændig sindssygt. Du kan også være nogle kinesiske og amerikanske turister, der enten også bor på det her krydstogtskib, og sådan tænker, hvad fanden foregår der? Eller bare nogen, der ikke kan finde plads nu i Københavns havn længere. Der er mange perspektiver.
0: Du kan være en anden by, der kigger på det. Bare du finder en god sang, der passer til, skriv ind til 1212, start med at skrive P3, og lav et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, godmorgen P3, og du ved, virkelig sæt scenen. Hvad er det for en person, du forestiller, du er, eller er du krydstogtskibet, og hvilken sang passer til?
1: Bedste mor, der ikke tør at besøge dig.
0: Ja.
1: Det vil ikke have nogen redningsvest.
0: Det kan jeg ikke lide. Nej. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days.

0: Too Good for Drake og Rihanna. Yes, var I gode. Han hed selvfølgelig Mr. Mosby. Tak til alle jer, der har skrevet. Jeg kan mærke, at vi er mange i den generation, der har siddet. For mig var det sådan en særlig ting at se Disney Channel, når jeg var hos mine bedsteforældre. Mm. Og så sidde og se Det Søde Liv til Søs med Marion Mosby, som altid var lidt efter Zack og Cody, var han ikke det?
1: Jo, men det forstår jeg sgu det godt. Det var jo et shib og shab i menneskeform, jo.
0: Ja, det var altså. Det var et virkelig godt program. Nå, men velkommen til Godmorgen P3, hvor vi er i gang med at lege dagens soundtrack, og vi har brug for dit bud på en sang, der passer til et forslag med streg under det, men til at studieboliger i København, kunne det være en idé at lave tre måneder af den konservative borgmester, der siger, hvor man skal på krydstogtskib og bo et, der ligger til der, for ligesom at prøve at imødekomme den svære boligsituation.
1: Ja, noget, som kan koste op til 15-20.000 kroner.
0: Det må du gerne fortælle os, hvilken sang, der passer til det lige nu på vores nummer 1212, så man skal på 3 og lave et mellemrum.

0: danser med minder fra kind mod kind. Klokken den er blevet 8. Vi er i gang med at lave dagens soundtrack, men først betrænyheder fra Kronestyret.
1: Der er flere og flere voldsomme sager rundt om i verden, der bliver forbundet til, hvad der foregår i mørke grupper og netværk på online fora og sociale medier. Og nu skal vi se på en sag fra maj her fra Danmark. Dengang der forsøgte en 14-årig at sætte ild til en moské i Aarhus efter at have hældt benzin på bygningen. Og nye oplysninger viser, at politiet mener, at gerningsmanden har været en del af et af de her ekstremistiske online-netværk, dem der bliver kaldt NVE. Det dækker over mange forskellige grupper, hvor unge bliver opfordret og presset til at gøre nogle meget voldsomme ting, og også nogle gange livestream det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvordan man har opdaget sammenhængen mellem sagen fra Aarhus og så de her mørke sider på nettet.
2: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
1: Det her er den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger, der er inspireret af sådan nogle NVE-grupper. Men vi har altså også talt om fænomenet i forbindelse med, at tre teenagere tidligere på måneden blev anholdt, mistænkt for at ville lave et angreb på en skole i Hadsten. Nogle af vores kollegaer her på P3, de er i gang med at lave en dokumentar om specifikt de her NVE-grupper. Og hvis du ved noget om det her fænomen, så kan du skrive fortroligt til os. Det kan du gøre på den mail, der hedder p3tip@proton.me. Og så var der altså før sommerferien en stor debat, da kirkeminister Ida Auken lagde en video ud, hvor hun jublede, fordi Folketinget får en præst. Det var ikke alle, der var lige så meget op at køre. Faktisk var der en del, der ikke mente, at Folketinget og kirken skulle kobles så tæt. Og nu viser det sig, at Ida Auken måske jublede lidt for hurtigt. For to partier, SF og Liberal Alliance, siger nu, at de slet ikke mener, at der er lavet sådan en aftale om en præst i Folketinget. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse dengang, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men det afviser de to partier, vi kan lige høre.
3: Vi har ikke lavet en aftale. Det kan vi ikke, fordi vi kender ikke aftalens indhold.
4: Det er nogle enkelte medlemmer af Folketinget, der har ønsket det. Ikke Folketinget som sådan.
1: Det var Lars Christian Brask fra Liberal Alliance og Carsten Hynge fra SF her. Vi ville selvfølgelig gerne tale med Folketingets formand Søren Gade. Han vil ikke interviewes om sagen, men han skriver til os i DR, at præsidiet aftalte, at de efter sommerferien skulle tale videre om at få tilknyttet en præst, og ellers så har han ikke nogen kommentarer. Og så er vi jo ved at sætte soundtrack til et lidt utraditionelt forslag fra konservative i København. Jeg kan også se, at Liva får nogle sms'er ind, der er fuldstændig ødelægger
0: hende. Jeg har faktisk fået en rigtig sjov besked ind fra en nede, Jacob. Jeg går lige i gang med at klippe.
1: Ja, du græder bare videre, Liva, så giver jeg lidt mere info på historien her imens. For i kampen om at få nok studieboliger i hovedstaden, så vil konservative altså lade unge flytte ind på et krydstogtskib i de første 3 måneder af studieåret, mens de almindelige kollegieværelser og studieboliger så bliver ledige. Vi kan lige høre fra manden bag forslaget forklare det. Det er Jacob Nessager, konservatives børne- og ungdomsborgmester i København.
5: Mit forslag det er, at vi får fat på nogle krydstogtskibe, som kan bruges til kolleger i de 3 måneder, indtil der er ledige kollegieværelser på land, om jeg så må sige.
1: Men det her forslag, det får altså ikke særlig meget opbakning fra Hans Otto Christensen, der er skibs- og søfartsekspert. Han siger, at et krydstogtskib vil være unødvendigt stort at bruge som studieboliger. Han siger, at det ikke er særlig godt for klimaet, så vil det også være rigtig dyrt for kommunen, siger han. Og så er de her skibe også svære at få fat i. Så alt i alt, siger han sådan her.
6: Høflighed gør, at jeg siger, det er ikke det mest velgennemtænkte forslag. Så er det sagt mildt.
1: Ja, det var en lidt svær forbindelse her, men han siger altså, at han høfligt siger, at det ikke er det mest gennemtænkte forslag. Vi taler også lidt om det der med, at prisen kunne blive meget høj. Jacob Nessager fra Konservativ, han siger, at han ligesom vil lave en aftale, som gør, at det skal være lige så dyrt for unge, som det vil være alle mulige andre studieboliger, og at der så ligesom skal komme en anden løsning på det der med, at det kan være meget dyrt. Og så en hurtig vejrudsigt. Den siger sol og tørt vejr i dag, og så får vi op mod 22 grader.

0: Josh, I love it her fra St. Clara. Klokken er blevet 8 minutter over 8.
1: At finde en studiebolig i København, det svarer til at være en blind, som skal finde ud af en labyrint, det er pissehammerende svært. Med en hovedstadens børne- og ungdomsborgmester, Jakob Nessa fra De Konservative, er ude med et forslag nu, som er, at de unge studerende kan de første 3 måneder af deres studietid bo på et krydstogtskib. Ja, det lyder fuldstændig vanvittigt. Hans Otto Christensen, han er rådgivende skibsingeniør og skibs- og søfartsekspert, og han har ved at sige, at det måske ikke lige er verdens bedste idé, fordi det kan komme til at koste op til 15-20.000 kroner for de studerende at bo på små 10 kvadratmeter. Udover det, så skal der også betales for landstrøm, havneplads og charterhyre. Jakob Nessas plan er dog, at det skal koste det samme som andre studieboliger. Så de her ekstra udgifter, der kommer ved at bo på et charterskib, det bliver så dækket på en eller anden måde. Men det skal også lige siges, det er jo et forslag. Så det her, det er jo, altså, det er jo et lille stik i...
0: Men det æder med et sjovt forslag at sætte musik til. Det må jeg bare sige, I har leveret rigtig, rigtig godt på den her. Hvad siger du, Rune Stivup?
2: Ja, det er klasse.
0: Prøv, skal vi ikke bare komme i gang med alle jeres gode bud?
1: Jo, soundtrack.
0: Fedt, fordi jeg vil gerne starte med Jakob. Han skriver nemlig sådan her. Det var den, jeg fik ind under dine nyheder, Rune. Jeg er kommet ind på Kant Polit, og min familie fra Jylland er så stolte, da jeg siger, at jeg har fået et studiejob i København. De møder mig på krydstogtskibet, hvor jeg får øjenkontakt med min mor iført mit helt hvide jakkesæt, da jeg skal ned og imitere Elvis Presley for de amerikanske gæster. Det er nemlig blevet mit studiejob her på båden. Jakob, hvor er du god.
2: Det er også klasse, fordi selvom man flytter ud efter 3 måneder, så kan du godt holde fast i jobbet, jo.
0: Præcis. Altså, er det ikke nej? Du også inviterer din date med på sådan, har du lyst til at komme op for i båden og lige se mig entertaine? Det er nemlig mit studiejob.
1: Og man ved bare, Elvis Presley, der står dernede, det er bare...
0: bare tusind igen. Tak, Jakob, hvor er du bare god.
2: Jon, han forestiller sig, at han bor på krydstogtskibet der, og så... kommer sådan helt stiv hjem fra en af de der studieaftener der, vælter ind klokken 6 om morgenen, forvilder sig op på broen, får sat gang i motoren stille og roligt, får sat sig i førersædet, det ved jeg ikke, om det lige hedder på broen der, nej. Og så erklærer han sig lige over radioen, at nu han skulle kaptajn, og så sætter han Sivas med kapitan på.

0: skal der lige noget til finalenummeret? Hvad foregår der? Okay. Lad os slutte af med, med en, der kalder sig selv for tilbage til ty inde på Instagram. Det giver mening, når I hører hele sms'en. Og så sådan her. Som ung, der har studeret i København og ved, hvor svært det er at finde bolig, synes jeg, det er en mega fed idé. På de 4,5 år, jeg boede i København, boede jeg intet mindre end 8 steder, som inkluderede min onkels vinkælder, en...
1: Lækkert busen.
0: En hems i en kolonihave på Amager til 6.000 kroner, min fætters kontor i Mjølnerparken, og et værelseslejlighed i Tostrup med min kæreste, 35 kvadratmeter til 800.000. Så jeg vil være lykkelig, hvis jeg blev kastet ud på en båd.
1: Okay, fedt.

0: så skriver hun så til sidst. Med velhilsen Thyboen, der flyttede tilbage til Thy og har købt en villa på 143 kvadratmeter for 1,5 million. Ja. Tag den dumme københavner, Risa.
1: That's the stuff. Okay, jeg prøver lige at finde Sebastians besked her. Fordi mig og Sebastian, vi har skrevet sammen på Instagram, og jeg synes, det her var et rigtig, rigtig godt perspektiv. Sebastian skriver sådan her. Jeg forestiller mig at være den studerende fra en lille landsby, som endelig er kommet ind på sit drømmestudie i København. Desværre er der ingen boliger at finde, ud over den mikrokahyt på 10 kvadratmeter, som jeg kan leje for et astronomisk beløb på krydstogtskibet. Men jeg takker selvfølgelig ja, da jeg har spinket og sparet for at opfylde min drøm om det søde københavnske studieliv. Det kommer så også på bekostning af, at jeg ikke har plads til noget som helst i den lille kahyt. Ikke andet end et billede hængende på væggen af min familie, venner og en collage af drømmeboligen, som må siges at være lidt større og billigere. Mens jeg sidder på den seng, som ikke engang er min, spiller sangen Photograph fra min telefons højtaler, og jeg drømmer mig et kort øjeblik videre i livet. Så vi skal selvfølgelig høre Nickelback med Photograph. Tak, Sebastian.

0: Master-sangen fra Blau Blume klokken 19 minutter over 8. Hvem synes du har det nemmest her i livet? Synes du, det er A, A-mennesker, eller B, B-mennesker?
1: Det er A-mennesker. Nej. Det er rigtigt.
0: Nej.
1: Nej, hold nu op. Du skal stå op hver dag. Det skal alle mennesker. Alle mennesker skal stå op.
0: Det er...
1: Dem, der okay. går på.
0: Folk skal stå op om morgenen. Korrekt.
1: Yes.
0: Men derfra så synes jeg, alt er forkert. Jeg synes, at det er også A-mennesker, der har det hårdest i den her verden.
1: Okay, hvordan klarede du dig i skolen? Godt. Fordi du stod op og var frisk.
0: Ja.
1: Hvordan er du på dit arbejde? Du er god, du står op og du er frisk.
0: Fuldstændig rigtigt, men jeg er sindssygt kedelig. Og det er altså på grund af, at jeg er A-menneske. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om det om lidt.
2: P3 elsker ny musik.
3: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
2: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

0: Jeanette her fra Benjamin Hav, hvor jeg har fået en besked fra en lytter, der tager fejl. Nemlig Jeanette.
1: Nå, hvad skriver
0: hun? Skriver, Lasse har så meget ret. Ja. A-mennesker har det meget nemmere end B-mennesker.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, Jeanette.
0: Jeg er ikke overraskende uenig, og det her kan godt risikere at blive en lille debat nu. Lasse Knudsen, du står også meget stærkt på dit synspunkt, og jeg tænker, det er meget perfekt der. Så må vi lige få talt det igennem. Fordi jeg læste også en artikel inde på DR.dk, som handler om A-mennesker og B-mennesker. Og jeg har længe fået at vide det her, du siger, og Jeanette siger på vores Instagram, at vores samfund er indrettet til A-mennesker. Og der vil jeg bare sige ja. Det er indrettet på den måde, at man har det rigtig, rigtig kedeligt, hvis man er et A-menneske. Så derfor synes jeg faktisk, at samfundet er indrettet til jer B-mennesker mere reelt. Og nu vil jeg lige bringe en ekspert ind i den her debat. God morgen, Camilla.
2: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, Camilla.
0: Godmorgen, Camilla Kring. Du er med i den her artikel på DR.dk, og du har en PhD i balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Og så er du ekspert i noget, jeg lige har lært, hvad hedder, nemlig anvendt kronobiologi, altså menneskets døgnrytme. En perfekt person til at afgøre, hvem af mig og Lasse, der har mest ret.
1: Må jeg lige spørge, Camilla, hvad er du selv? Er du A- eller B-menneske?
2: Jeg er B-menneske.
1: Nå, men så ved du også, hvordan det er at have et hårdt liv.
0: Allerede der er det rigtigt. Nej, okay. Nu fremfører jeg lige mine argumenter, Camilla, og så kan du komme med dine, Lasse. Mm. Er du med på den, Camilla?
2: Yes.
0: Fedt. Okay. Det, der er med at være A-menneske. Ja, det er rigtigt, at jeg naturligt er frisk her, når klokken er 8.25. Det er også, når klokken er 6.07. Ja, men jeg er et meget, meget kedeligere menneske end dig, for du skal tænke på, det tidspunkt af dagen, hvor du er træt, Lasse, om morgenen. Når du går på arbejde, der er du træt. Du bliver betalt for at være træt. Jeg bruger min friskeste tid, og der er det så dejligt, at jeg har et morgenradioarbejde, men alligevel, uanset hvilket arbejde jeg havde, jeg bruger min friskeste tid på at være på arbejde. Og hvad sker der så fredag aften, mandag aften? Jeg kan ikke noget, når klokken bliver 19.30. Jeg er faldet søvn på en bar for nylig. Jeg kan alt det, man skal bruge sin livsenergi til, som er at være social og alt muligt. Det er jo der, hvor jeg er træt. Derfor er mit argument, at det er meget nemmere at have det godt at være B-menneske, fordi alle de sjove ting gemmer du ligesom energien til, fordi det er tilpasset efter jer.
1: Jeg vil gøre det meget, meget kort. Jeg har opbygget en afhængighed på grund af det her arbejde. Energidrik vil jeg ikke have haft brug for, hvis jeg nu bare kunne få lov til at sove til klokken 10-11 stykker hver eneste dag, hvor jeg skulle kunne være veludhvilet, frisk og klar til at have en samtale med nogen før 12.
0: Camilla Kring, hvem er, synes du har mest ret her? Hvem?
2: Jamen nu er det jo sådan, at hvis man er A-menneske, så har du jo ret i, at både det sociale og kulturelle liv, det understøtter B-mennesket. Og når man er B-menneske, så er det jo sådan, at skole og arbejdsliv i høj grad understøtter A-mennesket. Så, og det, I eksemplificerer, det er jo, at vi er født med en døgnrytme. Det er jo ikke noget, vi vælger. Og det her med, at vi starter en samtale om, hvilken rytme vi er født med, og også hvordan at vi kan understøtte vores forskelligheder. Så det handler om, hvordan vi kan skabe et nyt samfund, der understøtter vores forskellige døgnrytmer, blandt andet også med senere mødetider i skolen. For det er teenager, er B-menneske, uanset om man er født A-menneske.
0: Okay.
2: Og at vi på arbejdspladserne for eksempel kan have et tidsrum mellem 10 og 3, hvor vi har de fleste møder.
1: Vil det så sige, at jeg kan træne lige til ikke at gå hjem klokken 21 om aftenen, når vi er i byen?
2: Nej, det skal du netop ikke. Det er jo også vigtigt, at B- eller A-menneske ikke føler skam over at være træt der om aftenen.
0: Det er en ting.
2: At man kan have sit sociale liv. Altså, I kan jo spise brunch sammen. Brunch er det bedste for et A- og B-menneske. For der er det jo morgenmad for B-mennesket og frokost for A-mennesker. Jeg har begge to super energi. Så, og hvis man er B-menneske, skal man helst have en rolig morgenstund, og så være produktiv senere på dagen. Hvis man er A-menneske, er man mest produktiv tidlig. Man skal have en rolig aftenstund.
0: Okay. Ved du hvad, det synes jeg faktisk er meget interessant, Camilla Kring, fordi jeg sådan slutter det aldrig, når Clemen laver debatten med, at der bliver sagt brunch. Det er der, vi kan mødes.
1: Ingen
0: har helt ret, men brunch, der kan I mødes.
1: Vi prøver det af.
0: Så det er det, vi må prøve af. Tusind tak, Camilla Kring.
2: Ja, selv tak.
0: Og have en rigtig god dag, også selvom
2: tak,
0: du er B-menneske.

0: Alene det, at Champions League starter kl. 21, viser, at samfundet er indrettet til B-mennesker. Så du har helt ret, Liva.
1: Ja,
0: det er men sådan en god pointe.
1: Hold nu op. Alle dem, der stod op nu, er jo A-mennesker. Det er jo klart, du får ret for helvede.
0: Det er jo bare samfundet. Nej, kl. 8.30.
1: Vi laver snart god formiddag, P3, og så vil jeg gerne kun have svar fra B-mennesker af.
0: Først så tager vi lige lidt P3-nyheder. De kommer over for Rundens Dyrup her, hvor klokken den er blevet 8:30.
2: Altså, jeg tager lige et hurtigt nyhedsoverblik, og den her morgen, der har jeg fokus på de grupper og fællesskaber på nettet, hvor der bliver opfordret til vold, og hvor voldelige handlinger og angreb bliver hyldet. For tilbage i maj, der forsøgte en 14-årig at sætte ild til en moské i Aarhus, og nye oplysninger viser, at politiet mener, at den 14-årige dreng her har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online. De netværk, der bliver kaldt NVE. Det dækker over mange forskellige grupper, men fælles for dem er, at unge bliver opfordret og presset til at gøre nogle meget voldsomme ting, og ofte er det andre unge, der er afpresserne. Og det er første gang, at et egentligt angreb i Danmark kobles til at være inspireret af de her netværk. Det er måske ikke helt så sikkert, at der kommer en præst i Folketinget, som kirkeminister Ida Auken fik det til at se ud, da hun tidligere på sommeren jublede over præcis det i en video på Facebook. Folketingets formand Søren Gade skrev dengang også, at Folketinget ville få en præst tilknyttet, men nu siger to partier, at der altså slet ikke er lavet en aftale om det her. Du kan læse mere om den sag på dr.dk. Og så foreslår konservative i København, at studerende, der har svært ved at finde en studiebolig, skal kunne flytte ind på et krydstogtskib i 3 måneder, indtil der kommer ledige kollegieværelser og studieboliger rundt omkring. Men det her kreative forslag, det får ikke ligefrem opbakning fra en ekspert, som siger, at det både er dyrt, upraktisk og også dårligt for klimaet. Og så ser vi også bare lige på klimaet på sådan en helt kort bane, for i dag, det bliver ikke så dumt. En del sol skulle vi få, os op til 22 grader.
1: Jeg har glædet mig hele morgen til, at vi skal tale om det her. Fordi Liva, når du ser et godt tilbud inde på Facebook, som kommer fra en dagligvarerbutik, hvad skriver du så i kommentarfeltet?
0: Ja tak.
1: Præcis. Ja tak.
0: Er det ikke det, man skal skrive? Ja tak.
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det er nemlig et ja tak tilbud, vi skal tale om lige om lidt. Så Liva, hvad siger du?
0: Ja tak.
1: Ja tak.
3: What? Med Liva Marchesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.

0: Casey og Annika med Drukner her i Godmorgen på 3.
1: Jeg er en ja tak tilbud mand.
0: Helt seriøst.
1: Er du en ja tak tilbud kvinde?
0: Som udgangspunkt som kvinde, så er jeg lige sådan lidt tilbageholdt med at sige ja tak til noget, jeg ikke ved hvad.
1: Nå, men du kender vel godt konceptet ja tak?
0: Jamen, kun ud fra det, du lige har sagt. Altså sådan, jeg har lagt mærke til i kommentarspor. Nu kan jeg fortælle dig, hvad jeg ved om ja tak.
1: Ja, forklar mig.
0: Jeg har lagt mærke til i nogle kommentarspor, så er det sådan noget med, at så skal man skrive ja tak, hvis man gerne vil have et godt tilbud på et eller andet. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Det er det, du mener.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men noget, jeg ikke forstår, det er, at du holder det sådan ude i strakt arm. Altså, der er en form for distance til hele ja tak.
0: Jamen, har du aldrig fået? Nej. Det er ligesom på de her ejendomsmæglere sider, skal man skrive mere info.
1: Nej, det er slet gjort. Ikke det samme. Det kan du slet ikke. Nej. Det kan du slet ikke sammenligne. Fordi i de fleste tilfælde ved at se mere info ved ejendomsmæglerne, så får du et lortetilbud. Så koster det altså over 5 millioner. Ja tak tilbudene. Det er jo her, hvor at du kan få et godt tilbud. Egentlig var det, vi skulle have talt om i bloggen her, at der var noget med noget fuskeri i de her ja tak tilbud. I går har Forbrugerombudsmanden fundet ud af, hvor de her ja tak tilbud måske ikke var så gode alligevel, som supermarkederne har været at reklamere med. Men den historie vælger jeg at sparke væk, og så vil jeg hellere åbne op for noget andet. Jeg vil åbne op til et paradis, du tydeligvis ikke har været en del af endnu.
0: Må jeg spørge bare, som ofte er jeg lidt repræsentant for vores juridiske afdeling. Er der noget kommercielt, som er en del af det her? Fordi så vil jeg sige med det samme, så godt, at du skal dreje skarpt til venstre.
1: Jeg har fået lov til at lave det her indslag, hvis jeg bare kan holde min mund med, hvilke specifikke supermarkeder, der har lavet de her ja tak tilbud. Jeg vil bare sige, at der er så meget kærlighed til ja tak tilbud fra mig og alle andre jyske mødre. Okay. Igennem tiden, der har jeg købt 3x3 kilo svinemørbrad på et ja tak tilbud, 5 kilo pølsehornsposer. Jeg har købt kasser med ready to drink væsker. Det er mig, der prøver at sige Smirnoff Ice og Breeze uden at sige det.
0: Hvordan gik det der med ikke at sige brands, jævnfør din pointe lige før over hele vores juridiske afdeling i Danmarks Radio?
1: Lige nu skal vi bare bevare den gode stemning, fordi det, jeg rigtig gerne vil lave nu, det er en sms'en. 12:12, start din besked, med på 3, lav et mellemrum, og så skriv til mig, Lasse Knudsen, dit bedste ja tak til tilbud køb. Og så vil jeg rigtig gerne vide, hvor store mængder det var, hvor meget du købte, og din alder.
0: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål også?
1: Ja, du kan nemlig også skrive til os på Instagram, den der hedder vi Godmorgen på 3.
0: Hvordan har du tænkt dig at gøre det her, uden at folk skriver brains ind?
1: Det skal du ikke tænke på. Det skal du overhovedet ikke tænke på. Det du bare skal tænke på nu, ja, det er,
0: det er fordi,
1: at jeg åbner...
0: Du ikke tænker over det, så bliver jeg lidt stresset.
1: Jeg åbner på. Jeg har lige talt med vores producer Simon om, at det er super fint, der indslag her.
0: Okay, det er fordi vores producer Simon siger til mig øder lige nu, det er umiddelbart ikke er super fint.
1: 12:12, start med skrevet med på 3, og så skriv til mig, Lasse, om dit bedste ja tak tilbud køb. Hvor store mængder du købte, og også lige din alder. Bare lige for at vise, at det er også andre end jyske mødre, der bruger de her ja tak tilbud. Instagram er også åben. Godmorgen, så hedder vi.

0: Jeg vil bare sige, at der er en, der har altså, fået det bedste ja tak tilbud, jeg nogensinde har hørt om. 10 strygebræt engang. Ja tak.
1: Jeg ved ikke, hvilken skuffe jeg skal finde en reaktion frem på det her fra.
0: Nej. Du skal bare tage imod. Du er nu trådt ind i en port af gode tilbud rundt omkring Danmark.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Woman her fra Pegacur, Ira Star. Min mor har en klub, hvor de spiser gåsebryst og hører den her sang. Så hver gang den er i radioen, så skriver jeg lige, at den er her, fordi de elsker den. Så skriver jeg, skriv til de andre i gåsebrystklubben, at der er Woman med Pegacur på nu.
1: Hvor lyder det fuldstændig magisk.
0: Ja.
1: ved du, om de har købt gåsebryst på et ja-tak-tilbud?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det er jeg ikke klar over.
1: Det kan jo være, at der er et supermarked i fremtiden, der kommer til at vælge at lave et ja-tak-tilbud ud af gåsebryst.
0: Ja, det kan godt være. Jeg ved i hvert fald, at du gerne vil have det til at handle om ja-tak-tilbud nu. Og kan du ikke lige, for mig der er ny i det, forklar helt grundlæggende, hvad er det, du mener, når du siger et ja-tak-tilbud, Lasse Knudsen?
1: Et ja-tak-tilbud er, når et supermarked laver et Facebook-opslag. Det kan være for eksempel, at der er tilbud på 5 kilo pølsehorn. Så skriver de normalpris 200, nu 150. Skriv ja tak i kommentarfeltet, hvis du vil komme ned i din lokale, supermarked og hente 5 kilo pølsehorn. Og det har jeg gjort.
0: Flot, at du lykkes med ikke at sige navnet på supermarkedet. Jeg kan godt høre, at du anstrengte dig.
1: Ja,
0: lad os prøve at komme igennem det her, uden at du siger navnet på brands, som man jo ikke må idéer.
1: Ja, jeg har fået lov til at lave det her indslag, hvis jeg ikke nævner brands. Så det vil jeg forsøge på. Jeg har spurgt om dit ja tak-tilbud, hvor meget du købte og hvor gammel du er. Også bare lige for at få bekræftet, at det kun er ældre kvinder, der bruger det her. Oliver Skov her. Jeg har købt 20 kilo is på et ja-tak-tilbud. Jeg er 18 år gammel.
0: Fedt.
1: Jamen, ja, og så skal du bare tænke, hvor er det vildt, at der er nogen, der har solgt så store mængder så billigt her.
0: Okay.
1: Jeg har også valgt at sige, prisen holdt den lige, fordi så støtter vi ikke nogen. Og vi ved jo også, forbrugerombudsmanden i går sagde, at der kan være lidt skam ind over det. Jeg synes bare, det er vildt, det folk har købt igennem tiden. Der er en, der skriver her. Det er Rasmus. 25 isbar med chokolade og karamel i sort indpakning, som også findes som chokoladebar.
0: Der er kildevidere. Det er en fine line her med Brady,
1: okay. Der er kildevidere. Lad os gå hurtigt videre over til Maria. 60 pakker vådservietter. Det er sgu et ja-tak-tilbud. Hej Lasse.
0: Vi ved jo ikke, hvad... Altså, som modtager af det her indslag, vil jeg bare sige, det er meget svært at reagere på. Fordi jeg ved jo ikke, om det er et godt tilbud, når du bare siger et antal produkter,
1: nej,
0: men ikke
1: siger, forbruger, det er jo fordi forbrugerombudsmanden er ved at ødelægge ved ja-tak-tilbud. Fordi at forbrugerombudsmanden har været ude at sige, at det måske ikke er så gode tilbud, som det var. Som det, man troede, vel, lige var. Så nu skal vi bare mærke købene i stedet for. Vi får eksempel på at høre. Hej Lasse, jeg har købt en kødkasse hos en slagter. 8,3 kilo blandet kød. Alt fra ribeyes til steg og fars for sølle. 1.800 kroner. Det er fandme fedt.
0: Så kan vi godt sige, pris har du været. jeg er så forvirret over det her slag.
1: Okay. Min kæreste købte 200 af en ny udgave Jørgen Leths yndlingsis. De smagte der helvede til.
0: Det er meget tyndt igen. Og det er også nogen vil sige, det er meget tyndt indslag.
1: Nå. I fredags hentede jeg 4 kasser med 24 styk af gudvanden. Det er nu navngivende en gildrik. Til 6,88 kroner stykket. Sat med billigt. Det er altså en god brug. Hej Lasse, jeg har købt 24 flasker rødvin.
0: Altså, nogen må gøre noget.
1: Hold lige op. Vi er stadig i gang. Jeg har købt 24 flasker rødvin til 1.800 kroner på så 75 kroner flasken. Normalt prisen er 250 kroner stykket med velhilsen Aksen, 23 år.
0: Jesus, jeg føler, jeg er kommet hjem til sådan min bedste far, der sidder og læser op til mig i tilbudsavisen og bare fortæller om tilbud.
1: Men det er sgu da hyggeligt. Det er jo det der er hyggeligt lige at høre om, hvad folk køber og hvor store mængder de køber nu, hvor der er fede. Ja tak tilbud. Danskerne elsker gode tilbud. Det vil du se. Der kommer masser af sms'er. Folk elsker at tale om det her. Hey Lars, jeg fik 72 dåser hvid energidrik til 2 kroner stykket.
0: Mm.
1: Hvornår går Nebula Skyser på? Først om 10 minutter. Det er perfekt.
0: Hold mig i det her fængsel i 10 minutter.
1: Du sætter ikke musik på. Dag Lasse bor tæt på en lokalbutik. De solgte beep chips i hele kasser til 150 kroner kassen. Så nu har jeg hele 3 kasser snackchips.
0: Hvad sagde du, Rune? Du ville gerne gå tidligere på med nyheder.
1: Lad mig lige se, om der kom mere ind på sms'en.
0: Var det, du sagde?
1: Nej. Der er også kommet mere end det sidste. Stille sagde, hej Lasse, købte 10 kilo træflis for 185 kroner. Hvad laver du? 185 kroner? Stille sagde 20 år.
0: Jeg synes bare, Rune, jeg fornemmer på Runes tvivl, at han gerne vil lave nyheder.
1: Køber altid
2: hvid energidrik. Det skal være videre på en eller anden måde, synes jeg. Om det bliver nyheder eller Justin Timberlake,
1: det var hyggeligt.

0: What goes around, comes around for Justin Timberlake. Er du modtagelig over for noget feedback, en form for fælles snak omkring indslaget, eller er det mere...
1: Ja, det kan vi godt. Vi kan starte med Andreas' besked. Super godt indslag, Lasse. Synes, du skal fortsætte succes ind i morgen. Vælge hilsen, en ung dreng. Og ved du hvad, Andreas?
0: Det er i hvert fald ikke Andreas Korsholt, fordi at ham savner jeg det her lige nu. Jeg tror, han har haft et par kritikpunkter.
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg
0: Rune Stup. Anyone?
2: det er lidt svært ligesom at sådan vide, hvor gode tilbudene er, synes jeg, når man ikke lige må vide, hvilket specifikt produkt det er jo. Det er måske et indlejret problem.
1: Altså, Melanie på 31 elsker det her indslag. Stop lige, Rune. Vi vil meget gerne høre mere om Lasses ja tak-tilbud.
0: Okay. Nå, men det er fedt. Altså, det åbner op for en helt ny flanke af indhold, som vi kan lave. Fordi så tænker jeg, så kan jeg jo bare til i morgen, så kan jeg bare sidde inde på en af mine genbrugs-apps og læse op. Genstand, 10 kroner. Anden genstand, 100 kroner.
1: Og her kommer et meget, meget... vigtigt spørgsmål. Noget kritik til dig.
0: 60 kroner. Ej, okay. Sjovt. 60 kroner. Nå, okay. Det er 60 kroner.
1: Kan man skrive ja tak ind på Vinted?
0: Nej, det kan man godt i chatten.
1: Det tror jeg ikke, man kan på samme måde som inde hos mig. Så jeg vil bare sige, i morgen igen er der flere ja tak tilbud. Ja tak til Godmorgen P3. Ja tak til Lasse Knudsen.
2: Nej tak.
1: Ja tak.

0: The Wave fra Jungle. Okay, vi skal have drømmeholdet lidt, og vi skal også videre. Men den der besked er nødt til at læse op. Hey venner, min kone og jeg sidder i bilen og flækker og grin. Kongeindslag, om jeg tak tilbud. Lige i Lasses ånd. Ingen start, ingen slutning, intet indhold. Lige i Lasses
1: ånd. Ej, hvor er det ærligt. Ej, hvor er det ærligt. Ej, hvor er det ærligt.
0: Hvad kan jeg lide, skabte mand? Ej.

0: Dancing with a Stranger her fra Sam Smith og Normani Hamilton. Klokken er 9, der er drømmeholdet om lidt. Og Nicolas Kajser, du kan fortælle mig, at I skal starte drømmeholdet dag med en, I har let længe efter.
1: Ja, længe og længe. Altså, det er en, som vi sluttede med i går uforløst. Vi skulle finde en person, og jeg tror, at vi har fået fat på den rigtige nu. Det er sådan noget med noget kærlighed og nogen, der ikke fik ben om et nummer og sådan noget. Så det bliver forhåbentlig rigtig sødt, muligvis rigtig akavet om lidt.
0: Okay, det vil både Lasse og jeg gerne sige ja tak til. I mellemtiden er klokken blevet 9, og Rune Styrup er klar med en opdatering på dagens nyheder her i P3 Nyhederne.
2: Det er og først til en sag fra Aarhus, som ser ud til at trække tråde til nogle mørke sider af nettet, der kommer mere og mere fokus på. For en nat i maj, der hældte en 14-årig dreng mange liter benzin ud over en moské i Aarhus i forsøg på at sætte ild til den. Og nye oplysninger viser, at politiet mener, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online. De netværk, der bliver kaldt NVE. Begrebet her, det dækker over mange forskellige grupper, hvor unge bliver opfordret og presset til at gøre meget voldsomme ting. Og også nogle gange til at livestreame det. Der kom også fokus på de her grupper, da tre teenager i starten af august blev anholdt for at ville udføre et terrorangreb på en skole i Hadsten, fordi de sigtede her altså også bliver sat i forbindelse med voldelige online-fællesskaber. Men brandattentatet fra maj, det er indtil videre det eneste eksempel, vi kender på et egentligt angreb, der bliver koblet til de her netværk. Præcis hvordan, det ved vi ikke, fordi vi ikke ved så meget om efterforskningen endnu, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, vi lige skal høre fra.
3: Men man kan forestille sig, at at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online netværk.
2: Du kan læse mere om sagen og om de her ubehagelige netværk ind på DR.dk selvfølgelig. Der er rigtig godt gang i butikken hos Lego. Lige her klokken 9, der har legetøjsgiganten offentliggjort sit halvårsregnskab, og det er med en ny rekord, for Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder af 2026. Vi kan lige sammenligne det med samme periode sidste år. Her omsatte Lego for 34,6 milliarder kroner. Jeg tænker, at vi senere på formiddagen også lige skal få vores økonomikorrespondent til at sætte nogle ord på, hvor godt det her regnskab det egentlig er. Der er ægte dårlig stemning mellem USA og Canada lige nu. Den amerikanske præsident Trump, han har lagt en ny omgang told på nogle kanadiske varer på 50%. Og i går der sagde Trump, at han også vil sætte mere told på den kanadiske bilindustri fra næste år. Det vil ramme hårdt, fordi en stor del af de kanadiske biler bliver solgt til altså naboerne i USA. Så nu gør Canada sig så klar til at svare igen. Senere i dag, der mødes den kanadiske regering for at beslutte, hvordan det skal ske. Men allerede nu, der har Canadas regeringsleder Doug Ford sagt, at man kommer til at svare igen på en måde, så USA's økonomi vil mærke smerten.
4: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same, making sure that America's economy feels the pain.
2: USA og Canada har i et års tid forsøgt at lave en handelsaftale, men forhandlingerne de brød altså sammen i fredags, og det er så siden det, at situationen her den er eskaleret. Og så en god vejrudsigt herhjemmefra. Vi får en del sol i løbet af dagen, og så op mod 22 grader.

0: klart hjerte. Tak til Godmorgen på 3. Nu er det vores tur. Din og min. Alle dine medlyttere. 9:05. For der er en masse uopfyldte drømme i Danmark. Hvilket er fedt. Den dag, der ikke er det, så stopper vi programmet.
1: Drømmeholdet.
0: Men når vi kigger i vores drømmebank, så er der stadig nogle tusinder, der kan opfyldes. Så der er helt klart også nogen, vi ikke har fået endnu. Så hvis du ikke har sendt din drøm til os her på holdet endnu, nogensinde, så synes jeg, du skal tage og prøve. Se, hvad det ender med. Det gjorde Peter i går.
2: Jamen, jeg var til Dillerbingo over på Bornholm, over i Tegn. Der var der lidt god øjenkontakt med en sød pige, sød dame, over på det modsatte bord. Og hende skulle jeg jo gerne kunne at finde, fordi der var ikke rigtig så meget mod til at gå ind og snakke med hende på det værende tidspunkt.
0: Nej, noget flere af os kender det med at sidde og få øjenkontakt. Føler man få øjenkontakt i hvert fald. Lige måske have lyst til at spørge med telefonnummer, men ikke have mod til det. Jeg vil så sige, at Peter er jo så kommet i radioen, hvilket også viser en stor portion mod. Så jeg tænker, han har gjort op for det. Nu skal vi have fundet hende her, og vi kom vidt omkring i går. Skal vi lige hurtigt tage... skal vi høre Jojo og sige, det var den intro, og så lige gennemgå alt det, vi kom igennem i går?
3: Det kan vi sagtens sige. Der er alligevel en del.
0: Der er nemlig en hel del. Velkommen på Drømmeholdet. Hvis du ikke har en drøm, vil jeg bare have en hilsen fra dig. 12:12 er nummeret, skriv på 3 først. Vi er med dig helt til klokken 12 den her tirsdag.

0: Jojo Leave. Velkommen på Drømmeholdet. 10 over 9. Benjamin er med på holdet. Elias er der også. Amalie og Christoffer har skrevet. Kevin Blikkenslageren har sendt sin drøm. Tak for beskederne. Nu skal vi ind i en gennemgang af det, vi sluttede programmet med i går. Og jeg ved godt, kigger ud på holdet bagved, at vi lige har gennemgået det. Jeg har allerede glemt det hele, fordi der er så mange informationer. Men lad os bare lige tage den live så. Peter skriver til os. Vi tager ham på i radioen.
1: Jamen, jeg var til Dillerbingo over på Bornholm, over i Tegn. Der var der lidt god øjenkontakt med en sød pige, sød dame, over på det modsatte bord. Og hende skulle jeg jo gerne kunne finde, fordi der var ikke rigtig så meget mod til at gå ind og snakke med hende på det værende tidspunkt.
0: Og vi går i gang. Vi får fat på Smedjen i Tegn på Bornholm. De er faktisk virkelig behjælpelige. De tjekker listerne igennem. Der er også en af bartenderne, der kan huske de her tre kvinder, som går rundt i t-shirts, hvor der står, fuck du pæn. Ja. Og hende her, som Peter leder efter, havde så stort, krøllet, lyst hår, reflekser i håret, ternede bukser og var mellem 45 og 50 år.
2: Du springer så hurtigt frem i det. Altså sådan, din dramaturgiske opbygning nogle gange.
0: Det er da præcis sådan, vi startede.
2: Ja, men du kørte den bare så flat. Ja, men så ringede vi bare lige til dem, og de kunne sagtens huske det.
0: Nå,
2: det var for sindssygt,
0: okay.
2: At vi ringede til Smedjen i Tegn.
0: Vi får fat på Smedjen.
2: Og så er der, står ejeren ved siden af en af sine medarbejdere, sin bartender, der sådan, dem kan jeg godt huske, tilbage for en måned siden, hvor de var der.
0: Ja.
2: Vi får at vide, de hedder, hun kan ikke helt huske det, men det var Molle, Tulle og et eller andet, og det kom hun så frem til under samtalen, det var måske Molle, Tulle og Mille,
0: ja.
2: At de hed. Og de skulle så videre på Pilen, fordi og de godt kunne lide body tequila.
0: Den ejer kan vi få fat på, så den dør jo faktisk ved Pilen for os.
2: Den dør lidt ved Pilen, ja. Altså, herom bag vi ringede vi til så meget, fordi Pilen er i sådan et erhvervsnetværk af alt muligt, så vi når at ringe til mange forskellige mennesker,
0: ja.
2: For at få fat i nogen derinde. Men så sker der nemlig det lige pludselig, at der er en, der hedder Thomas, der tipper os. Jeg kan heller ikke huske helt, hvad der sker med Gustav. Vi bliver tippet af en, der hedder Thomas.
3: Ja, det er jo fordi, at Peter han kunne huske en lille smule om veninden, som så viser sig at være Mille. Og det var, at han havde set hende et par gange i Køge, og noget med noget kræa på et loppemarked. Så Thomas han tipper os om en, som han ved, der hedder Mille, som laver kræa i Køge.
0: Ja, og Thomas har intet med det at gøre. Han har bare lyttet med og har set en, der hedder Mille, der laver kræa i Køge.
3: Thomas han er bare sikker på, at han måske ved, hvem det er, Mille er.
0: Okay.
3: Og det viser så at være den Mille.
0: Nej, ja.
3: Ja.
0: Og det er jo så ikke hende,
3: nej,
2: det
0: som
2: ved vi
0: leder
2: ikke,
0: efter.
2: Men problemet er, at jeg tror, at vi har hendes telefonnummer, ikke?
3: Vi har hendes telefonnummer. Vi har Milles telefonnummer.
2: Jeg synes bare, vi skal ringe til hende.
0: Ja, vi skal ringe til hende. Ja, selvfølgelig skal vi det. Men det er jo Milles veninde, som er hovedpersonen. Det er hende, Peter gerne vil på date med.
2: Og derfor så skal du skrue charmen på lige om lidt, når vi lige får fat i hende.
0: Ja. Jeg tror faktisk ikke, det var så godt, det her. Men jeg håber, at nogenlunde har forstået. Peter vil bare gerne have nummeret på en kvinde, han har set. Og vi ringer til hendes veninde om lidt. Er det ikke cirka sådan?
2: Jo, det er det 100%. Hvis man har nogen idéer til, hvordan Nico han skal charmere, hvad hedder det, Mille lige om et øjeblik, så vi kan få hendes venindes forhåbentlig telefonnummer, så hjælp os lige lidt.
0: Lige hængende her med holdet.

0: Billiardmanden skriver godmorgen her fra Holbæk, er tilbage efter 3 ugers sommerferie og kan nærmest kun holde ud at være tilbage på job, fordi holdet er tilbage i radioen. Dejligt at have dig, Billiardmanden. Det er et godt tidspunkt at lytte på, for om lidt, der skal vi ringe op og få afgjort din skæbne, Peter.
1: Ja, det bliver spændende at se, hvad der sker.
0: Altså, du skal blive hængende, og det sker jo live i radioen, så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men vi får en på, som nok kender den her kvinde, som du drømmer om.
1: Ja, men vi tager udfaldet, som det nu kommer, det, om det er godt eller om det er skidt. Fedt. Så tager vi det som en mand, jo.
0: Jeg siger det igen. Det kan godt være, du ikke havde mod til at spørge om nummer, da du var til Dill og Bingo på Bornholm. Ja. Det er der faktisk virkelig mange, der spørger ind til, hvad det er. Det kan vi lige tage på den anden side.
1: Yes.
0: Men nu er du altså kommet på i radioen og skal være med til noget, der næsten er endnu mere nøjere om lidt. Så bliv hængende her.
1: Vi prøver. Nu kommer der måske en mulighed mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
3: En aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
3: Tre skridt til løb. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Jamen, jeg var til Dillerbingo over på Bornholm, over i Tejn. Der var der lidt god øjenkontakt med en sød pige, sød dame, over på det modsatte bord. Og hende skulle jeg jo gerne kunne have finde, fordi der var ikke rigtig så meget mod til at gå ind og snakke med hende på det værende tidspunkt.
1: Dillerbingo er virkelig noget, der er blevet sagt meget i radioen de her seneste to dage. Det er bingo på Bornholm, hvor at du spiller bingo med nogle diller imens. Og til det her dillerbingo... Ja, okay. Hvordan skal jeg ellers forklare
2: det? Det er isoleret set rigtigt, det du siger.
1: Ja, så det hele omhandler diller, men det bingo, som man kender det. Og til det her dillerbingo, der sidder Peter og får det, han synes er øjenkontakt med en kvinde, og han har simpelthen drømt om at få hendes nummer lige siden da. Og 45-50 år gammel havde en t-shirt på, hvor der stod fuck, du er pæn. Og så har hun en veninde, som vist laver noget kræa i Køge, Mille. Velkommen på holdet.
3: Tak.
1: Laver du kræa i Køge?
3: Altså, jeg sælger kræa i Køge. Okay. Jeg har en butik i Køge, hvor jeg sælger kreative ting.
1: Var du til dealerbingo? Vil du slukke for radioen i baggrunden, for ellers så hører jeg mig selv. Det gør jeg nok i forvejen.
3: Selvfølgelig. Jeg skal bare lige, fordi jeg kører en bil.
1: Ja.
3: Hvordan gør jeg lige det? Jeg tror, at jeg kan slukke for den. Eller slukker jeg for dig, så?
1: Jeg ved det ikke. Kan du køre ind til siden?
3: Ja, nu har jeg lige slukket. Er det blevet bedre?
1: Lad mig se. Nej.
3: Jeg prøver lige igen.
1: Lad mig sige noget igen.
3: Hvad sagde du?
1: Jeg er der stadig.
3: Ej, hvad hvis jeg skruer ned? Kan du høre mig nu?
1: Ja.
3: Nej, så kan du ikke høre mig, jo.
1: Jo, jeg kan godt høre dig. Jeg kan også godt høre mig selv.
3: Ej, hvor irriterende.
1: Ja, det her er meget live. Prøv at høre, det her kan vi ikke lige... Det bliver vi nødt til lige at få fikset. Kan du køre ind, Mille?
3: Ja, jeg prøver. Jeg holder lige ved rødt lys, så jeg kører lige ind til siden her.
1: Perfekt.
3: Og så skal jeg på en eller anden måde jo have dig over på min telefon i stedet for.
1: Telefonoptøjer. Det er rigtig godt. Det er
3: ja, og så... Ja, lige to sekunder.
2: Det her det er faktisk et godt billede på til alle, der nogensinde ringer ind til os, hvor vi siger, kan I ikke lige få telefonen op til øret? Det er faktisk lige præcis grunden. Så ved man det.
3: Ja, er det bedre nu?
1: Det er så perfekt nu. Mille,
3: okay, fedt.
1: Velkommen
3: fedt.
1: På Drømmeholdet.
3: Tak.
1: Hvad lavede du den 22. juli?
3: Jeg var i Tejn Havn til Dillerbingo.
1: Og hvem var du med?
3: Jeg var sammen med to veninder.
1: Som
3: havde... Ja, de hedder jo... de har nogle navne, men jeg er nødt til lige at være lidt anonym her.
1: De har nogle navne. Lad os se det.
3: Ja. Yeah. Yeah.
1: Hvad for nogle t-shirts havde I på?
3: Vi havde fuck du pæn t-shirt på.
1: Men ja. Har du en veninde, der har stort, lyst krøllet hår?
3: Ja, yeah, det har jeg.
1: Og hun havde ternet bukser på den dag?
3: Yes.
1: Godt, så er der Præcis. Ingen tvivl om, at det er den rigtige, vi har fat på i hvert fald.
3: Ja. Yeah.
1: Du bliver lidt smidt ind i det her, for ja. Peter, han har ringet til os på Drømmeholdet, og vi opfylder drømmen for lytteren med hjælp fra din medlytter. Og han drømmer simpelthen om at få kontakt til din veninde. Han havde ikke lige mod på aftenen til at gå hen og spørge.
3: Nej.
1: Men han har nu rakt ud til en radiostation.
3: Ja, virkelig.
1: Han er en romantisk mand, nu har jeg talt med ham hen over to dage. Han virker som om han er ren mel i posen, han er faktisk kok.
3: Ja. Ja.
1: Et glas vin eller en kop øl er det, han drømmer om med din veninde, eller en gåtur?
3: Mm-hmm. Ja, og altså, respekt. Og du er min held, Peter. Men hun er optaget.
1: Okay.
3: Ja, hun er optaget. Vi er alle sammen meget, fuck, hvor er du sej og alt det her. Men desværre, den er lukket.
4: Ja. Ja, men sådan er det. Sådan er det. Mm-hmm. Det er der ikke noget at gøre ved.
3: Nej, men uge 30 næste år, så ses vi.
4: Så tager vi engang en lille bingo mere.
3: Det gør vi.
4: Og så laver vi om på det andet der, som du snakker om, og hun er optaget.
3: Måske. Nå. Vi ser.
4: Ja, vi kigger på det. Ja. Ja. Det er luksus. Det er der ikke noget at gøre ved. Ja. Sådan er det.
3: Nej, ja, beklager.
4: Vi prøvede, og det beviser bare, hvor langt man kan komme ud med Drømmeholdet. Det er jo en fantastisk...
3: Ja, det er det.
4: Skulle man næsten til at sige. Så,
3: ja,
1: var I søde.
3: Præcis. Så søde.
1: Peter, hvis nu...
3: Hils Peter og sige, at han er en fucking sej gut, altså.
1: Peter, jeg skulle hilse at sige, at du er en fucking sej gut. hvis nu du skulle sige noget til Milles veninde i radioen, vil du så lige sige det nu?
4: Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak for hjælpen, og jeg har jo travlet Facebook igennem, fordi jeg har set dig nogle gange til noget marked af hist og pist, og jeg kunne kende dig, når vi sad dernede til Dilla Bingo.
1: Nå, jeg tænkte til Milles veninde, altså hende, som rigtig gør.
4: Jeg vil bare sige, det er ærgerligt at sige trist. Yeah. Jeg håber, jeg kunne finde gennem Facebook og så videre, men jeg finder en anden gang, når der er muligheder. Så tager vi det.
3: Det er jo det.
4: Vi kigger på det.
3: Vi er der igen næste år, som jeg siger. Ja. Altså, alt kan ske på et år. Vi ser.
4: Du hilser. Du hilser i hvert fald fra ham på den anden side.
1: Ja. Vi tager den igen om et år, venner. Tak for at tage den her med mig.
3: Det var sådan lidt. Ja. Hej.
1: Det var meget ærlig radio, kan man sige. We ordered different drinks at the same bars. Det er Drømmeholdet, og vi er i gang. Velkommen til. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the

Hej, drømmeholdet. Jeg drømmer om at få navnet på den pige, der ekspederede mig i går i Harald Nyborg Hørsholm. Ej, nu må du også begynde at spørge. Men jeg forstår det godt. Kan du ikke bare gå tilbage og spørge om navnet? Det er jo der, det ender alligevel. Jeg vil altid gerne hjælpe med kærlighed, men nu har vi lige gjort det en gang. Så nu tænker jeg, at vi fortsætter til noget andet. Vi har nemlig lagt mærke til, at der kommer en del drømmemænd, der handler om det samme. Så nu åbner vi drømmefangeren for nogle specifikke drømme på den anden side af Scarlet Pleasure og Charme.

0: Drømmefangeren, den er nu åben. Det vil sige, at du kan via din telefon sende en sms til vores indbakke. Nummeret er 1212. Når du skriver på 3 først, så ender den her foran mine øjne og hele holdet bagveds øjne. Og de drømme, som vi åbner op for nu, det er bygningsdrømmen. Drømmen, der handler om at komme ind i en bygning og få noget af en bygning. You get the point.
1: Og det, gør noget ved en bygning.
0: Gør noget ved en bygning, ja. Hjælp til på en bygning. For nu har vi lagt mærke til, hen over de her 2,5 år, vi har lavet det, at der kommer ret mange drømme ind, der handler om bygninger. Specifikke bygninger. Det kan både være i Danmark, det kan også være uden for landets grænser. Så nu åbner vi kun op for det. Så har du en bygningsdrøm, så smid den afsted nu til 1212 og skriv på 3 først.
2: Det her er B3's uundgåelige.

0: Fontaine's DC og Marianne. Det er P3's uundgåelige denne uge. Husk, at drømmefangerne er åben. Nu sagde jeg bygningsdrømmen før. Det kan være, at vi skal udvide det til konstruktionsdrømme, hvis det gør det meget bredere. Der er allerede kommet nogen ind, der skriver, at jeg drømmer om at være med til at bygge en hel forlystelsespark på Sjælland. Er uddannet tømrer og tænker over det, hver gang jeg er sådan et sted. En anden skriver, jeg drømmer om at komme op i toppen af Burj Khalifa. Kan I ikke hjælpe med at få lavet vores lokalplan om, hvis jeg gerne have altanen ud mod gaden? Jeg drømmer om at give min far, som er gammel militærmand, en rundvisning i mindedepotet ved Vemmetofte i Faxe Ladeplads. Så er der en, der drømmer om noget tilbygning. Bygningsdrømmen.
1: Der er også en, der drømmer om at få lov til at sætte sit navn ind i murværket på en bygning, men vi kan ikke få fat i personen.
0: Skriv til 12, så skriv på 3 først.

0: starter den næste drøm om 3,5 minut. Olivia Rodrigo, Good For You.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV. Det, man hører,

0: programmet, som du lytter til, fungerer, fordi du er en del af det. Og om få minutter, så skal du melde ind, hvis du kan hjælpe med at opfylde Nikolajs drøm. Hej Nikolaj.
1: Hej.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at få et stykke af Esbjergværkets skorsten, de skal til at pille ned nu her nede på Esbjerg Havn.
0: Hvorfor drømmer du om et stykke skorstenen?
1: Jeg drømmer om et stykke af den skorsten, fordi det er min bedstefar, der har været med til at opfylde op på bygden. Så derfor har det altid heddet i vores familie, det er bedstefars skorsten.
0: Okay, så det er egentlig sådan din arveret?
1: Ja, fordi han er desværre gået bort, så det er også en måde at minde ham på at have et stykke af den, nu når den er blevet pillet ned, desværre.
0: Hvornår gjorde han det?
1: Hvornår den blev pillet ned her?
0: Nej, hvornår gik han bort?
1: Det gjorde han for mange, mange år siden.
0: Okay, så du har drømt om det længe nu?
1: Ja, den har jo altid stået der, men efter de har annonceret, at den skulle pilles ned, så blev det en drøm om at have et stykke af den.
0: Jeg har ikke set skorstenen, tror jeg. Det kan godt være, at jeg har kørt forbi uden at tænke over det. Hvor høj er den, og hvordan ser den ud?
1: Den er rigtig høj og hvid, og man kan ikke undgå at se den, hvis man er i Esbjerg. Den er 250 meter høj.
0: Okay, så der kommer til at være mange stykker af den, kan man sige. Er de gået i gang med at pille den ned?
1: Ja, ved at sætte en kran op. Og så starter de i november og helt frem til september med at pille den ned.
0: Okay. Det er Danmarks højeste skorsten, kan jeg se, og tredje højeste bygningsværk.
1: Ja.
0: Kun 4 meter lavere end Storebæltsbroens pyloner. Okay. Jamen, fed drøm.
1: Tak.
0: Så er det kun dig, eller er det sådan familien, altså, der drømmer om det?
1: Hvis jeg kunne få et par stykker til hele familien, så tror jeg, at de alle sammen vil være glade.
0: Nu siger du stykker. Hvad er det for nogle stykker, du tænker på? Altså, er det murstenene, eller bare sådan afbræk af den?
1: Bare noget afbræk af selve skorstenen, ja.
0: Hvis nu du selv kunne vælge, hvilken del af den, hvad for en del skulle det så være?
1: Jeg ville da være fedest med en del af toppen.
0: Okay. Forstår. Jamen, hvor skal det stå henne?
1: Det skal stå fremme i stuen, så man hele tiden kan holde øje med den.
0: Fedt. Okay, jamen, Nikolaj, må jeg kalde dig Nico?
1: Ja, det må du sagtens.
0: Så må du også kalde mig, Nico. Så I altid kan tænke på bedstefar, når I ser den. Hvad hed din bedstefar?
1: Han hed Børge.
0: I Børges minde? Så går vi i gang, Nikolaj.
1: Jo, tak.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Skorsten i Esbjerg. Vi skal bare have nogle stykker. Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du har en vej frem.

0: den går lige nu og arbejder på eller ved Esbjerg Skorsten. Jeg vil så gerne have, at du ringer til mig og resten af holdet. 70 20 20 20. Vi har åbnet op for bygningsdrømmen i dag.
1: Jeg drømmer om et stykke af den skorsten, fordi det er min bedste far, der har været med til at bygge den. Så derfor har det altid heddet i vores familie, det er bedste fars skorsten.
0: Ja. Et stykke eller flere stykker af Esbjerg Skorsten. 70 20 20 20. Ring til mig, vil du ikke?

0: Peter, jeg vil rigtig gerne have din hjælp til at komme ind på Esbjergværket.
1: Ja, men skal vi ikke klare det så?
0: Hvem kender du?
1: Jeg kender Mark Olsen.
0: Hvor godt?
1: Meget godt.
0: Altså, I venner, venner?
1: Ja, det er vi.
0: Hvad laver han der? Undskyld, jeg afbryder dig.
1: Jamen, han har arbejdet mange år på Esbjergværket. Ørsteværket.
0: Okay. Ved du, om han er en del af nedrivningen af skorstenen?
1: Det er han, ja.
0: Så skal vi have fat på Mark.
1: Ja.
0: Er han der nu?
1: Ja, det er han.
0: Lad os ringe til ham. Altså, vil du være med og hilse på din ven, eller skal jeg bare hilse fra dig?
1: Det kan du godt.
0: Okay, altså hilse.
1: Ja, det må du gerne.

0: Bare det, at du lytter, gør, at vi har mulighed for at opfylde mange flere drømme. Så tak, fordi du er med. Drømmeholdet fortsætter. Så har vi lige nogle nyheder først med Pernille Stisdal, for klokken den er blevet 10. Der kommer også en vejrudsigt.
1: Og først så skal vi lige se nærmere på et nyt regnskab fra Lego, der viser, at den danske legetøjsvirksomhed brager frem. For i Legos halvårsregnskab, der kom her for en times tid siden, der havde de en omsætning på 42 milliarder kroner i de første 6 måneder af 2026. Og så havde de også lige et overskud på over 8 milliarder kroner. Jeg har lige taget vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med til at fortælle lidt mere om det her.
2: Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser.
1: Ja, og Skrøder, han siger altså, at det handler blandt andet om, at Lego er begyndt at satse på nye målgrupper.
2: Når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: Du kan læse mere om det her inde på dr.dk. Nicolas, så har jeg et tilbud med til dig. Mm. Hvis nu du stod og manglede sted at bo i København og ikke kunne finde en bolig, hvad ville du så sige til at skulle flytte ind i en kahyt på et krydstogtskib?
3: Det ville jeg synes var fedt.
1: Ja, er du søstak?
3: Ja, altså vi sejler vel ikke imens,
1: ikke? Nej, men jeg tror det godt kan gynge lidt alligevel, som det ligger i havnen.
3: Okay, ej, det ville faktisk være på med måske bare lidt halvt år. Altså.
1: Ja, men det her, det ville også kun skulle være 3 måneder. Du kan lige få konteksten til det her, fordi det er konservativ i København, som vil skaffe et krydstogtskib, som unge skal kunne flytte ind i, fordi det simpelthen er så svært at finde studieboliger. Det skal så være netop en midlertidig løsning i de første 3 måneder af deres studietid, fordi man så regner med, at der kommer nogle ledige boliger efter det. Og vi kan lige prøve at høre idémanden bag, det er Jakob Nessager, som er konservativs børne- og ungdomsborgmester i København.
4: Mit forslag det er, at vi får fat på nogle krydstogtskibe, som kan bruges til kolleger i de 3 måneder, indtil der er ledige kollegavalser på land, om jeg så må sige.
1: Ja, Nessager, han siger altså, at kahytterne på krydstogtskibet, de skal koste det samme som en studiebolig inde på land. Men Hans Otto Christensen, han er skibs- og søfartsekspert, og han punkterer altså lidt den her idé, må jeg sige. Han har svært ved at se, hvordan at den pris skal hænge sammen, når der også skal betales for landstrøm til skibet, og for en havneplads, hvor det kan ligge, og så også for ligesom at låne selve krydstogtskibet. Vi kan lige høre hans lidt negative vurdering af det her.
5: Så bliver den månedlige husleje for de studerende mellem 15.000 og 20.000 kroner. Og det ved jeg ikke, om de studerende har råd til at betale mellem 15.000 og 20.000 kroner hver måned. Det tvivler jeg på for 10 kvadratmeter.
1: Hvad siger du så til det? 10 kvadratmeter?
3: Hvis de smider krydstogt ind også, altså sådan årligt. Nå, så må vi jo mødes på midten, så det er noget kompromis her, kan jeg høre.
1: Okay, ja, men
3: Det er godt nok dyrt, hva'? For både landstrøm og havneplads og sådan
1: noget. Ja, det er der oppe af. Jeg har ikke fundet frem til nogen steder, at et krydstogt skulle være med i det. Desværre, men den idé kan man jo tage med videre.
3: Jeg holder mig til landjorden.
1: Altså, det er så fint. Og så går vi videre til en nyhed om nyheder. For vi hører igen og igen, at unge ikke gider at følge med i, hvad det er, der sker ude i verden. Men nu viser en ny undersøgelse fra Roskilde Universitet, at det faktisk er de unge, der er mest villige til at betale for nyhedsindhold. Altså ved at betale for abonnementer eller for et nyhedsmedie. Det her, det kommer fra en rapport, der hedder Danskernes brug af nyhedsmedier 2026. Og den viser, at næsten hver fjerde i alderen 18-24 år betaler for et nyhedsmedie. Og det er altså en større andel end i de andre aldersgrupper, og det er faktisk dem, der er mellem 35 og 54 år, som er mindst klar på at punge ud for deres nyheder. Der er så også som en del af det her, at de unge betaler for mere specialiserede nyhedsmedier. Så det er måske nogen, der handler om forretning eller teknologi eller en hobby, de har. Hvor at de ældre så betaler for traditionelle nyhedsmedier, altså sådan store aviser og tv-stationer, som vi kender det. Og så lavede vi jo en vejrudsigt, og den er med sol og tørvejr i dag. Så er der op mod 23 grader og nogle steder lidt varmere.
0: Tak for det, Pernille Stisdal.
1: Selv tak.
6: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Sao Paulo i ærmet, 4 over 10 er klokken.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: São Paulo i ærmet. Vi har gang i dagens anden drøm. Den første sporløs gik godt, men Peter han fik altså ikke en date, fordi Milles veninde hun ses med en. Og nu har vi gang i Nicos drøm. Nicolaj?
2: Jeg drømmer om et stykke af den skorsten, fordi det er min bedste far, der har været med til at opfylde op på bygden. Så derfor har det altid heddet i vores familie, det er bedste fars skorsten.
3: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Og her er Bjørn. Hej Bjørn.
4: Hej.
1: Esbjergværket, Esbjerg Skorsten.
4: Ja.
1: Hvad ved du om den?
4: Jamen, jeg har tidligere været ansat i Fjord Olsen, og jeg kender nogle stykker, der arbejder derovre.
1: Ja.
4: Og bliver nedbrudningsmaskiner derovre.
1: Og P. Olsen eller P. Olsen?
4: P. Olsen.
1: Det er dem, der står for nedrivningen, kan jeg se i vores indbakke. Er det sandt?
4: Ja, det er det.
1: Nikolaj, han drømmer om et stykke af den her skorsten her. Med din viden og erfaring, hvad vil du så sige, chancen for det er?
4: Ja, den er stor.
1: Den er stor?
4: Det vil jeg sige.
1: Okay. Er det noget... okay, så din opgave i det her, det er hvad?
4: Jeg kan give telefonnummer til en af de maskinfører, der kører derovre.
1: Fedt. Og så siger vi bare, må vi bede om et stykke, og så giver han et stykke, eller...?
4: Ja, det tænker jeg godt, at han vil gå med til, hvis vi fortæller historien.
1: Okay. Nå, er det sådan en, man skal fedt lidt for?
4: Nej, det er det ikke.
1: Bjørn, hvor mange stykker bygning har du hjemme hos dig som udstilling?
4: Ikke nogen.
1: Ikke nogen?
4: Men jeg har selv gjort nedbrydning, men jeg har da været med til at rive mange ned.
1: Okay, så der har ikke været én bygning, der har været nok interesse til, at du vil tage et stykke med hjem?
4: Nej.
1: Hvad er det vildeste, du har revet ned?
4: Det er nok en hangar nede på Sprydstrup, nede på flyvesektionen dernede. Det var nok det vildeste, jeg var med til.
1: Så altså, er det virkelig så... Altså, jeg forestiller mig jo helt sådan tegneserieagtigt, at de tager den der store metal, den der store cementbold, der bare svinger direkte ind i den.
4: Nej, sådan er det ikke. Man piller det ned del for del, så det bliver gjort rigtigt.
1: Okay. Jamen, Bjørn, ved du hvad, jeg kunne tale meget længe med dig, men ved du hvad, vi får nummeret på din ven her, din bekendte, og så ringer vi og spørger og ser, hvor den ender hen. Skal vi ikke gøre det?
4: Jo, det gør vi.
1: Tak for det.
4: Det er så lidt.
1: Artigt. Seaside. Det går godt med den her bygningsdrøm her. I hvert fald så er der håb. Bliv hængende med holdet 10 minutter over 10.

specielt. Nu er det penthouse, så det sidste sejt. For den snakker jeg stadig forbi dig. Gør mig godt, tænkte kunne ligne dig. Men jeg prøver på stadig at befri dig fra dig selv.

0: Jeg drømmer om et stykke af den skorsten, fordi det er min bedste far, der har været med til at opfylde og opbygge den. Så derfor har det altid heddet i vores familie, det bedste fars skorsten.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Det er Nikolaj, din medlytter, og hans familie, der drømmer om et stykke af Esbjerg skorsten. Den her gigantiske skorsten, det tredje højeste bygningsværk i Danmark. 250 meter høj er den. Og nu skal det altså rives ned, hvilket jo er ret heldigt for drømmen her. For Nikolaj kan godt tænke sig et stykke eller flere stykker af den så højt op som muligt. Så højt op, vi kan komme. Og lige før, kom vi igennem til Bjørn, som ledte os videre. Hvad er det med at få fat på hans kammerat her?
3: Vi har simpelthen lige lagt en telefonsvarer hos ham, som betyder, at han ikke tog telefonen. Det er en mand, der hedder Claus,
2: ja,
3: som skulle have styr på rigtig meget og køre nogle af de her nedrivningsmaskiner. Han tager den bare ikke lige nu. Så vi prøver selvfølgelig, vi sidder lige og skriver lidt sms'er til ham og sådan noget. Så lige der, ja, den er ikke død jo, kan man sige. Der, men lige den, der venter vi bare på, at Claus tager den. Hvis der er nogen andre, der kender nogen andre, der arbejder dernede, der går og kører en af de andre nedrivningsmaskiner eller noget, så kunne det være fedt at tale med dem.
2: Fordi ja, men maskinerne her, jeg kan jo forstå, det er supervisorerne, der ligesom skal give lov til at tage stykker med hjem.
3: Ja,
2: uanset
3: men
2: det, hvad.
3: Ja, men der er nogen andre, der melder ind faktisk med den samme person, og han kører vist ikke kun nedrivning, han er vist lidt mere derinde. Så det virker som om, at han måske godt kunne være en rigtig fed type at tale med, men nu klarer han bare ikke. Men jeg tænker ikke, der kun er én, der bestemmer derude. Det er et stort værk.
2: Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Vi har fået et stykke af børsen. Så kan vi også godt få et stykke af den her.
4: Drømmeholdet.
2: Aller øverst oppe. Hvor højt kan vi komme? Nu understreger jeg lige igen. Du kontakter holdet ved at skrive på 1212. Skriv på 3 først. Der er kommet en anden meget interessant besked, som jeg tænker, vi lige kan arbejde på, imens vi hører Marie K. på landet.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa.

0: Come Close, Carlo, jeg bor inde på 3's næste sammen med den velkendte Maximilian. Tirsdag formiddag, du er med live på Drømmeholdet 10, 23 klokken. Det er en bygningsdrøm, vi har gang i. Nikolaj og familien vil gerne mindes deres bedstefar, hans bedstefar, som var med til at bygge Esbjerg Skorsten. Ja, den høje der, som du nok ofte har kørt forbi. Vi skal have et stykke, gerne helt op fra toppen. Gerne flere stykker. Når vi har det, så har vi drømmeopfyldelsen. Hold ude bagved. Både Mads, Andrea, Gustav og producer Nico, de sidder og taler telefon. Prøver at få folk igennem. Der kommer beskeder ind. Der er en, der hedder Martin, kan jeg se, som vi skal have fat på. Nogle sender også P. Olesens hovednummer. Dem har vi faktisk allerede haft fat på. Vi giver dem lidt nummer mere. Imens så kan vi jo høre en anden bygningsdrøm, vi opfyldte for noget tid siden. Der var en, der drømte om at få en flise fra Operahuset i Sydney.
1: Er med på Drømmeholdet på
2: P3. Og efter mange om og mænder, så har jeg faktisk fået fat i en flise.
0: Vi har den!
3: Sådan.

0: Stændig. I er simpelthen for vilde.
1: Og tog du bare en på bunken, eller hvor mange har I?
2: Nu sidder jeg i det sydlige Sverige, og det var faktisk en af vores gamle sælgere, der havde to stykker liggende. Og hun har sagt, at den ene vil hun godt slippe.
0: Ja. Fantastisk.
2: Og jeg tror måske, alt i alt er der måske en 5-6 stykker i Sverige.

0: Lord Siva, Solberg.
1: Velkommen på Drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
0: Det er et lidt sådan modstridende rum at gå ud i, når jeg går ud til holdet bagved. Den ene side er et opkald, som lyder virkelig positivt. Den anden side er et opkald, som lyder virkelig negativt. Altså, vi skal jo rigtig gerne... Jeg har svært ved at ringe til Nikolaj og sige, vi kan ikke mindes din bedste far, der var med til at bygge Esbjerg Skorsten, fordi vi kan ikke få nogen stykker af den. Så hvad er det, der sker?
2: Jamen, der sker det, at der er nogen herude, som... altså, den generelle ting er, at der ikke rigtig er nogen, der kan, skorstræk vil, skorstræk må, afhængig af, hvem vi taler med, være med i radioen lige nu. Vi prøver lidt at overtale dem, vi taler med, selvfølgelig, om lige at komme med og fortælle det, de ved om det. Der er også nogen, der siger på den ene side, at det kunne blive svært. Så er der en anden, der siger, at det måske godt kan lade sig gøre. Bjørn har vi fået på nu. Det var, fordi vi kunne ikke få fat i Claus først og fremmest, så den anden Bjørn sendte os et andet nummer til en, der hed... Nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hed. Han var til førstehjælpskursus ude på Esbjergværket, og så sagde han, prøv lige at ringe til Bjørn, fordi han har styr på tingene derude.
0: Okay, jamen, der er rigtig mange Bjørn i den her drøm her. Hej Bjørn.
3: Halløjsa.
0: Et stykke af skorstenen i Esbjerg.
3: Ja.
0: Vi vil gerne have nogle stykker.
3: Ja. Det burde godt kunne lade sig gøre.
0: Hvordan?
3: Når vi piller skorstenen ned, så er jeg sikker på, at vi godt kan finde et par stykker af den til vedkommende, der ønsker dem.
0: Okay, det der med sikker, der er både det ord og så tror. Det er noget, som er rigtig svært at arbejde med, så sådan, jeg skal bare vide, kan vi få et par stykker med sikkerhed?
3: Jamen, det kan vi, det er klart.
0: Det kan vi. Lad os få Nikolaj på. Ved du hvad, så... Bjørn, nu ved jeg, du har ikke været med før i programmet, vel?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Det vi gør, det er, så hiver vi drømmeren på. Du får lov til at give den gode nyhed og lur mig, om han ikke bliver glad. Og så spiller vi sådan en sejrsmelodi. Så kan du være dagens mand i Skysovs.
3: Fedt.
0: Så hvem er du egentlig? Altså, hvordan kan du med sikkerhed give stykker?
3: Jeg arbejder for P. Olsen, der forestår nedrivningen hernede.
0: Okay. Skal du selv have nogle stykker med hjem?
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: Den er jo ret ikonisk.
3: Ja, jo, for folk, der bor i Esbjerg, korrekt.
0: Hvor ryger stykkerne hen, altså dem, der ikke skal gives til Nikolaj?
3: Jamen, de bliver jo genbrugt dernede.
0: Okay, godt.
3: Ja.
0: Vi går ind for recycling.
3: Det gør
0: vi. Vi får Nikolaj på her, Bjørn. Nico. Nå. Ja, det er jo live. Nikolaj?
4: Ja,
0: hej. Du er langt væk. Kan du komme lidt tættere på mig?
4: Ja, kan du høre mig nu?
0: Ja, jeg vil gerne så tæt på som muligt, men jeg kan godt leve med det her. Det er faktisk heller ikke mig, der skal leve med det. Det er Bjørn, som vi har fået på. Han arbejder for P. Olesen, der står for at nedrive den her skorsten.
4: Ja.
0: Bjørn, du overtager nu og fortæller Nikolaj det samme, som du fortalte mig.
3: Hej Nikolaj.
4: Hej.
3: Skal du have et par stykker skorsten med hjem, så må du gerne det.
4: Det vil jeg rigtig gerne have.
3: Det er helt sikkert. Det kan du få.
4: Fornemt.
0: Hvor mange stykker, Nikolaj har en hel familie, nemlig?
3: Der burde være rigeligt til hele familien.
0: Okay, fedt. I kan jo komme med ned og hjælpe, hvis det er en eftermiddag. Hvor tæt på toppen kan vi komme, Bjørn?
3: Ja, reelt set kan jo få helt fra toppen, hvis han har lyst.
0: Sådan der. Jo, det er drømmen. Nikolaj?
4: Ja. Ja.
0: Vi har den helt fra toppen, du.
4: Det bliver ikke bedre.
0: Så. Nej. Vil være alt det praktiske, det ordner vi bagom. Hils din familie mange gange, og godt minde af bedstefar.
4: Tusind tak for det.
0: Tak for at tage os med på rejsen her. Og Bjørn, hvordan føles det hverdagen til mand i Skysovs?
3: Jamen, det er meget fantastisk.
0: Er det ikke meget fedt?
3: Hvis han gerne vil have et stykke sportsten, skal han have lov til det.

0: vi åbnet det her gyldne vindue igen. Et vindue, hvor du kan dele din drøm. Du skal dele den. Det kan du lige så godt gøre. Du kan sagtens gå efter den selv også, imens. Vi kan bare lige give det et skud i radioen. Drømmefangeren er der tale om. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Hvis nu, at du havde altså en pistol for hovedet, fik at vide, at du skulle sende noget til drømmeholdet. Hvad vil du så sende? Det er lidt den situation, jeg gerne vil have dig til at sidde i. Ikke, at du skal have en pistol for hovedet, men at du skal føle, at nu skal du skrive noget. Vi vil rigtig gerne høre din drøm. Så 1212 til 3 først.
1: Jamen, jeg drømmer om at fremskaffe mig en ikke-funktionel bazooka.
2: Jeg har en drøm om en udstoppet golden retriever.
3: Jeg drømmer om at blive dragqueen, og det har jeg jo drømt om sådan helt lille.
0: Der kan du få noget inspiration. Barry Can Swim, Dance, Dance.

0: Jeg siger lige, at det er nok bare at sende sin drøm en enkelt gang. Jeg lover dig, vi ser den. Henvis til personen med nummeret 4042. Jeg starter med det. Vi har hesten. Det er en god drøm. Alle drømme, vi får ind, det bliver gemt. Det bliver kigget på. Ja, det var Barry Can't Swim. Vi skal have Lykke Li. Og så går der ikke mange minutter, så starter vi den næste drøm her på holdet. Noget vi elsker, det er, når nogen drømmer på andres vegne. Det må du også meget gerne gøre. Der må være en, der har fortalt dig om noget, de altid har ønsket. Noget, de gerne vil prøve. Skriv til 1212.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
0: Der er en masse fodbolddrømme. Der er nogen, der drømmer om en synsk person i forbindelse med en Eurojackpot-drøm. Så er der noget om en t-shirt.

0: natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Det, man hører, er man selv.

0: Martin?
1: Ja, dag.
0: Velkommen på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Hvad arbejder du med?
1: Jamen, jeg er fleksjobber som teknisk service i Nyborg Kommune.
0: Okay. Så du er fra Fyn?
1: Ja.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg drømmer om at komme ud og køre i den bil, der bliver kaldt Elinor for Gone in 60 Seconds.
0: Ja, min producer sidder allerede og smiler. Jeg kigger derop. Han er meget, meget glad for ting med motor og den film. Så Elinor-bilen fra filmen Gone in 60 Seconds.
1: Yes.
0: Hvad er det for en bil? Prøv at beskrive den.
1: Jamen, det er en Ford Mustang. Fra, så vidt jeg kunne se, så var den fra 67 den rigtige.
0: Ja.
1: GT500.
0: Yes. Sikker på, at der sidder en masse bilelskere nu og nikker selv tilfreds. Eller måske fortryder, at de ikke selv skrev ind. Men hvad drømmer du om? At køre i den, eller hvad?
1: Ja, jeg drømmer om at få lov at sidde ved siden af. Problemet er, at jeg har en medfødt hjerneskade, der gør, at min reaktionsevne er nedsat. Så jeg må ikke køre noget med motor overhovedet.
0: Okay.
1: Og så er det svært at være bilnørd og elske biler, når man ikke selv må køre dem.
0: Er det virkelig en uheldig interesse at have?
1: Ja, det er det. Så jeg må få andre til at køre dem for mig.
0: Okay, så ved siden af. Har du altid haft den her hjerneskade?
1: Ja, det har jeg. Jeg lå i respirator, da jeg blev født, og fik 100% ild, og det er så gået ud over mit hoved.
0: Nå, for pokker. Ej, det er ked af at høre. Men du er, altså, du er ellers velfungerende, og du har et job.
1: Ja, der er et fuldstændig. Der er ikke noget der.
0: Nej, okay, så du reagerer bare lidt langsommere?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Og så min energi kan svinge lidt, men ellers er det okay.
0: Okay. Ved du hvad? Du skal nok finde energien. Så prøver vi at finde Elinor-bilen.
1: Det lyder fandme godt.
0: Den er jo virkelig... Nu sidder jeg bare lige og googler. Den er jo ret sjælden. Lidt mere sjælden, end jeg lige troede egentlig.
1: Ja, det er den nemlig.
0: Hvor mange er det, der er lavet?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Så meget har jeg ikke lige... Og jeg ved også, at den findes vist også i flere farver, men jeg vil selvfølgelig have den helst i den originale grå farve, ikke?
0: Ja, okay. Og producer Nico, han smiler igen. Ja. alt det der, det skal vi nok finde ud af. Jeg er sikker på, at lige så snart vi åbner op, så kommer der en masse beskeder og viden ind om den her bil her.
1: Ja, men det lyder fantastisk.
0: Tak for at komme igennem i radioen, Martin.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Nu når du er bilinteresseret, så lad mig lige høre fra mig og min producers vejen. Hvem hæpper du på i Formel 1?
1: Åh, jeg ser ikke Formel 1, desværre.
0: Åh, okay. Er du måske mere til sådan noget IndyCar, eller?
1: Ja, det er faktisk, fordi jeg er jo filmnørd. Så de der ikoniske biler fra film og sådan noget, det er nok mere sådan noget, jeg går op i. Jeg har fede biler i generelt.
0: Ja, okay. Fedt. Hvis nu du ikke havde hjerneskaden, hvilken bil du så kører rundt i, hvis det ikke kunne være en Elinor?
1: Så skulle det være en... hvad er det, den hedder? Den hedder noget ved Diablo til sidst. Jeg kan ikke lige huske...
0: Lamborghini?
1: En Lamborghini Diablo. Der var den.
0: Vi tager en Elinor, og hvis ikke, så må vi se, om vi kan få en Diablo.
1: Yes.
0: Martin, god arbejdslyst. Vi går i gang.
1: Tak.
0: Kan du hjælpe? Skriv til 1212.

0: Jamen, jeg drømmer om at komme ud og køre i den bil, der bliver kaldt Elinor for Gornin 60 Seconds. Ja, jeg drømmer om at få lov at sidde ved siden af. Problemet er, at jeg har en vedfødt hjerneskade, der gør, at min reaktionsevne er nedsat. Så jeg må ikke køre noget med motor overhovedet. Og så er det svært at være bilnørd og elske biler, når man ikke selv må køre dem.
1: Er det virkelig en uheldig interesse at have?
0: Ja, det er det. Jeg går
1: på hænder. Martins drøm. Der er allerede kommet hjælp. Tak for det. Vi kigger på dem lidt. For

0: Lea Romea går på hænder. Jeg har lagt et nummer ind til os. Et af de mest lyttede numre i 2026. Men det er ikke musikprogram. Ikke kun i hvert fald. Det er også drømmeholdet, og derfor skal vi lige se, om vi kan komme lidt fremad i Martins drøm først.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Mads.
2: Ja?
0: En Ford Mustang. Den der Eleanor-udgave, som er med i filmen Gone in 60 Seconds, som er uhyre sjældent.
2: Ja, lige præcis.
0: Sådan en skal vi bare have lov til lige at låne, eller der er en, der skal køre den, så skal Martin sidde ved siden af.
2: Jamen, så skal I have fat i Michaels auto på Bornholm.
0: Fordi han har en?
2: Jeg ved ikke, om han har den mere. Han har i hvert fald bygget en op, ved jeg.
0: Og når du siger bygget op, fordi der er rigtig mange, der skriver til os, at der er mange uoriginale i omløb. Altså, hvor det ikke er den rigtige. Har han lavet den selv fra bunden, eller har han haft en Eleanor, og så ligesom fikset den?
2: Jamen, han har selv haft bygget en op og restaureret og lavet op, så den er fuldstændig med en til.
0: Okay.
2: Og den er vist også med i noget reklame for Gone in 60 Seconds.
0: Altså den gamle, gamle film der?
2: Ja, jeg ved ikke fra den tid af, men nyere her.
0: Okay. Så hvordan kender du ham her?
2: Jamen, han bor ikke så langt fra mig, og han, ja, det er Bornholm.
0: har du nummer på ham?
2: Ikke lige på mig.
0: Hvordan? Men, ja, jeg ved ikke lige, hvordan vi skulle få fat på ham. Er du i nærheden?
2: Ikke lige. Jeg er på arbejde lige nu.
0: Okay.
2: Men hvis vi prøver at søge på Michaels auto på Google, så burde det komme frem.
0: Det gør vi, Mads.
2: Selvstændig.
0: Tak for det.
2: Jamen, velbekomme.
0: Oliver?
3: Ja?
0: Hvordan får vi sådan en bil her?
3: Vi skal have fat i en fra Haderslev. Han har en holdende i sin samling.
0: Og hvem er det?
3: Jeg ved ikke lige, om jeg må give det fulde navn, men det kan I selvfølgelig få bagom, for han er meget lidt påpasselig omkring den.
0: Nå, okay. Men du venner med ham?
3: Ja, det er min chef.
0: Fedt. Ah, okay. Så forstår jeg godt, du er lidt mere påpasselig.
3: Ja.
0: Så han, okay, det går godt så, hva'? For chef?
3: Ja, det kører rigtig godt der, ja, for ham.
0: Det er sådan en motivation for dig, så kan du sige, når jeg en dag overtager dit job, så har du set den med dine egne øjne?
3: Det har jeg, ja.
0: Har du kørt i den?
3: Nej, den har holdt op de sidste 2 år. Og den har aldrig været startet, fordi han er så forpasset med den.
0: Okay. Vil du hvad, lad os tale med din chef bagom. Vi vil gerne have navnet og nummeret. Jeg lover at gøre det så anonymt som muligt.
3: Selvfølgelig. Perfekt.
0: Tak for at komme igennem, Oliver.
3: Ja, selvfølgelig. God dag.
0: Apaka. En drøm om et menneske. En drøm om en bil. Martin, han skal sidde ved siden af. Han kan ikke selv køre noget med motor på grund af hjerneskaden. Så vi skal have ham ind på passagersædet og sådan en.

0: Pernille Stigsdal drømmer om at få noget tid i radioen til at give nogle betrænigheder, og det får hun her, for klokken er 11. Værsgo, Pernille.
1: Tak, det var lige hvad jeg drømte om. Og jeg har simpelthen nyt med om en sag om droner i Tyskland. For tidligere i august, der fandt tyske myndigheder en drone med sprængstoffer på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og udover at det i sig selv er meget bemærkelsesværdigt, så bruges den her lufthavn blandt andet af ukrainske transportfly, som flyver med militærudstyr for Ukraine. Dengang talte de tyske myndigheder om, at der var tale om et hybridangreb, og nu viser det sig så, at tyskerne har fundet endnu en drone på samme landingsbane. Det skriver flere tyske medier. I alt har de så fundet 3 droner i det her formodede angreb. Vi ved stadigvæk ikke, hvem der skulle stå bag det her, men den tyske kansler har sagt, at regeringen snart vil komme med nyt i den her sag. Og så her hjem til en sag fra Aarhus, som ser ud til at trække tråd til nogle af de meget mørke sider på nettet, som der kommer mere og mere fokus på. For en nat tilbage i maj, der hældte en 14-årig dreng mange liter benzin ud over en moské i Aarhus i et forsøg på at tælle ild til den. Nye oplysninger viser nu, at politiet mener, at den 14-årige formodede gerningsmand har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online. Det er dem, der bliver kaldt NVE-netværk. Begrebet her, det dækker over mange forskellige grupper, hvor at unge bliver opfordret og presset til at gøre meget voldsomme ting. Og nogle gange så bliver det også livestreamet i grupperne. Der er kommet meget fokus på de her grupper, fordi man i starten af august anholdt 3 teenager for at ville udføre et terrorangreb på en skole i Hadsten. Og her der bliver de sigtet også sat i forbindelse med de her voldelige online fællesskaber. Men brandattentatet tilbage i maj på moskeen her, det er indtil videre det eneste eksempel, vi kender herhjemme, hvor at det egentlig er et angreb, der bliver koblet til de her netværk. Og det er ret skræmmende, siger Namik Kaffa, der er talsperson for moskeen i Aarhus.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Og så er der ægte dårlig stemning mellem de to naboer, USA og Canada. Den amerikanske præsident Trump har nemlig lagt en ny omgang told på nogle kanadiske varer på 50%. Og i går sagde Trump så, at han også vil sætte mere told på den kanadiske bilindustri fra næste år. Og det er altså noget, der vil ramme hårdt, fordi en stor del af de kanadiske biler bliver solgt til USA. Nu gør Canada sig så klar til at svare igen mod USA. Og senere i dag, der mødes den kanadiske regering for at beslutte, hvordan det skal ske. Men allerede nu, der har den kanadiske regeringsleder, Doug Ford, sagt, at de vil svare igen på en måde, så USA's økonomi vil mærke smerten. Prøv at høre ham sige det her.
3: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same, making sure that America's economy feels the pain.
1: Ja, det sagde Ford altså på et pressemøde. USA og Canada har i et år forsøgt at lave en handelsaftale, men forhandlingerne brød sammen i fredags, og det er altså siden det, at situationen her er eskaleret. Og bare lige for at understrege det her med den dårlige stemning, så sagde Ford også på det her pressemøde, at Donald Trump, han kan kysse hans røv.
3: I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
1: Og med det går vi videre til en vejrudsigt, som lover en flot dag med sol og tørvejr, svag til let vind og op mod 23 graders varme.

0: på P3.
1: Jamen, jeg drømmer om at komme ud og køre i den bil, der bliver kaldt Elinor for Gone in 60 Seconds. Ja, jeg drømmer om at få lov at sidde ved siden af. Problemet er, at jeg har en vedfødt hjerneskade, der gør, at min reaktionsevne er nedsat. Så jeg må ikke køre noget med motor overhovedet. Og så er det svært at være bilnørd og elske biler, når man ikke selv må køre dem.
2: Er det virkelig en uheldig interesse at have?
1: Ja, det er det.
2: Simon?
3: Ja?
2: Velkommen til drømmeholdet. En Ford Mustang, den udgave, der hedder Eleanor.
3: Ja?
2: Du skulle være noget af en ekspert.
3: Ja, altså jeg arbejder ved Bilvæsen. Jeg er redaktør herinde, og vi skriver fra tid til anden en artikelserie, der hedder Ugens Fund, hvor vi udvælger nogle meget specielle biler, der kan være til salg på Bilvæsen. Og der har Eleanor været en af dem, men det er altså en artikel, jeg har skrevet for, hvad er det, 6 år siden? Så, ja. Så hukommelsen er måske ikke, hvad den har været, men jeg vil gerne prøve at hjælpe.
2: Var det fordi, der var en Eleanor, der blev solgt på Bilvæsen?
3: Ja.
2: Hvad blev den solgt til?
3: Jeg tror, at prisen var i omegnen af 3 millioner kroner.
2: Hvem købte den?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg kan se, at forhandleren, der havde den til salg, var en forhandler, der hedder Blue Cars i Aarhus. Og det er en forhandlerkæde, der stadig eksisterer. Så måske, at de kunne være behjælpelige med at pege i den rigtige retning.
2: Ja, først så vil jeg gerne lige have smidt noget viden på den her, fordi jeg ved faktisk selv ikke så meget om den, så gør mig klogere. Hvad er der er så specielt ved bilen?
3: Jamen altså, hvis ikke man har set filmen, så er det jo en film, der handler om biltyve, der skal stjæle en håndfuld biler og levere dem for at betale en gæld tilbage. Hovedpersonen er Nicolas Cage, og han har en bil, der ligesom er hans nemesis. Og det er den her Eleanor. En bil, han har prøvet at stjæle før, som er gået grueligt galt. Og det er selvfølgelig den sidste bil, de skal stjæle i den her film. Spoiler alert. Og det er jo alene det, at vi har en biltyv, en hårdkogt biltyv, der er bange for den her bil. Altså, han taler med den, han vil være venner med den, før han tør at stjæle den. Så det har ligesom gjort den udødelig i bilregi.
2: Okay. Og bilen her, er det noget med, den blev lavet til filmen?
3: Ja, altså, den bil, der har været til salg på Bilvæsen, var en certificeret Eleanor. Så det vil altså sige, at det var en bil, der er et firma, der hedder Cinema Vehicle Services, altså som bygger biler specifikt til film, som har givet lov til at bygge en håndfuld produktionsvarianter af den her filmbil. Så det bliver altså ikke meget mere ægte end den bil, der har været til salg på Bilvæsen.
2: Okay, og der siger du så Blue Cars. Hvad med sådan noget, altså der er mange, der kommer med bud. Altså ifølge vores sms er der rigtig mange i Danmark, men jeg kan også se, at nogle af dem skriver, at det er replicas.
3: Ja, der er ikke rigtig mange i Danmark. Der er måske rigtig mange i Danmark, der ligner. Men hvis du skal have the real deal, så skal det være en, der er produceret af et firma, der altså har det her certifikat fra Cinema Vehicle Services. Og det er der ikke mange, der har. I alt til filmen blev der kun bygget 11 biler. Hvor mange der er bygget af produktionsvarianterne bagefter, det tør jeg ikke udtale mig om. Men af de her helt ægte certificerede biler, kan der ikke findes specielt mange af, hverken i Danmark eller Europa.
2: Okay. Så hvor mange tror du, der er i Danmark?
3: Altså, mit bud vil være den her, som vi har haft til salg.
2: Okay, den ene.
3: Det vil være mit bud, ja.
2: Vi tager fat i Blue Cars, og så siger vi tusind tak for at komme igennem, Simon. Det var spændende.
3: Jamen, selv tak. Held og lykke. Jeg håber, I finder den.
2: Det håber jeg virkelig også, selvom jeg er skeptisk.

Hold da op, han sælger den film godt. Den skal jeg se nu, er der en, der skriver. Ja, vi havde Simon på lige før fra Bilbasen til at fortælle om, hvor speciel sådan en Eleanor-bil her er. Og at der nok kun findes én ægte i Danmark. Det er sådan en, Martin drømmer om at ikke komme ud og køre i, men at komme ud og sidde ved siden af i, mens den bliver kørt på grund af den her hjerneskade her, der gør, at han har lidt langsommere reaktion.

0: altså ikke en, der bare nogen har genskabt den, men certificeret. Den har været i Danmark indtil 2020, og så forsvandt den fra... Jeg ved sgu ikke, om Nicolas Cage har været og stjæle den selv, men den forsvandt fra forhandleren. Så hvis der er nogen, der ved, hvor fanden er endt henne, så er det lidt det, vi leder efter. Det er den ene ting. Øv, det kan man hjælpe os med. Men så er der rigtig mange, der skriver til os, at Jason Watt har en Eleanor. Ja. Og en ting er, at han har en. Det andet er, at han er også en mand, der ved noget om biler. Så det kan jo være, at han kan hjælpe os på vej på en eller anden måde. Og jeg har lige fået fat i ham.
1: Okay, du har fået fat i ham, fordi jeg skulle lige til sådan at spørge dig om sådan, altså, skal vi ind med at spørge Jason, om vi må få en tur eller noget? Det kan vi tage...
0: Vi skal jo lige se, om vi kan finde den altså, så original som muligt først.
1: Ja. Jason Watt, velkommen på Drømmeholdet.
2: Tak skal du have.
1: Hvad er dit forhold til sådan en Eleanor-bil?
2: Åh, I love it. Altså, det her, det er den fedeste bil ever. Jeg har kørt og haft mange forskellige sportsvogn og så videre, men en Eleanor, det er simpelthen det er øverste hylde.
1: Er det sandt, at hvis du går ud i din garage, så står der en der?
2: Ja, i parentes. Fordi jeg kan, for mit hus her, jeg har adgang direkte ud til min 53 kvadratmeter garage, direkte ind på huset. Man har jo en lille man cave, og der står en Eleanor. Men... skal jeg skynde mig at sige, den er ikke helt færdig.
1: Okay, så den er ikke køreklar?
2: Den er ikke køreklar. Det er et projekt, jeg købte, og så har jeg været i gang, og så har jeg modificeret og lavet stand og lavet rust og fået sat det her berømte Eleanor spoiler kit på osv. osv. Og den er klar til maleren. Så den står, og den er grundet, den er matsort, den ser badass ud, men den skal altså lige til maleren og samles færdig, så den kan ikke køre, som det ser ud lige nu.
1: Okay, har du hørt om andre i Danmark, der har en?
2: Ja, altså når man er Eleanor-fanatiker, som jeg vil betegne mig selv. Altså, jeg skylder lige kort at sige, den her bil, jeg så filmen i 2003, var det vel, og så tænkte jeg, sådan en bil, den skal jeg have. Så jeg købte en Mustang 67 Fastback i USA, jeg købte kittet, jeg købte fælgen, jeg købte hele muligheden, og det her, det var i 2003. Så kom bilen til Danmark, den var pilrødden, den var pivrusten. Som er populært at sige, at stykket mellem nummerpladerne skulle udskiftes. Det var rigtig meget, og det gik vi i gang med. Og det er faktisk, den har aldrig kørt siden, så det har været sådan et projekt, der har været rundt forskellige steder, og så har den lige været stille væk et par år. Så det her projekt har været 23 år undervejs, og jeg er ikke færdig.
1: Okay, så du har måske en drøm selv, vi kan hjælpe med på et tidspunkt, når det er at få den ud på vejene.
2: Min drømmebil, det er, og min drøm er at få min bil færdig. Ja, absolut.
1: Du skal passe på, hvad du siger. Jeg er sikker på, at indpakken bliver fyldt op nu med mekanikere, der gerne vil komme
2: på det projekt. Ja, bring it on. Helt klar. Men jo, når man færdig ser Eleanor Universet, så kender jeg jo til et par stykker, der har sådan nogle, og jeg kender også en, der har et par stykker af dem. Der er en, som jeg vil betegne som Eleanor Aficionado i Danmark. Den, der ved allermest om bilerne, og hvor mange der er lavet, og hvad for nogle kit det var, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Altså, ham har jeg en kontakt til.
1: Okay. Vil du ringe til ham først, eller må vi bare få nummeret og ringe og så hilse?
2: Jamen, jeg tænker bare, at jeg giver jer nummeret, når I hilser på mig, så ryger Eleanor info og goodies ud af ham. Og så må ikke han har en, han kan starte op og hjælpe den her unge mand med at få hans drøm opfyldt.
1: Ej, jeg elsker alt det, du siger her. Det er perfekt. Jamen, ved du hvad, vi giver ham et kald. Er der noget, han sådan er ekstra interesseret i, eller noget, jeg lige kan fedt med?
2: Jeg tror bare, hvis man viser ægte interesse for Eleanor, han er en god mand, og han er ikke... Jeg tror ikke, man så lokker med noget. Faktisk okay. Bare, man elsker Eleanor, så elsker han dig.
1: Jamen, det gør Martin rigtig, rigtig meget. Jason Watt, tak for at komme på og lige fortælle om både din drøm, men også lidt om Eleanor-bilen, og så rigtig mange tak for at give en kontakt.
2: Selv tak.
1: Okay, vi er jo godt på vej nu. Så det er for Jason Watt på. Du er blevet lidt starstruck. Velkommen på Drømmeholdet.

0: mig. Der er fart over feltet, måske lige meget at sige, men det går ret godt med Martins drøm. Han drømmer om den her særlige bil, Eleanor Ford Mustang fra filmen Gone in 60 Seconds, som Nicolas Cage blandt andet skal stjæle. Han drømmer ikke om at køre den, det kan han ikke.
1: Ja, jeg drømmer om at få lov at sidde ved siden af. Problemet er, at jeg har en vedfødt hjerneskade, der gør, at min reaktionsevne er nedsat. Så jeg må ikke køre noget med motor overhovedet. Og så er det svært at være bilnørd og elske biler, når man ikke selv må køre dem.
0: Er det virkelig en uheldig interesse at have?
1: Ja, det er det.
0: Og vi havde lige Jason Watt på før, som jo er ved at få gang i sin egen. Den er ikke køreklar, men han gav os en kontakt. Han er meget hemmelighedsfuld omkring den, i hvert fald i radioen. Nu kan det godt være, at jeg bare ikke spurgte om, hvad navnet var. Men det lyder jo som om, at drømmen er der.
2: Det, måske, altså vi skal jo lige have fat i vedkommende først. Det står ligesom lige nu, som om, at der findes to. Men ud fra de artikler, Simon, der havde skrevet den her artikel om den her bil tidligere, fortalte det, så tror vi måske kun, der er én. Spørgsmålet er, hvor den er henne. Så vi prøver lige at undersøge begge to, om de er certificeret. Fordi som sagt, der er flere, der har bygget en replika. Der kan vi jo så ende. Men vi prøver at se, om vi kan finde en certificeret bil. Altså en af de få, der er tilbage fra filmen. Der er kun tre originale, der har været med i filmen. Og så efter det, så var der et licens, hvor der blev lavet et antal, meget, meget lille antal, af fuldstændig komplette kopier. Det er inden for det, at vi leder.
0: Men hvorfor er det, at der er masser, der skriver Joachim Clausen, og så er der også nogen, der skriver, at den ikke er rigtig, eller hvad? Hvorfor er det så svært at finde ud af, hvad for nogen, der er certificeret, og hvor de er?
2: Det er, fordi vi er jo nødt til at spørge dem. Der skal jo være et certifikat, eller et brev, eller et eller andet med til den. Ligesom når du kører et Rolex-ur, eller et eller andet, ja, ja. Så skal du ligesom stå. Og det kan vi jo først finde ud af, når vi taler med dem, fordi du kan ikke rigtig se det på bilen altid. Fordi det er jo nemt at lave en bil udefra, der ligner.
0: Ja.
2: Det er jo alt det, der er inde i, og Eleanor-kittet og så videre. Har du egentlig nogensinde set filmen?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Den skal du så meget
0: Af alle bilfilm, jeg har set og vokset op i en bilfamilie, så har jeg faktisk aldrig set den der.
2: Altså, det er Nicolas Cage og Angelina Jolie.
0: Ja, men jeg var unge. Lidt yngre end dig, Nico, så...
2: Ah, men altså, jeg har faktisk lige sendt dig et link. Har du hørt den? Bilen bare.
0: Nej.
2: Jeg har lige sendt dig et link. Jeg har ikke selv lige hørt det, men bare lige på tjek på din mail. Så prøv lige at åbne den. Så kan du bare lige høre, hvordan den lyder, når den tænder. Så giver vi lige lidt kreds til dem, der godt kan lide biler i hvert fald.
0: Det eneste, jeg kan høre lige nu, det er Kuster, der sidder og råber bagved, men det er fair nok, han taler over i telefonen nu. To sekunder. Nej, den kommer her. Det var det. Nå, okay, den kommer lige.
2: Skulle bare lige have den forfra, jo.
0: En gut, der sætter sig ind i den.
2: Ja.
0: Er det der i Danmark? Jeg kan se, der er en All You Can Eat-forretning bagved.
2: Det ved jeg ikke. Jeg som sagt, jeg nåede ikke engang at se videoen. Jeg søgte bare på...
0: Du har ikke set den her før på den i radioen?
2: Du kan høre, hvor godt det lyder.
0: Ja, men den er fed, jo.
2: Den er for sindssygt fed. Nej, så vi er i gang med at få fat i de to mennesker, som... Umiddelbart har en. Så kommer jeg lige lidt ned igen, fordi... Ej, det er jo lige en drøm, der virkelig er min drøm også.
0: Top den op med vores bilsang. Vi spiller den stort set hver gang, vi har en køredrøm.
2: Så tænk at køre på motorvej i en Ford Shelby GT.
0: En Eleanor-bil. Martin skal ind og sidde på passagerstedet. Det er drømmen. Nu hiver vi fat i alle de veje, vi har fået. Og går lige over i den sidste sprint her, og så er der forhåbentlig en drømmeopfyldelse, inden programmet slutter.

0: Olivia Rodrigo og Stupid Song. Velkommen på holdet. Vi synger på sidste vers. Der er 22 minutter tilbage af drømmen. Jeg drømmer holdet. Hvis du lige har tændt.
1: Jamen, jeg drømmer om at komme ud og køre i den bil, der bliver kaldt Elinor for going in 60 seconds.
0: Så er det Martins drøm, vi kører?
1: Ja, jeg drømmer om at få lov at sidde ved siden af. Problemet er, at jeg har en vedfødt hjerneskade, der gør, at min reaktionsevne er nedsat. Så jeg må ikke køre noget med motor overhovedet. Og så er det svært at være bilnørd og elske biler, når man ikke selv må køre dem.
0: Er det virkelig en uheldig interesse at have?
1: Ja, det er det.
0: Lige nu der sidder jeg og kigger producer Nico lige i øjnene. Han sidder og taler i telefon. Vi har jo fået nogle veje, fået nogle navne på folk, der efter sigende skulle have sådan en bil her. En sjælden Elinor. Der er flere, der skriver, at de skal hjem og se filmen Gone in 60 Seconds, hvor den jo er med. Og så en, der skriver, at jeg drømmer om, at producer Nico kommer med Martin ud og får en tur. Morten har skrevet, My Garage i Vejle har en hel masse biler. Så er der selvfølgelig også blevet skrevet noget Joachim Stenter. Joachim Clausen i Haderslev har en til salg, skriver Chris. Det er det, som vi er ved at tjekke op på, for der skal gerne være et certifikat ved. Fordi der er en masse replikas af den her meget sjældne bil. Det er min chefs svigerfar, og den er blevet solgt til Sverige. Hilsen Stilas-pryleren fra Bornholm. Der er noget Gran Turismo Cars igen. En Martin, der har haft en original. Så vi får hans Facebook-profil. Simon fra Bilbasen sagde, at der var blevet solgt en for cirka 3 millioner for mange år siden. Nu er der en af jer andre, der kan tage mikrofonen, nu når Nico han ikke kan. Gustav? Gustav? Vil du bare lige tage de rigtige høretelefoner her? Hvad, Ja, hvad laver Nico? Hvem taler han med?
2: Nico, han taler med en mand i Haderslev, som efter sigende har en Elinor stående, som skulle være så original, som det kan komme til.
0: Joachim Clausen?
2: Joachim Clausen, ja.
0: Okay. Ja, fordi vi skulle gerne have lov til bare... Altså, han må gerne køre bilen. Nå, jeg tænker, Nico, han tager den og kører den i hus. Så tager han noget Harry Styles imens. Hvad siger du?
2: Han er i hvert fald ved at gå telefonsættet på den og få mig overtalt.
0: Fedt. Du er live med på holdet. 11:41 klokken tirsdag formiddag. Harry Styles her. Ja.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Nå, Martin.
2: Ja?
1: Jeg ved, du er på arbejde, men har du lyttet til radio imens?
2: Ja, jeg har hørt radio, men jeg har lige misset lige det sidste.
1: Okay, men du hørte godt, vi havde Jason Watt på, og han hørte om din drøm.
2: Ja,
1: og
2: ja, det hørte jeg. Jeg blev sådan helt... ja, hold da op.
1: Og nu skal vi til at afslutte drømmen. Det er derfor, du er med igen. Og hvis du lige har tunet ind på drømmeholdet og lige har hørt Martin for første gang, så er drømmen at komme ud og sidde ved siden af i en Eleanor-bil på grund af den hjerneskade, som du har, som gør, at du ikke må køre noget med motor.
2: Yes, lige nøjagtigt.
1: Ja. Jeg er glad for, at det ikke holder dig fra at holde din bilinteresse i live.
2: Det gør det i hvert fald ikke.
1: Vi havde lidt svært ved at finde ud af, hvad der er det rigtige, og hvad der ikke er det rigtige med Eleanor-biler. Der er replikas, der er nogen, der er blevet solgt for rigtig mange penge, og der er ikke så mange i Danmark. Jeg vil give dig videre nu til min producer, Nico.
2: Yes.
3: Yes. Hej, Martin.
2: Hej.
3: Vi har jo let, fordi vi vil rigtig gerne lige først og fremmest sikre os, at det er så tæt på en rigtig bil som overhovedet muligt. Så vi søgte jo lidt og fandt ud af, at der har været en bil i Danmark, som er en af de her helt specifikke biler. Ja. Fordi der blev lavet 11 biler til filmen, men dem, der så havde lov til at lave bilerne, fordi det var sådan, det blev licensed, som man skulle virkelig have, have lov til at lave de rigtige. Og der blev så givet af den her instruktørs enke, som ligesom havde rettighederne, hun gav lov til, at der blev bygget en håndfuld ekstra, som blev givet til venner og folk, som ligesom elskede filmen rigtig, rigtig meget.
2: Ja. Ja.
3: Der var så en, der blev solgt til direktøren for NOS, og hvis man kender har set nogle af de her Fast and the Furious-film, det her lattergasfirma. Den direktør, han købte en af dem. Og det var aldrig meningen, at det skulle ende i offentlighedens hænder, men jeg ved ikke, om han endte i nogle økonomiske vanskeligheder eller noget. Men han endte faktisk med at sælge den på auktion i Danmark. Så der er en i Danmark. Den, mistede vi så lidt sporet på, men der er så nogen, der har fortalt os, at den holder i henne hos Joachim Clausen. Og, det har vi simpelthen sporet op. Han havde ikke lige mulighed for at være med i radioen. Mm. Og den kører heller ikke normalt, den her bil. Den er bare sådan lidt udstilling og står pakket væk.
2: Ja.
3: Men for én gang, og for drømmeholdet, og for dig, der er han okay med at smide et par prøveplader på, vise dig bilen og tage ud og køre en tur i en af de her helt eksklusive biler.
2: Hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt. Jamen for helvede.
1: Ja, han trak dig også længe der, hva', Martin?
2: Ja, ja. Hvor er det sindssygt.
1: Så, han kommer ikke på, men aftalen er i hus.
2: Ja.
1: Han burde være ved dig om 10 minutter. Nej, vi aftaler lige en dag, og så... vi aftaler lige en dag, og så får I det op at stå her.
2: Yes.
1: Martin, tak for at tage os med på den.
2: Jamen selv tak, og fantastisk.
1: Du må gerne lige sende en video.
2: Ja, det skal jeg nok,
1: Om ikke andet så for, at Nico han også kan sidde og se den.
2: Ja, lige præcis.
1: Martin, fortsat god arbejdsdag, og endnu en gang tak for at komme med på drømmeholdet.
2: Det var så lidt. Det her er P3's uundgåelige.

0: Fuck, jeg ringer og skriver, sikke en opfølgelse. Tak for Joachims store hjerte. Livet er sgu vidunderligt, knus Lone. Tak med beholdet, Lone. Så er der en anden, der skriver, drømmeholdet, Eleanor. Det er det eneste. Nu er vi her på 3 som går lige. Tænker, at vi tager noget rosa-artigt artigt, noget Justin Bieber, og så måske lige kigger i drømmebanken. Så vi hænger her, og vi er ikke helt færdige endnu. Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

I morgen klokken 9 med drømmeholdet, hvor vi skal opfylde flere drømme. Det er jo onsdag, så vi skal blandt andet opfylde en umulig drøm. Så det er der, hvor du simpelthen bare skal slippe din drømme fri, hvis man så gør det lidt dramatisk. Du skal i hvert fald fjerne alle restriktioner, du overhovedet har på, hvad du tror, der er muligt og hvad der ikke er. Vi går efter det en gang om ugen, og det er så onsdag. Ugens umulige drøm. Skriv til vores mail p3drømmer. Det drømmer med o@dr.dk. Og så modtager vi den. Når du ikke har hørt det hele dag, så kan du altid fange det i DR Lyd, når episoden kommer ud. Det gør det cirka om en halv time. Justin Bieber, sorry. Tak for i dag. Ses i morgen.

0: Justin Bieber. Sorry. Klokken den er altså blevet 12, så jeg cutter den lige her. Og siger velkommen til Simon Helberg og Hans med nogle betrængeligheder, og så er der popbetæring efter.
1: Ja, tak for det, Nico. Og jeg lægger ud med debatten om en præst til folketingsmedlemmerne. Kort før sommerferien, der var der stor fejring og jubel i ministerbilen hos kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, fordi Folketinget fik sig en ny præst tilknyttet. Det var bare ikke alle, der var lige så meget op at køre over det, og der var også stor kritik, når det gælder det her med at blande kirken og så folkestyret. I dag har der så været ballade om, hvad man egentlig har aftalt i Folketingets ledelse, når det gælder, hvad den her præst mere præcis skal lave og hvor præsten skal være. Og nu skriver Søren Gade, der er Folketingets formand, så i en mail til os i DR, hvad det er for en model, man helt præcist har tænkt sig, efter at der har været møde i aftes. Københavns Stift skal stille en eller flere præster til rådighed, hvor folketingsmedlemmer kan bede om en samtale på medlemmens kontor eller i kirken. Og ifølge Carsten Hynge fra SF, der er medlem af Folketingets ledelse, det der bliver kaldt præsidiet, så er den her præcisering af aftalen langt mindre end de første udmeldinger om, at Folketinget ville få tilknyttet en decideret præst. Så skulle vi gerne have hørt Carsten Hynge her, men jeg kan ligesom fornemme på det hele, han har gemt sig i mit lydbibliotek her. Men det han siger, det er, at den her nye aftale bare betyder, at man vil få et nummer på en præst som folketingsmedlem, og så kan man ringe til vedkommende, men hvis man har brug for at tale om noget. Og nu kan jeg høre, at mine skiller, de heller ikke er helt med, som de skal være. Jeg kan lige prøve og skyder en af der. Sådan der. Så kommer vi videre i teksten. Og så til en stor historisk arbejdsplads på Lolland, der nu drejer nøglen om, for efter 143 år, så lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det fortæller ejer Nordsukker. Det sker for at sikre koncernens konkurrenceevne i fremtiden og for at skabe et mere effektivt produktionsnetværk. Det står der i beskeden. De omkring 150 medarbejdere, der er i Nakskov, skal arbejde videre ind til sæsonen for at høste sukkerroer. Den er overstået, og man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballageservicecenter for sukker. Og formanden for de danske sukkerroedyrkere, som er en stor industri på Lolland og Falster, kalder det her en sort dag for sukkerproduktionen. Og der er også en sukkerfabrik i Nykøbing Falster, men der er altså ikke umiddelbart udsigt til, at den skal lukkes. Og så skal vi videre til en anden historie, en anden virksomhed, der til gengæld buller frem. Det er Lego. De har i dag præsenteret et regnskab for halvåret, der sætter en ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til næsten 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Og det betyder altså, at Lego får et overskud på 8,6 milliarder kroner. Og det er især Lego til voksne, som man er begyndt at satse på og sælge rundt omkring, som betyder, at regnskabet det ser ganske pænt ud. Det siger Legos topchef, han hedder Niels Christiansen. Så en vejrudsigt her til sidst. Vi er gang i en tirsdag, hvor det holder tørt og også bliver solrigt. Vinden er svag til let og kommer fra øst, og vi får sensommergrader på mellem 18 og 23 grader.
2: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
3: Glædelig tirsdag. Du kan i hvert fald gøre den endnu bedre for dig selv, hvis du har et nummer, du virkelig gerne vil høre. Det er takeover-tid i popdateringen. Det er sådan, vi starter programmet, så du kan sende en sms til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvilket nummer du rigtig gerne vil høre, og hvorfor. Jeg har sms-indbakken åben, og jeg kan se, at der er landet rigtig god bud. Og det er lidt svært at vælge. Men jeg føler, den her fra Maria er god. Tak for at spille så helt fantastiske numre. Jeg sidder og har virkelig brug for at høre, hvorfor skulle jeg vide det. Et nummer, som virkelig rammer mig hver gang. Jeg hørte Kette spille det til Pride i sidste uge. En fantastisk dag og koncert der midt på Rådhuspladsen. Det er det, vi gør, Marie. Hvad vi skal høre bagefter er dig. Du bestemmer. Send en sms til 1212. Start med at skrive P3 først.

Og så har jeg et andet nummer klar, og det er fra Kirstine. Hun skriver, hej Ina. Jeg har sådan en dag, hvor jeg bare er sur på alt og alle. Min kæreste har været en idiot, mine forældre fatter ikke mit valg af studie, og jeg har bare brug for at blive lidt i min vrede og høre Escapism af Ray og O7.

Det er Takeover i Popdatering. Det betyder, at det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken. Og lige her har Mikkel et nummer til os, som har et varmt og energisk lydbillede, skriver han. Der med det samme leder tankerne hen på sydlige himmelstrøg. Palmer og afslapning kunne godt bruge noget af det her, de her dage, hvor kulden begynder at kunne mærkes. Mikkel, altså, hvilken beskrivelse af sangen? Det her, det er Gilly og Branko

Mikkel, dig der skrev ind i takeover i popdateringen og ønskede den her sang. Altså, jeg synes virkelig, din beskrivelse af musikken var nice. Noget med nogle palmer og varme himmelstrøg. Jeg håber, du blev transporteret derhen, og jeg håber også, at alle andre, der lyttede med i takeover her i popdateringen, også kom på en lille mental ferie. Det er jo det fede. Altså, musik kan tage os alle mulige steder hen. Og jeg har tænkt mig at tage dig en masse nice steder hen med ny musik, store sange, så du kan bare slappe af, være på arbejde, chill i din bil, gør hvad du skal. Det er det popdatering på P3, og jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig indtil klokken 2 i dag.

og Portugal. Altså, du kan nærmest mærke, at du er i landet. Du kan mærke varmen, du kan dufte landet, du kan føle dig selv gå der, hvis du altså har været der, men du kan også forestille dig, hvordan det er. Og der er et eller andet ved sangen, som handler om lande eller handler om byer, som transporterer os derhen. Og jeg er især rigtig glad for sangen, som handler om store byer. Altså, New York lyder på en bestemt måde. Det gør Paris også. Men hvordan lyder København, når Nick & Jay skriver en sang om byen? Det kan du høre om et øjeblik, fordi i torsdags, der var de både på besøg her i Popdatering, og de havde deres nye sang KBH med. Den kan du høre om små 5 minutter her i Popdatering. Allerførst her. Blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: Illuminati. Det her er popdateringen på P3. Og hvis jeg beder dig om at lukke øjnene og prøve at forestille dig Paris igennem musik, så tror jeg måske, at du vil synes, at det lyder romantisk. Du kommer til at tænke på kærlighed og croissant og alt det der. Og hvis jeg beder dig om at tænke på New York, så kunne det være, at du tænker på, at drømme går i opfyldelse. Følelsen af selvtillid, at vågne op og bare mærke, at alting er muligt. Men hvad tænker du egentlig på, når jeg siger København? Hvad giver det af følelser? Hvad er nogle sange, beskriver København på en måde, som du kan relatere til? Jeg kender i hvert fald to gutter, som har beskrevet følelsen af at vokse op i forstaden og længes efter storbyen. Det blinkende lys, mulighederne, vennerne, man kan hænge ud med, og bare sådan København, som kan tage og føles og smages på en eller anden måde. Det er Nick og Jay, og de har skrevet en kærlighedserklæring til København. De var på besøg herinde i popdateringen i torsdags, da de udgav deres nye single KBH. Prøv at høre Nick fortælle om deres bånd til København.
1: Det er et meget stærkt bånd, fordi kommende derude fra Værløs og søgende ind til København mange gange om ugen for at skate efter skole, bare gå rundt i de gader og det liv, der er derinde, og alle de fantastiske lommer, der findes i den by der. Jeg drømte virkelig om København, og jeg elskede at være der, da jeg var helt, helt ung og sådan noget. Og så på et tidspunkt, når man bliver ældre, så får man også nok, når man er, som jeg er, af København. Og så samtidig for at så ligesom se det i et nyt perspektiv, lige pludselig så genfinde den glæde ved byen og ja, lyset derinde og alting, som er så unikt ved København. Der er ikke rigtig andre byer som København rundt omkring. I hvert fald ikke, som jeg har oplevet endnu.
0: Det her, det er Nick og Jays kærlighedserklæring til den by, hvor deres drømme gik i opfyldelse. KBH.

Her, det var Nick & Jay's kærlighedserklæring til København. Men hvis du skulle lave en, for eksempel, hvad for en by skulle du så kaste din kærlighed efter? Hvad for en by giver dig følelsen af, at alting er muligt? Har du en specifik by, du gerne vil skrive en sang om? Så det kunne være ret sjovt lige at høre, hvad du synes. Skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvilken by du vil skrive en sang om, og hvorfor. Altså, jeg vil nok kaste min kærlighed efter Bagsvær, hvor jeg er vokset op. Flyttede derfra så hurtigt jeg kunne, fordi jeg ville bare til København. Og så er jeg jo selvfølgelig endt med at flytte tilbage igen, fordi det er verdens bedste sted at bo. Sådan er det. Det kunne i hvert fald være ret sjovt at finde ud af, hvad for nogle byer, der skulle have lidt kærlighed. Dip.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR-lyd. Godmorgen,
5: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
0: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse. Din verden på 3 timer.

0: Det her omkvæd er... det går seriøst ned i historiebøgerne som et af de bedste nye omkvæd overhovedet. Altså, hvad fanden er det, Annika har gang i for tiden? Udover at lave sindssygt god musik. Jeg håber i hvert fald, hun har det godt. Casey og Annika på Drukner. Kender du de der sange, som bare lyder, som om de er lavet i dag, men i virkeligheden har en del år på banen? Altså, nu har jeg en lille søster på snart 25, og hun kommer ret ofte med et nummer til mig og siger sådan, jeg har fundet det sygeste, nyeste nummer, og det er bare, du vil elske det. Og så siger jeg, skat, det er 20 år gammelt. Det er bare, fordi du lige har fundet det på TikTok. Altså, det har eksisteret. Men altså, sådan er det jo. Den nye generation opdager en masse af de gamle bangers. Og det fede ved rigtig mange af dem, det er, selvfølgelig kan man ikke høre forskel på, om det er lavet for 20 år siden eller lavet i går. Især hvis det er et rigtig, rigtig godt nummer. Og nu har jeg det med at tjekke en liste ud her i popdateringen, som hedder Milliardklubben. Og der har vi en af de sygeste sange fra 2009, som lige er kommet ind og har streamet 1 milliard.
1: Hallo.

du kendte det her i 2009, og måske 10 og 11 og 12, lige da det var kommet ud. Man havde glemt alt om det. Og det må vi altså ikke, fordi det er en kæmpe banger. Stromae og Allons on Dance. Lige her, der har jeg Gosh I Love It. Sing klar.

Shit, seriøst. Jeg synes virkelig, at den her sang, den sådan beskriver ret godt, hvordan jeg i hvert fald kan gå og have det en gang imellem. Det der med, at man pakker sin kalender. Der er alt muligt, man rigtig gerne vil. Man vil gerne nå det hele på den halve tid. Og man godt ved, at man måske opererer lidt i et for sådan sindssygt gear. Og lige skal minde sig selv om, at man bliver sgu nødt til lige at give noget bas ned for at passe på sig selv. Jeg elsker, når Marcus Wau, han skriver sådan nogle her tekster. Han er så sygt god til at få en til at reflektere lidt over ens eget liv og hvad man fanden man går og laver. Hvis ikke du kender Marcus Wau, så vil jeg virkelig anbefale dig at tjekke rigtig meget af hans musik ud. Jeg elsker det her nummer. Det var Helium Tanker. Og hvis du lige er landet her på B3, så det er ikke alt sammen føle-føle. Jeg har selvfølgelig også en masse bangers, vi bare kan have det fucking nice til. Det er det, du er lige bare.

0: tid til P3 Nyheder.
1: Med Simon Helberg Hansen.
0: Klokken er 13.
2: Og jeg begynder hos vores naboer mod syd, for endnu en mistænkelig drone med sprængstoffer er blevet fundet i Tyskland, tæt på lufthavnen i Leipzig. Det fortæller flere tyske medier om i dag, og det er den tredje drone, der er fundet. Dronerne de har haft de tyske myndigheders opmærksomhed siden begyndelsen af august, hvor man først fandt en drone tæt på landingsbanen ved lufthavnen. Og udover at det selvfølgelig er lidt underligt at finde sprængstof sammen med dronerne, så er fundene bemærkelsesværdige, fordi lufthavnen bliver brugt af ukrainske transportfly, som flyver med militært udstyr for Ukraine. Den drone, som medier skriver om i dag, skulle være fundet den 14. august. Og det er altså noget, der fylder meget i Tyskland lige nu. Det fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
2: Den tyske regering har indtil videre sagt, at man vil have klare beviser for, hvem der står bag, før man drager konklusioner. Men på et pressemøde, der har Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sagt, at regeringen snart vil melde ud, hvem man mener står bag dronerne med sprængstof. Og så til de mørkere sider af internettet, der begynder at kunne opleves iblandt os desværre. For tilbage i maj måned i Aarhus, der forsøgte en 14-årig at sætte ild til en moské, efter at have hældt benzin på bygningen. Og nye oplysninger viser nu, at politiet mener, at gerningsmanden har været en del af et af de her online-netværk, som vi har talt en del om de seneste uger. Nemlig de netværk, der bliver kaldt NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det dækker over mange forskellige grupper, hvor unge bliver opfordret og presset til at udføre voldelige angreb eller gøre skade på omverdenen. Der kom også fokus på NVE-netværkene, da tre teenager i starten af august blev anholdt for, at de ville lave et terrorangreb på en skole i Hadsten, hvor de sigtede også bliver sat i forbindelse med online-fællesskaberne. Men brandattentatet fra maj er indtil videre det eneste eksempel, vi kender på et angreb, der bliver koblet direkte til de her netværk. Og Metin Lindved Aydin, der er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, han er også blevet opmærksom på problemet nu, efter de her nye oplysninger om attentatet i Aarhus er kommet frem.
4: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de to ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
2: Ja, så kan vi lige nå en nyhed om nyhedsforbruget, for det er tit, at der bliver talt om, at især unge ikke gider at følge med i, hvad der sker i verden. Men nu viser en ny undersøgelse fra Roskilde Universitet, at det faktisk er de unge, der er mest villige til at betale for nyhedsindhold. Altså ved at betale for et abonnement eller et nyhedsmedie, for eksempel. Det her, det kommer fra rapporten Danskernes brug af nyhedsmedier 2026, og den viser, at næsten hver fjerde i alderen 18-24 år faktisk betaler for et nyhedsmedie. Og det er altså en større andel end de andre aldersgrupper, og det er faktisk dem mellem 35 og 54 år, som er mindst klar på at punge ud for nyhederne. Vi har gang i en tirsdag, hvor det skulle holde tørt og også blive solrigt. Vinden den er svag til let og kommer fra øst, og vi får mellem 18 og 23 grader.

elsker den her instrumental. Den er sådan rå, den er kraftfuld, den er total arty-artet på ivrig lige her. Velkommen til popdateringen, hvis du lige har tændt på din radio. Jeg hedder Ena Kosovic. Med dig den næste times tid. Men lige nu, der har jeg åbnet op for telefonerne. Du kan ringe ind på 70 3x20, hvis du godt kunne tænke dig at være med i Pas eller Play. Den leg, vi leger på præcis det samme tidspunkt, sådan cirka hver evig eneste dag på opdatering. Og går simpelthen ud på, at jeg har gjort 5 af de helt store bangers klar. Måske også nogle glemte nogen, som du skal vælge imellem. 5 sange er hændelige for dig. Du får lov til at høre en lille bid af den første, og så skal du ligesom mærke efter og finde ud af, om det er en, du har lyst til at trykke play på. Og hvis ikke, så passer du bare lige så tosset, du vil. 70 3x20 er telefonnummeret. Hvis du godt kunne tænke dig at være med i Pass eller Play, så hold en pause fra dit arbejde. Træk ind til siden, hvis du er ude og køre bil. Jeg lover dig, det bliver hyggeligt, fordi jeg elsker at snakke med musik. Med dig. 70 3x20. Ring ind.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Der er passet og play om et øjeblik. Telefonen er åben. Ring ind lige nu på 70 3x20, hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Hey, pop et tænk om et øjeblik. Passet og play meget snart. 70 3x20. Ring ind.

0: vi med dig, Felix. Velkommen til Popportering. Felix, kan du høre mig?
1: Ja, det kan jeg.
0: Åh, hvor godt. Jeg troede lige, du var smuttet. Felix, hvad går du rundt og laver lige nu her klokken 13 minutter over 1?
1: Jamen, jeg er på arbejde. Jeg kører sådan rundt i hele Midtjylland og laver lidt service på forskellige kiosker.
0: Aha, okay. Så du har travlt i dag?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Ikke rigtigt. Fedt. Det er derfor, du har tid til at ringe ind til Popdata.
1: Ja, lige præcis.
0: Hold kæft, hvor fedt. Okay, men altså, hvis vi snakker energi, og hvad for en energi har du brug for? Hvad håber du, vi kommer forbi blandt de her 5 sange?
1: Jamen, vi skal lidt op i stemning. Sov lidt dårligt i nat, så jeg skal lige holde mig kørende.
0: Okay. Felix, jeg håber, at en af de her sange kan hjælpe dig. Du får i hvert fald lov til at høre den første her, og så må du beslutte, om det er en pass eller en play. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Den kommer her. Det er Paramore og Still Into You. Er det en pass eller en play, Felix?
1: Det er længe, som jeg har hørt. Den er da fandme god.
0: Det er svært, når det er den første sang, ikke?
1: Ja, ikke også. Jeg bliver nødt til at høre noget mere.
0: Så du passer på den?
1: Ja.
0: Okay, så har jeg den her på sang nummer 2. Alicia Keys og No One. Hvad så, Felix? Pass eller play på den her?
1: Det bliver også en pass.
0: Det bliver også en pass. Okay, så har jeg den her på plads nummer 3. Alice DJ og Better Off Alone.
1: Ved du hvad, der var vi.
0: Er det der, vi er?
1: Ja, det er faktisk en play her.
0: Hvor er...
1: Jeg tager ikke flere chancer.
0: Ej, hvor er du genial, mand. Okay, det er den, vi hører lige om et øjeblik. Du skal selvfølgelig ikke snydes for at finde ud af, hvad for nogle sange, du automatisk har passet. Der var jo lige 2 sange tilbage, ikke? På plads nummer 4 var der den her. Hey, du går glip af Ben Allen nu her. Hvordan føles det?
1: Ja. Jeg er stadigvæk tilfreds.
0: Den sidste sang var den her fra Charlie XCX. Jeg fornemmer, du er glad, Felix, lige meget hvad, er du ikke det?
1: Ja, jeg tror, Loki har valgt en 5'er.
0: Loki, du har totalt valgt en 5'er. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt den her sang.
1: Ej, det er også godt, det er også godt.
0: Felix, kan du have en skide god tirsdag. Tak for at ringe ind og være med i Pass eller Play.
1: Jo, tak lige meget.
0: Det her, det er soundtracket til din arbejdsdag, min ven. Det er fandme Loki fedt, ikke?

komme med i Pass eller Play, lige her i Bobletang. Han trykkede altså play på det her nummer, jeg ikke har hørt i 1000 år. Alice DJ og Better Off Alone. Og så har jeg bare lidt lyst til at sige undskyld. Jeg har fået en sms fra en, der skriver, om jeg ikke kan snakke ordentligt, fordi jeg banner helt vildt meget. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg lægger ikke engang mærke til, at jeg banner. Jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg har sagt, men altså, jeg er vokset op i forstaden, sådan Værbroparken, og der kan der godt lige komme et par bandeord, der lige sniger sig ind en gang imellem. Det er ment med kærlighed. Det er det her nummer også fra Louis Henderson, før du siger farvel. Og så kan vi se, om jeg kan præsentere P3's Uundgåelige for dig om 6 minutter uden at bande. Fordi jeg elsker den sang. Altså ekstremt højt. Vi prøver at se, om jeg kan lade sig gøre.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauber.
2: Sao Paulo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg håber, at man... Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man

0: Altså, jeg elsker sangen, som har et eller andet menneske som hovedperson. En eller anden, man kan spekulere over, sådan, hvem er. Altså, lige Elizabeth Taylor er måske lige til højre benet skuespillerinde, men... Hvem er hende der, Marianne? Det har jeg i hvert fald tænkt sygt meget over på det seneste. Fontaines DC, et irsk band, har vi kastet vores kærlighed over med det her nummer, Marianne. Udover at det er filmisk, og jeg får sådan sygt mange billeder i hovedet, og jeg bare generelt synes, det har en vanvittig fed melodi, så går jeg jo bare og spekulerer over, hvem er hende der Marianne? Hvem er hovedpersonen? Jeg elsker, når musik gør det der. Giver dig en eller anden, du kan hyperfokusere på. Og jeg håber, du har lyst til at hyperfokusere over, hvor sindssygt godt det her nummer er. Det er det nummer, vi spiller allermest på kanalen i den her uge. Fontaines DC, altså kæfte band. Men lad os lige fundere lidt over, hvem hende der Marianne er, de her.
1: Det her er B3's Uundgåelige.

ikke at lade sig sådan... Jeg ved ikke, jeg står altid sådan og lukker øjnene, når jeg hører det her nummer og drømmer mig tusind steder hen. Fontaine's DC, Marianne. P3's Uundgåelige. Og jeg lover dig, til i morgen, der finder jeg ud af, hvem hende der Marianne er. For jeg kan ikke, jeg kan vitterligt ikke tænke på andet. Hvem er hun? Det her, det er popdateringen på P3. Og jeg har fundet et nyt nummer, eller det har jeg faktisk ikke. Det er en lytter, som har tippet mig om et dansk band, som hun synes, vi skal høre i popdateringen om et øjeblik.

Bare 50 40 glas til jeg fik for meget. Timer forsvinder bare. Og hvor kom alle de her kvinder fra? Ja. Ankom på en wave som en surfer. Kan ikke stå lige når jeg prøver. Stod karamel, men jeg swerver.

0: Jeg elsker, når du sms'er ind med for eksempel et nummer, som du har kæmpe optur over. Et nyt nummer, som du har opdaget, som du har haft med dig. I høretelefonerne, hørt derhjemme og bare sådan har fået stærke følelser for. Og jeg har fået en sms fra Anna i går, som virkelig anbefalede mig at tage det her nummer i ørerne. Det er fra et dansk band, som kalder sig for Lucy. Jeg kendte en lille bitte smule til dem, men skal være helt ærlig at sige, at det ikke er meget musik, jeg har hørt fra Lucy. Det her nummer, det hedder 1 ud af 1 million. Og Anna skrev, at man lige skulle tage den i ørerne på vej hjem fra arbejde, måske sidde i et propfyldt S-tog og bare lige drømme sig ind i den der stemning. Og Anna, det er lige præcis det, jeg gjorde i går, da jeg tog hjem fra arbejde. Og det fungerede sgu ret godt. Altså, kæmpestort omkvæd, og så kan jeg godt lide, at det her nummer, det tager mig sådan lidt tilbage til, da jeg selv boede i forstaden og sad i propfyldt S-tog og bare drømte mig væk til storbyen. Præcis, hvad den handler om, det tror jeg lige, jeg vil lade dig om at vurdere, når vi hører den sammen. Og så håber jeg, at Anna, du bliver glad for at høre den her. Lucy og 1 ud af 1 million.
1: Popdatering med ny musik. Pop 3.

et omkvæd. Altså, jeg har haft det på den der måde. Jeg har stået og ventet på et forsinket tog i regn. Det er Lucy, en ud af en million. Nyt nummer fra et dansk band, som jeg er ret glad for, at jeg lærte at kende. Så tak til dig, Anna, for sms'en. Lige om lidt, så kan du høre, hvordan Kend mod Kends danser med minder lyder, når den bliver spillet akustisk og live hen herinde på P3, fordi de var nemmere på besøg ind i Godmorgen P3. Og vi skal lige høre, hvordan det lød om et øjeblik. Først her, Empire of the Sun.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P3. Det, man hører.

Scarlet Pleasure featuring Sharma, Wide Awake. Klokken er 13.43, du lytter til popdatering, og jeg har brugt et specifikt nummer de seneste par uger til ligesom at give mig selv et boost, når ting ikke lige gik, som de skulle. Hvis jeg lige har haft en dårlig dag, eller noget gik galt, og jeg lige skulle ryste af mig, så er det et specifikt nummer, jeg bare blev ved med at sætte på, for det gav mig lige præcis den energi, jeg havde brug for. Det er Den, som er minder med Kendt mod Kendt. De er så sygt gode til at lave bangers, jeg både får lyst til at danse til og græde til. De laver et beat, som skriger fast, men teksten ender jo bare med at skære ens hjerte på den sygeste måde. De besøgte simpelthen Godmorgen P3 i fredags, og der spillede de en version, som vi skal græde til lige om lidt. Jeg kan lige så godt sige det. Den var fuldstændig stripped down, akustisk version, og den får i hvert fald mig til at lytte meget mere efter teksten. Det er jo en dejlig ting, men jeg håber, at du har nogle Kleenex klar ved hånden, fordi jeg har i hvert fald. Jeg kommer til at græde. Den her tekst har sådan en følelse af, at man søger tilbage til minderne om nogen, man ikke længere har. At det både gør ondt, men også er rart at tænke tilbage på det, man engang var eller engang havde. Og den der særlige person nok altid vil have en plads i ens hjerte. Det er mega smukt, og det er mega hårdt på samme tid. Og så har vi jo altså forsangeren Julius. Altså, han synger jo på den sygeste måde. Der er også noget sådan skrøbeligt over hans måde at være på og synge på. Og jeg synes, det er så latterligt godt. Jeg håber, at du har lyst til at skrue rigtig højt op, og jeg håber, du har lyst til at finde nogle Kleenex. Danser med minder live fra Godmorgen P3. Det her, det er Kendt mod Kendt. Så overdrevet fint, den her. Vi skal lige have hele oplevelsen med her.

0: Så står man sådan
1: tak skal I have.
0: Står man og tårer i øjnene over den her live-performance fra Kind mod Kind med Danser med Mænd, og så elsker jeg Julius bare lige dropper den der til sidst. Og kæft, synes jeg bare, at den her sang, den lyder både smuk i sin originalversion med meget mere tempo på, men også bare, når den bliver taget helt ned. Virkelig, virkelig, virkelig smukt. Jeg fik også lige en sms fra AM, som skrev, ja, så skal vi græde sammen igen, Ena, ligesom vi gjorde så mange gange under Top 100. Det er så fedt et nummer. Tak for din sms, AM, og tak til Kind mod Kind for at lave musik, og for at have lyst til at komme ind forbi Godmorgen på 3 i fredags. For at vi ikke skal græde helt vildt meget hele tiden, så har jeg heldigvis fundet Mille frem, fordi hun har eddermame energi på den. På det seneste nummer, det her, det gør noget. Det er det popdatering. Let's go.

0: når de sover, og stearinlysene er tændt, og man har lavet en lækker spaghetti bolognese.
1: Lav en drink til sig selv, ikke?
0: Så skal der bare hygges, ikke? Med mig i studiet lige nu er Mikkel og Astrid. Velkommen til, vennerne.
1: Tak.
2: Tak skal du have.
0: I skal sende 20 spørgsmål... I skal sende 20 spørgsmål til...
2: Hov, 20 spørgsmål
0: til professoren.
1: Jeg har faktisk omdøbt det. Vi synes, 20 spørgsmål til professoren var et kedeligt navn. Så nu hedder det 20 spørgsmål til professoren.
2: Undskyld. Du kan også være med.
0: Mentalt har jeg fået fri allerede, derfor.
1: Ej, jeg kender det godt.
0: Hvad så? Glæder jeg?
2: Ja, super. Mm. Det gør jeg sgu.
1: Det var mega sjovt i går. Mm. Vi vil faktisk også sige, at vi gerne vil lidt hurtigt i gang, fordi jeg tror, den følelse, både Astrid og jeg havde i går, da klokken var sådan noget 16, det var... Vi har ikke tid nok til det her. Altså, der var mere, vi gerne ville nå at gætte.
2: Ja.
1: Så faktisk vil vi også sige, hvis du allerede nu ved, at du godt kunne tænke dig at være professoren i 20 spørgsmål til professoren, hvis du har noget, vi skal gætte, så kan du altså allerede ringe nu på 70 20 20 20, eller sende os en sms inde på 12 12.
2: Der var ind i går en af, hvor vi skulle gætte, hvad han havde gjort 275 gange på, altså, på en dag, som var dagen i går.
0: 275 gange?
2: Ja, og det havde vi 20 minutter til at løse, og det nåede vi simpelthen ikke. Og det tror jeg adder os ret meget, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo ikke at blinke.
2: Nej.
1: Det var en hobby. Det var en lærdue. Ja.
2: Lærdueskydning.
0: Jeg har
2: sgu da aldrig nogensinde...
0: Det er det!
1: Nej, okay, det må svare. Right.
0: Så man kan simpelthen ringe ind lige nu på 73 gange 20, hvis man gerne vil være professoren i 20 spørgsmål til professoren.
1: Se.
0: Det er lige om et øjeblik klokken 3 minutter over 2. Vi skal lige have den her banger, og så en banger fra Simon Helberg Hansen bagefter med betrænhederne. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.

0: så vanvittigt svært at komme ind som nyhedsvært, Simon, og skulle forberede sig på sit seriøse arbejde, og så står der bare radioværter inde i B3-studiet og scroller med på den her.
1: Jeg siger, skru op, ej, skulle lige op for den her.
0: Jeg er bare sådan, sorry, Simon, er du klar nu?
1: Jeg er fuldstændig klar. Altså, det er fedt nok at stå og arbejde til det her. Ja. Ja, så kommer der lidt energi på.
0: Du er dygtig. Klokken den er 2. Der er 20 spørgsmål til professoren om et øjeblik. Allerførst på 3 minutter her med Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og der bliver ved med at være debat, når det gælder snakken om en præst til folketingsmedlemmerne på Christiansborg. Og nu er partier på begge sider af regeringen imod aftalen om, at politikerne kan få hjælp af en præst, sådan som Folketingets ledelse ellers er blevet enige om. Før sommerferien, der blev aftalen her præsenteret, hvor der stod, at der skulle stilles præster til rådighed for folketingsmedlemmer, hvis de havde brug for en samtale. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må klare det selv, hvis de har brug for en samtalepartner. Det mener Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
2: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sorg, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige hvad vi vil, men her der er vi på arbejde.
1: Alternativet vil have præsteaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne alle sammen kan tage stilling til den. Og sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne også nej til præsteordningen, det siger partiets leder Inger Støjberg.
3: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
1: Og så har Lego i dag præsenteret et halvårsregnskab af den helt pæne slags. Omsætningen i årets første 6 måneder er steget til næsten 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Og det er især, når det gælder Lego-byggesæt til voksne, at Lego henter ekstra kroner ind på kontoen. Og det er også en bevidst strategi fra Legos side at satse på klodser til de voksne, det siger Legos topchef i dag. Helle Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også lagt mærke til, at Lego begynder at henvende sig mere til de voksne, og at Lego-byggeri kan være med til at opfylde nogle nye behov hos os alle sammen.
4: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til lejen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
1: Legos overskud på 8,6 milliarder kroner er et godt billede på, at der er gang i butikken lige nu, siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år.
1: Et andet sted, hvor det også går godt, det er i Herning, når det gælder den nye lægeuddannelse, som man for første gang har åbnet op for. Aarhus Universitet skriver, at 70 studerende har takket ja til at tage kandidatdelen af deres lægeuddannelse på Regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Og ideen med uddannelsen, det er at uddanne læger i den del af landet, hvor lægedækningen er tyndest. Og med fuld hus allerede her ved det første hold, så lover det godt i forhold til at lokke læger til Vestjylland, det siger Aarhus Universitet. Det er en tør og solrig tirsdag eftermiddag. Vi har gang i mellem 18 og så op til 23 grader.
6: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
6: Og på gensyn her om en times tid, når der altså er tre minutter igen. Astrid, vi skal have folk til at ringe.
0: Ja, det skal vi. Det er nu, vi går i gang jo. 20 spørgsmål til professoren. 70 20 20 20, hvis du skal være den første. Det må gerne være lidt obskurt, det du har, som vi skal gætte på. Det bruger vi den næste time på, eller mindre jo.
6: Forhåbentlig mindre.
0: Ja, ikke også?
6: Mindre det går, som det gik helt ind i går, at vi altså havde vores udfordringer, så kan det godt være, at vi skal bruge lidt tid. Men altså, ja, 70, 20, 20, 20. Og som sagt, der er altså også et sæt lækre P3-sokker på højkant, hvis vi ikke kan gætte, hvad det er, vi skal gætte.
0: Hvad?
6: Hvis vi ikke kan gætte, hvad
0: det er, som du gerne vil have, som det var, at vi skulle gætte.
6: Vi skulle gætte.

0: August Højen, altså her på Kaster mig ud i.
1: Spørgsmål til professoren.
2: Med Astrid Møller
1: og Mikkel Rosendal.
3: Ja, carte blanche er desværre ikke det, vi sender de næste to timer i dag, fordi Henny er fortsat ty, Jojo er fortsat på barsel, og Jannik laver fortsat tv. Så får man altså mig, Astrid og dig, Mikkel, til at sende 20 spørgsmål til professoren de næste to timer. Vi sendte jo også i går. Det handler om, det er, vi har brug for en professor, som har noget, vi skal gætte. Vi må så kun stille 20 spørgsmål, og man må kun stille ja-nej spørgsmål. Hvis man gætter svaret, så vinder man et par P3-sokker.
0: Omvendt, hvis der skete det, der gjorde ved den kære Jeppe i går, altså at vi ikke gættede det. Vi kunne nemlig ikke gætte os frem til, at det Jeppe havde gjort 275 gange, det var at skyde lærduer.
3: Ja.
0: Så ryger sokkerne jo afsted til Jeppe i stedet for.
3: Ja, vi havde lidt for travlt der.
0: Ja, lidt for travlt. Måske havde vi lidt for... Måske det er en undskyldning. Måske var vi bare ikke gode nok. Jeg ved det ikke.
3: Nej.
0: Men du har ret. Der er altså noget på højkant. Både for dig, der kan være med til at gætte, men altså også, hvis du er den, som gerne vil være professor, og hvor vi skal gætte noget. Men du har ret, Astrid. Vi skal have nogen igennem. Telefonerne ringer lige nu. Det er rigtig, rigtig dejligt. Bliv endelig ved med det. Vores producer, Astrid, hun står og tager imod jer derude. Og så forhåbentlig på den anden side, guld i mund, så er vi klar til at starte jagten.
3: Ja, så er vi klar.
0: Velkommen til.

0: Okay.
1: Okay, okay. Hvad siger vi?
0: Jamen, jeg synes, at det virker som om, at de små nisser ude i regiet, ude på værkstedet, de
1: snart
0: har en klar til os.
1: Det virker som om, der er en på linjen.
0: Jeg tror måske, vi skal snakke med Jes. Vi havde jo i... der var en i en klasse under os, der stillede op til elev formand. Sådan noget elevrepræsentant, ja. Et eller andet. Han hed Jes. Og så kan jeg bare huske, der var en, der hed Dennis, der stillede op på ham, og så fik han lavet sådan en t-shirt, hvor der stod, say no to Jes.
1: Okay, det var sjovt.
0: Det var sådan ret sjovt. Det gjorde Dennis.
1: Nej, det var fedt.
0: Kom rundt om t-shirten. Ja, præcis. Det var ikke, på. Vi var pisselig glade, hvad de lavede. Ja.
1: Skal vi sætte i gang, eller hvad? Vi er jo i gang med 20 spørgsmål til professoren. Lige nu så mangler vi en professor, ellers så bliver det rimelig svært at lave det her program, kan man sige.
0: Det er simpelthen den vigtigste ingrediens, vi har overhovedet brugt på.
1: Det er det nemlig. Så der er en, der skal komme ned på vores linje lige om lidt. Siger noget, hvor vi så skal gætte svaret på det.
0: Ja.
1: Det har vi 20 spørgsmål til, og man kan melde ind på sms'en 1212 på 3 mellemrum. Vi har jo, vores erfaring har ligesom sagt os, at det er bedst at komme med nogle bud i starten, som ligesom kan være med til at indsnævre svaret. Giver det mening?
0: Unomsønt.
1: Ja.
0: Der er vi hårde, Maja Astrid.
1: Ja, det er faktisk, vi.
0: I går var der også det, der sagde, nu synes vi godt, man kan begynde at gætte.
1: Ja, præcis.
0: Hej, ja. Jes.
2: Hej.
1: Hallo, Jes.
0: Nå, vi er jo hammerspændte. Hvad er det, vi skal bruge tiden på her i første time af 20 spørgsmål til professoren? Hvad er det, vi skal prøve at gætte?
2: I skal prøve at gætte, hvad mig og min bedste ven, vi har brugt 100 timer på.
1: Okay. Hmm, 100 timer på.
0: Får vi mere at vide, altså 100 timer i inden hele for, jeres liv, ja. Eller inden for...
2: Jamen det er jo det igen, altså bare... Den del, det som vi har brugt nu her det som vi har gjort nu her, det er det, som vi egentlig har brugt, jamen altså fire... Hvis du brugte det, altså du brugte 100 timer, altså kontinuerligt, hvis du sådan... Du starter fra 0 af, så altså, 100 timer.
0: Ja.
1: Okay.
0: Okay, hvad har jeg og min ven brugt 100 timer på? Fedt.
1: Okay.
0: Vi skal have skåret det her lidt ind.
1: Det skal vi.
0: Vi starter med nogle beskeder, tænker jeg. Yes, mega, mega fedt. Dejligt, du gider at være med. Du bliver lige hængende på telefonen, og så forhåbentlig så har vi allerede en masse sms'er til dig. Lige her på den anden side af Stromae og Tolo, og så kan vi forhåbentlig komme lidt tættere på, ikke?
1: Ja, husk det kun er yes eller nej spørgsmål, vi starter med.
0: Ah.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er godt. Den kunne jeg godt lide. Yes.

0: Jeg har jo allerede på fornemmelsen af Astrid, at det her er en af de lidt sværere, vi har gang i.
1: Ja, det tror jeg også. Men altså, vi har jo allerede fået nogle bud på spørgsmål til Jess. Er du stadig med os?
2: Ja, det er jeg i hvert fald.
1: Vi skal jo finde ud af, hvad du og din ven har brugt 100 timer på. Og vi har jo ikke, vi har ikke fyret nogen spørgsmål endnu. Men de kommer her, vi har fået nogle på sms'en. Først så vil vi høre dig, Jess. Er det udendørs?
2: Nej.
1: Svar mig nej.
0: Spændende.
1: Mm-hmm.
0: Så er der også et spørgsmål, der går på, om det er noget fysisk?
2: Nej.
0: Okay.
1: Er det arbejdsrelateret?
0: Er det noget, jeg har fået penge for? Ja. Er det ikke meget god måde at spørge på?
1: Jo, det synes jeg.
2: Nej.
0: Okay.
1: Scheisse. Okay, den sidste her på sms'en, vi har fået ind, det er, har I bygget noget?
2: Ja.
1: Okay,
0: men det er jo så ikke udendørs, og det er heller ikke noget fysisk.
1: Indendørs bygning.
0: Ja, eller hvis det ikke er noget fysisk, hvad er vi så ved sådan noget apps, eller vi brugte 100 timer på at bygge?
1: Gud.
0: Det er fandme tvetydigt med, at det ikke er noget fysisk,
1: ja.
0: Men I har bygget noget.
1: Og den er vi sikre på, den der, Jes, med, at det ikke er fysisk?
2: Ja, ja, det er vi.
1: Okay.
0: Okay.
1: Nå, så er det altså det, vi ved indtil videre.
0: Vi har brug for hjælp. Jeg er lidt på herrens mark lige nu. Vi ved, det ikke er udendørs. Vi ved, det ikke er noget fysisk. Vi ved, jeg sikkert har fået penge for det. Ikke endnu i hvert fald.
1: Ja.
0: Men det er noget, de har bygget.
1: Det er noget, de har bygget.
0: Hvor er du på vej hen, Astrid?
1: Det er direkte ind i en hvid tunnel, kan jeg mærke. Der er absolut ingenting.
0: Jeg kan mærke, vi skal have noget sms rundt.
1: Ja, det tror jeg altså, vi skal. Jo. Kom med jeres bedste spørgsmål.
0: Ja, det var 4 spørgsmål inden. Vi har heldigvis 20. Du skal skrive til 12-12, skriv på 3, lav et mellemrum. Sender den her hos os. Vi skal lidt tættere på, hvad det er, Jess og kammeraten, de altså har brugt 100 timer på.

0: fedt. Vi bliver altså bombarderet med beskeder lige nu, Astrid. Jeg
1: elsker
0: alt ved det. Men man kan faktisk også gøre ligesom Mathias og ringe til os, hvis man har lyst. Mathias, du har et spørgsmål.
2: Det er så. Jeg vil spørge, om det er et spil. Ja, det er det.
1: Okay.
0: Let's go.
1: Sådan der.
0: God, yes.

0: kærestersangen, altså her fra Blau Blume. Jeg tænker, at vi lige opsummerer hurtigt. Det vi ved lige nu, det er, at vi har præcis 15 spørgsmål tilbage for at finde ud af, hvad Jes og hans ven har brugt 100 timer på, Astrid.
1: Mm.
0: Vi ved, at det ikke er noget, der er sket udendørs. Vi ved også, at det ikke er sket noget, det er ikke noget, der er sket fysisk.
1: Mm.
0: Vi ved, at det ikke er arbejdsrelateret. Der er altså ikke blevet nogen, der har fået penge for det. Men så kom det der meget interessante twist, nemlig at de har bygget noget. Og så kom der et mega godt spørgsmål fra Mathias før, hvor vi altså også fik slået fast, at det er noget relateret til et spil.
1: Lige præcis.
0: Hej Mathias.
1: Jo, har vi Mathias med?
0: Emil, undskyld.
1: Nå, hvad så?
0: Emil, for helvede, ja. Hvorfor reagerer du ikke? Hvorfor reagerer du ikke, når jeg kalder dig for Mathias?
1: Det er så typisk Emil.
2: Det er
0: ikke navn. Nej, det er en god pointe. Undskyld. Emil, har du spørgsmål til Jes?
2: Nej, jeg har faktisk ikke gæt, så det er lidt
1: tidligt.
0: Okay.
1: Rigt.
0: Hvad siger du, Astrid?
1: Den gør jo lidt ondt, det gør. Tror du virkelig, du kan ramme den?
2: Ja.
1: Du, altså, jeg har fået at vide, den er svær. Det gør lidt ondt på mig at give et gæt ud.
0: Altså, jeg tænker en ting her, fordi Jes, nu hører vi lige dig ind i det, inden at Emil får lov at stille et spørgsmål. Fordi jeg kan mærke, at det er lidt en todelt ting, vi er ude i her.
1: Ja.
0: Fordi vi skal finde ud af, både tror jeg, hvad det er for et spil, der er tale om, men så tænker jeg også, at du gerne vil have at vide, at vi skal gætte, altså, hvad det er, I så har bygget ind i det spil. Kan du mene?
3: Det er mere, hvad vi har bygget i spillet, men hvad vi også har lykkes at gøre i spillet.
0: Okay, lykkes med at gøre i spillet. Ja, jeg kan mærke, at jeg får nogle ting. Kan du se, hvad jeg mener, Emil? Er du stadigvæk fast besluttet på, at du ved præcis, hvad det er?
2: Nej, jeg ved ikke. Jeg gætter på spillet.
0: Okay.

0: skal i hvert fald spille.
1: Det er perfekt. Det tror jeg er lige præcis den retning, vi skal lige nu.
0: Okay. Jamen, så vil jeg gerne spørge, om det er Minecraft.
2: Nej, det er det.
3: Det er ikke, nej, og jeg kan fortælle jer, at vores sms-indbakke bliver også bare ved med at sige Minecraft.
1: Okay, dem kan vi lukke ned for. Det var godt, vi fik udlukket dem.
3: Ja, Emil, det var et godt spørgsmål.
1: Emil, tak fordi du ringede.
0: Ja, tak.
1: Skal vi lige nuppe lidt sms-agtigt her så?
3: Ja, lad os gøre det.
1: Det gav altså rigtig meget med det der med... okay,
3: alt
1: er jo bare Minecraft.
3: Jeg tror ikke, det er et spørgsmål, men der er en, der skriver, måske har de bygget en brandert 100 bajer på 100 timer. Men altså...
1: Okay, prøv at høre, Jes. Vi venter faktisk lige med de der sms'er, kan jeg mærke. Fordi det ændrede lige spillet en lille smule, at vi ikke skulle i Minecraft-verden, det der, kunne jeg mærke.
3: Ja, de gjorde det lidt.
1: Godt. Okay, venner. SMS'en er stadigvæk åben. Man kan også ringe, ligesom Emil, på 70 20 20 20. Vi ved altså nu, det er noget, Jes har brugt 100 timer på med en ven. Det er noget, de har bygget, og det er ikke inde i Minecraft, men det er et spil. Er det nogenlunde rigtigt opsummeret, Jes?
2: Ja, det er det.
1: Fedt.
3: Nej, det er svært!
1: Ja, jeg er fuldstændig på bare bund, men det er også fordi, at så min gaming-præference allerede begyndt at være en lille smule brugt op. Så skriv til os i stedet for. Nummeret 1212. Skriv på 3. Lav et mellemrum i din sms. Eller fang os på 70 20 20 20. Her får I Mookie Bear.

0: Vi står og diskuterer reglerne her i studiet lige nu.
1: Vores producer er kommet ind, altså.
0: Ja. Okay, lad os lige få en ting ud af verden. Jeg kan ikke finde ud af, om vi skal spille spørgsmål på det. Ja, spille, det er også så hårdt sagt. Men det er fordi, der er rigtig mange, der stadigvæk hænger sig i det der med, om det er fysisk, Astrid, eller ikke er fysisk. Altså, ja. For eksempel har du nævnt sådan noget som Warhammer.
1: Ja. Om det var et fysisk spil.
0: Det vil jeg jo sige,
1: det var. Fordi man sidder og maler, ikke?
0: Fordi man sidder og maler nogle fysiske figurer.
1: Ja.
0: Men jeg er med på, at man ikke er ude i en skov selv og leger rollespil. Det er jo lidt mere fysisk.
1: Men det er det med, vi egentlig ikke direkte har fået afklaret, hvorvidt det er et digitalt spil. Altså, man sidder via der, ikke?
0: Skal vi bruge et spørgsmål på det? Hvad er vi tilbage?
1: Ja, men vi har da...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vi har brugt 7 spørgsmål. Undskyld.
1: Men det var der, hvor jeg havde ideen om...
0: Der er bare mange, der stadigvæk spørger om det.
1: Det var der, hvor jeg havde en idé om, at vi samlede spillene 3-4 styks, og så kunne vi spørge... Hej, yes. Er det et af de her spil? Fordi det er det, alle bliver ved med at byde på. Og så kan vi få det indsnævret på den måde.
0: Jamen, det er mere, vi skal starte med først at spørge om computerspil.
1: Om det er overhovedet digitalt, ja.
0: Det er mere, hvis det ikke er det, så kan vi jo spørge om, hvor mange spil vi overhovedet lyst til, og altid få den nej.
1: Ja, ved du hvad, det gør
0: okay.
1: Vi.
0: Yes, vi bruger et spørgsmål.
2: Ja.
0: Der kom et spørgsmål blandt andet fra Kim. Er det et computerspil?
2: Ja, det er det.
1: Okay. Så er den afklaret.
0: Okay. Nå, men så er det en fræk taktik, du har nu. Altså det der med at samle nogle ting i forhold til, at vi har så mange forskellige computerspil at gå efter.
1: Ja, så mange bud på det, ikke? I hvert fald Minecraft er den, der går igen.
0: Jeg vil også bare lige sige en ting. Jeg gamer de samme 4-5 ting.
1: Gør du det?
0: Ja, jeg har 5 spil, jeg spiller, og så er ikke andet. Det er mere det der med, sådan, jeg har virkelig brug for nogen, som lige nu kan tænke. Fordi det, vi så ved, er, det er Jes og en kammerat, der har brugt 100 timer på noget.
1: Og bygge noget i et spil online.
0: Så der er et eller andet gameplay, hvor man bygger noget, og hvor en realistisk tidshorisont på at lave et eller andet fedt er 100 timer.
1: Mm.
0: Men jeg tænker også, der må være et eller andet multiplayer ind over det, eller hvad?
1: Ja.
0: Eller tror du, det er en laptop, de har sendt frem og tilbage?
1: Ja, det ved jeg da heller ikke. Nej, det er også virkelig et felt, jeg ikke er skarp i det her.
0: Nej.
1: Så vi har brug for jer. Et piratspil er der også en, der skriver.
0: Ja, okay. Men for lige meldt ind, når det er de her ting, I hører, hvad er det så, I tænker, hvor er vi på vej hen? Det er altså et computerspil. Det er noget, Jes har brugt 100 timer med en ven på, og der er blevet svaret ja til, har I bygget noget? Okay? 70, 20, 20, 20, eller smid en sms afsted til os. Vi skal nok have den. Vi skal nok få den.

0: den nu, eller hvad? Altså, vil det ikke kunne hjælpe folk lidt på...
1: Jo, det tror jeg. Jeg har fået en fix idé. I spørger, hvilke forskellige spil det kunne være, så I kommer med bud på det. Ja. Yes, jeg har samlet dem. Er det en...
0: Okay, nå, du vil gerne starte der.
1: Jeg vil gerne starte der.
0: Okay, så prøv bare lige
1: for at få det ud af verden.
0: Ja, ja, fedt nok.
1: Yes. Er det et spil, du har bygget på inden for enten Sims, Mist eller Rust?
2: Nej.
0: Okay. Der var lige tre mere, vi kunne udelukke.
1: Okay.
0: Men det, jeg tænkte, Astrid, også er lidt interessant her, det er, at der er nogen, der begynder at pulje det lidt på en eller anden måde, eller prøve ligesom at lege lejen lidt forfra, så vi ikke bare gætter. Det kan jeg egentlig ret godt lide.
1: Ja.
0: Blandt andet så tror jeg, at Charlotte på telefonen har et spørgsmål i den retning. Hej, Charlotte.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge?
3: Ja, jeg vil gerne vide, om spillet er blevet udgivet før år 2005.
0: Præcis.
1: Okay.
0: Kan du se, hvad jeg mener?
1: Nej, hvor godt.
0: Mm-hmm. Yes. Er det noget, det ved du jo selvfølgelig. En ting.
2: Det er efter.
0: Det er efter.
1: Okay.
0: Det er nej. Tak, Charlotte. Det er nemlig den retning, jeg tror, vi skal. Der er også en, der kommer her med en sms, jeg synes er lidt interessant. Jes, er du klar på den?
2: Ja.
0: Foregår spillet i en anden tid end nutiden? Giver det mening?
2: Den er svær at svare på, fordi både ja og nej.
0: Okay.
2: Fordi jeg vil sige, for ikke at, hvad skal vi sige, afsløre for meget, så kan man godt sige, at det er et aspekt af en anden tid.
0: Okay.
1: Aspekt af en anden
0: tid. Jeg tænker mig også, at jeg er så god til den her lejr. Føler ikke, vi får noget. Okay.
1: Altså, vi har også fået et spørgsmål ind her igen. Jeg har lyst til at spørge om det. Er det et FPS-spil? Hvor der så i parentesen.
0: FPS?
1: Ja, det har jeg heller ikke hørt om før. Men og tak til personen, der har skrevet i parentesen, at det betyder first person shooter, fordi det vidste jeg heller ikke.
0: Ah.
2: Den er også svær, fordi du kan nemlig også godt bruge våben i spillet.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Men det er ikke decideret first person shooter.
1: Okay. Jeg håber, at der er nogen, der sidder og få en lyspære til at plinge over deres hoved
0: lige nu. Som om det kan alt det her spil. Okay, vi prøver lige at tage det helt på toppen af sådan information, og hvad jeg føler er relevant for dig, der skal gætte. Vi ved, og det skal vi lige huske, spørgsmål 4. Har I bygget noget? Der var svaret altså ja.
1: Mm.
0: Vi ved nu, at der er blevet bygget noget i et computerspil. Der var det også ja. Så ved vi, at det hverken er Rust, Mist, Sims eller Minecraft, der er det foregået i. Det er et spil, som er udgivet efter 2005.
1: Mm-hmm.
0: Det er lidt noget, der foregår i nutiden, lidt ikke. Og det er også lidt noget, hvor man faktisk godt kan bruge våben. Jeg er så langt væk fra vinduet, at man slet ikke kan forstå det. Og jeg kigger over på dig, Astrid, du ligner, du har 800.
1: Hvorfor kunne det ikke bare være Ludo? Hvorfor kunne det ikke bare være Ludo?
0: Jeg tæller lige her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 spørgsmål har vi brugt på vej herhen. Kan det passe? Vi fintæller lige. Men det betyder i hvert fald, at vi har en 7-8 spørgsmål tilbage. Og der er ikke andet for, end at gribe telefonen. Skriv en sms til os, hvis du kan få os lidt tættere på. Eller ring på 70 20 20 20, hvis du kan få os i den rigtige retning. Og husk nu, hvis det er dig, der gætter det, så er der naturligvis betalt sukker til dig. Det

0: okay, Astrid, vi har fået en besked, som jeg synes er ret relevant, og det er en, der skriver, jeg gamer meget og anmelder også spil, og der I kan være på vej ud af et meget, meget farligt spor, fordi der er nærmest en computerspil om alt.
1: Ja.
0: Og derfor så tænker jeg måske også, det kunne være interessant at prøve at vende det kort på hovedet. Forstået på den måde, måske lige at nuppe et par spørgsmål, som måske kunne få os lidt tættere på, hvad det egentlig er, der er blevet bygget.
1: Mm.
0: Fordi den del er der også nogen, der fokuserer lidt på. Må jeg lige, inden vi giver til Jes, jeg vil bare lige prøve det hos dig. Har I bygget noget, som man kan se eller besøge i virkeligheden også? Forstår du mere?
1: Ja. Igen, uden mit kendskab til spil, så synes jeg, at spørgsmålet giver mening.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er mere, du ved, så udelukker vi i hvert fald de der
1: ja, det hele
0: lidt sci-fi-agtige og
1: ja, universet. Ting. Jo, jo, den synes jeg godt, vi kan føre af.
0: Det kan selvfølgelig også være, at Jes og hans kammerat, barnlige som de er, har brugt 100 timer på at bygge en eller anden kæmpe penis i størrelsesforholdet 1-10.000 eller andet. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Det er sådan noget
1: hvem
0: andet.
1: Hvem ved? Ja.
0: Skal vi prøve den alligevel?
1: Jeg synes det.
0: Okay. Jes?
2: Ja?
0: Har I bygget noget, der er din kammerchuk, som man kan se eller besøge i virkeligheden også?
2: Nej. Men, der er et men her.
1: Jeg elsker, når du siger men.
2: Ja. Fordi at der er andre, hvad skal man sige, vi har spillet, vi godt kan hente ind, så de kan se, hvad vi har bygget, hvis der er.
1: Hvad betyder det?
0: Jeg har ingen idé. Jeg håber, det betyder noget for nogen.
1: Ja, det håber jeg virkelig også. 12-12 skrift på 3 mellemrum. Vi prøver at gætte, hvad Jes og hans kammer har der bygget på i 100 timer. Og vi er på det territorie lige nu, hvor den er meget, meget svær for mig at følge med. Men der er altså nogle kloge hoveder derude, som ved det, og vi har brug for at indsnævre det nu.
0: Skal vi
1: har 5 spørgsmål tilbage.
0: Ej, der er fandme også mange, der melder ind med dinosaurerspil. Eller skal vi,
1: er det rigtigt?
0: Skal vi spørge om din? Kan vi tage den nu på faldrebet? Tør vi det?
1: Ja, det kan vi godt. Lad os det.
0: Okay. Jes, har det noget med dinosaurer at gøre?
2: Nej.
0: Vi skal ikke tage den. Vi skal bare sætte dig her med på. Det var min skyld. Undskyld. Okay. Ja, ja. Ej, vi har været 1, 2, 3, 4, 5 spørgsmål tilbage til at gætte det her. Og så er der altså Jes, der løber med sokkerne. Kan mærke, at vi stadigvæk er lidt for langt fra.
1: Ja.

0: Vi bliver bombarderet af beskeder. Det er fantastisk. Bliv endelig ved. Der er også en vis chance for en I told you so, når vi gætter forkert. Måske ikke her om 10 minutter. Men det må vi tage derfra. Meget apropos. Send os nogle beskeder. Husk at lytte med os til P3 ind i DR Lyd, hvor du altså også finder alle mulige andre fede podcasts.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Kind mod kind. Her på nummeret Danser med Minder. Vi har fået en besked, Astrid.
1: Ja, det har vi.
0: Kære Mikkel og Astrid, er Carte Blanche blevet cancelled? Jeg vil bare sige nej, det er de ikke. De er bare alle sammen syge på barst eller ude at lave tv-optagelser. Ja. Og så synes vi, skulle det være lidt underligt, Astrid og jeg, at sende det uden...
1: Nogle af de originale
0: værter. Nogle af de originale cars.
1: Ja. Så vi stiller 20 spørgsmål til professoren, og der er også en, der har skrevet, kan man få et oprids af svarene til os på bagerste række i klassen?
0: Yes.
1: Det synes jeg er en skide god idé, fordi man kan godt blive sådan lidt halvforvirret, når man skal svare på så mange spørgsmål, som jeg skal i dag. Vi skal finde ud af, hvad han og hans ven har brugt 100 timer på. Vi ved, at det er et computerspil. Mm. Vi ved, at det ikke er Sims, Myst, Rust eller Minecraft. Det er et spil udgivet før 2005. Nej, det er det ikke. Hvad har vi mere svaret på? Vi har også spurgt om... det er noget med, om det har noget med dinosaurer at gøre. Nej, det har det heller ikke.
0: Ej, jeg har lige fået en vild deprimerende beskeden. Her er 15 spil, hvor man kan bygge og skyde i. Okay, fedt.
1: Jeg synes bare, vi skal føre nogle af de nye spørgsmål afsted mod Jess, ikke?
0: Jo, Simlist of Die, Rust, Fallout, Four Ark, Sons of the Forest, Space Engineers. Gud, det har slet ikke været den vej. Okay, vi skal simpelthen nå det nu, inden der er nyheder. Jeg tror, vi har Thomas med på telefon her.
2: Ja, vi vil egentlig gerne spørge, om man kan tæmme dyr i det spil.
0: Mm-hmm. Yes.
3: Nej, det kan man ikke.
0: Nå, okay. Så tror jeg også, vi har Jeppe med her.
4: Yes.
0: Har du et spørgsmål?
4: Jeg havde egentlig et svar, men det tror jeg lige blev dræbt der med det andet spørgsmål. Fordi der kan man i hvert fald tæmme dyr i, ved jeg.
1: Okay.
4: Men jeg vil da gerne prøve det af alligevel, fordi det kan være, at der er noget...
0: Ja, fordi vi er desperate.
4: Jeg tror, at de spiller 7 Days to Die og har bygget en stor base.
3: Nej.
0: Okay. Skal vi gå alle de der 15 spil igennem og høre bare, om det er et af dem?
1: Så
0: har vi jo chancen 1-15 bagefter, det mindste. Ikke?
1: Jo.
0: Det er bedre, end det, vi har nu,
1: Astrid. Men med hvad? 3 spørgsmål?
0: Ja.
1: Nej, så 2 på det tidspunkt.
0: Okay, yes. Er det et af disse 15 spil? 7 Days to Die, Rust, Fallout 4, Ark, Survival, Ascended, Sons of the Forest, Space Engineers, Empyrean, Galactic Survival, Valheim, Palworld, Enshrouded, Starfield, No Man's Sky, Icarus, Unturned, Night of the Dead. Jeg håber så meget, der er nogen, der har tændt for kanalen lige der, mens jeg var i gang.
1: Velkommen.
0: Er der for, men yes, endnu vigtigere, var det et af de 15 spil?
3: Ja.
0: Yes! Det ville sejre sig selv.
1: Hvad gør vi så nu? Okay.
0: Jeg gentager. Skal jeg lige gentage? Nej, det skal jeg ikke. Vi har 2-1 tilbage.
1: Ja.
0: Yes. Kan vi lave en lille ting? Vi ved jo ikke rigtigt. Det kan jo være, det giver sig selv, så når vi finder ud af, hvad for et spil det er. Hvad det så ligesom er, I har bygget.
3: Ja.
0: Men kan vi sige, hvis vi kan gætte spillet ud for de 15 der, så er det lytteren, der løber med sokkerne, og hvis ikke, så er det dig.
3: Det kan vi godt, ja.
0: Okay. Er det handel?
3: Den handel, ja.
1: Det synes jeg også lyder som en fin handel for jer, faktisk, med 15 bud.
0: Jamen, så lad os bare lige prøve at tage de første, der ringer ind. Jeg tror, vi kan sige hej til en Jonas her.
5: Hej Jonas. Det er mig, der er Jonas.
0: Ja, det er nemlig.
1: Jonas,
0: så jeg hedder Mikkel.
1: Du skal næle den nu.
0: Jonas, ja. Havde du styr på de 15? Du har tænkt dig at gætte på en af de 15 spil, jeg lige sagde, ikke?
5: Nej, jeg vil bare komme med en indskyldelse, der var...
0: Nå, det er slet ikke tid til, Jonas. Sorry, vi er mega travlt jo. Vi skal gætte det nu. Jeg har et 93-98 nummer her.
6: Hej.
0: Hvem har jeg med her?
6: Du har Axel.
0: Hej, Axel. Axel, der er 2-15 chance for, at du rammer rigtigt.
1: Faktisk kun 14, fordi der er også et andet spil, vi havde sagt, 7 Days to Die.
0: Nå, det har vi sagt, det var ikke det, så der er det de 14.
1: Og Rust, og Rust.
0: Og Rust, nå,
1: 13,
0: den var
1: også
0: 13. Okay, sådan. Så 1-13. Har du et bud, Axel?
6: Jeg tror, at det er Space Engineers.
1: Hvad siger vi, Jess?
3: Ja, det er det.
6: Ha? Yes!
1: Nej!
6: Kæmpe sejr!
1: Oh my god!
0: Okay, vi har jo et spørgsmål tilbage også. Kan vi gætte, hvad han har bygget? Kan vi kvitter det op?
6: Et kæmpe rumskib.
0: Nej, det kan man. Okay, han sagde selv. Fedt nok. Det gør ikke noget. Vil du være?
1: Oj.
0: Axel?
6: Ja, mega fedt.
0: Det var ret fedt. Og jeg var simpelthen også så chok meget over, at vi kunne gætte det, at den var så langt væk fra mig, fanfaren.
1: Det var helt
0: også,
1: vildt.
0: Tillykke. Bliv rørt, Axel. Du har vundet et par potatsokker. Og yes, jeg har det næsten helt dårligt over den studehandling, jeg lige fik lavet med dig.
1: Du var lige ved at yes'en,
7: ja,
1: det der.
7: Det er helt i orden. Ja. Det er helt i orden. Men for at uddybe det, vi har bygget et rumskib, ja, så formoder vi at komme ud i rummet også. Så. Okay.
0: Jeg har ingen idé om, hvor stor en bedrift det er. Jeg vil gerne applaus alligevel. Hvad var det spillet hed, siger du?
7: Space Engineers.
0: Space Engineers. Okay, sådan det lyder bare fedt. Hold kæft, hvor er der meget fedt, jeg går glip af, fordi jeg har noget sådan nederen som familie og barn og alt. Ja. Nå, yes, kæmpe fornøjelse at have dig med. Vil du have en skøn dag, og tak fordi du ringede. Gad at være med sammen med os den her time.
7: Og godt program, ikke?
0: Tak, du så.
1: Tak. Sidder.

0: hjem fra fabrikken her fra Andreas Odbjerg. Vi nupper en omgang mere lige her om 5 minutters tid, Astrid. Så hvis du har en god ting, vi kunne gætte, hvis du gerne vil være professoren, så er der altså bare at melde ind nu. Men først, så står den kære Simon jo altså klar her ved min side. Vi skal nemlig have nogle betalinger. Klokken er 15.00.
1: Ja, og de tyske myndigheder har fundet endnu en drone med sprængstoffer ved lufthavnen Leipzig-Halle. Det skriver flere tyske medier om i dag. Og hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, så blev en drone med sprængstof fundet allerede i begyndelsen af august, tæt på et ukrainsk fly ved lufthavnen, som skulle bruges til at flyve med militært udstyr til Ukraine. Den nye drone, den skulle være blevet fundet af tyske efterforskere 10 dage senere, den 14. august. Og når vi først hører om det her ekstra fund i dag, så handler det højst sandsynligt om efterforskning. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og imens at de har forsøgt at følge det spor, har de selvfølgelig skulle have, hvad skal vi sige, arbejdsro og måske sørge for, at dem, de er på jagt efter, ikke er klar over, at de har fundet endnu en drone.
1: På et pressemøde i dag, der sagde den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybrid angreb. Og han sagde også, at angriberne er villige til at acceptere alvorlige materielle skader og endda også såret og døde, hvis det er det, der skal til. Og det her, det er en sag, man tager meget alvorligt lige nu i Tyskland, det siger vores korrespondent også.
2: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Til næste år, der er det slut med, at der bliver lavet sukker i Nakskov på Lolland. Fabrikken, den lukker nemlig, og 150 medarbejdere mister deres arbejde. Det fortæller fabrikkens tyske ejer, Nordsukker, i dag. Og efter 143 års historie med fabrikken i byen, så er Troels Fransen, der er formand for de danske sukkerroedyrkere, også trist over nyheden her.
3: Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Det bliver der vandet set op, der bliver der længere mellem romarkerne i hvert fald.
1: Ja, hvis man ikke lige er fra Lolland, så kan min kollega Mads Rågaard fra DR Sjælland, der normalt dækker området her, fortælle lidt mere om, hvad det her har af betydning for en ø som Lolland.
4: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
1: Og så er der store smil i Billund og hos Lego i dag. Den danske legetøjsvirksomhed brager nemlig frem. Legos halvårsregnskab, det viser en omsætning på 42 milliarder kroner i de første 6 måneder af 2026, og et overskud på over 8 milliarder kroner. Og det er især Lego, som er målrettet voksne, som Lego er begyndt at satse mere på, og som også kan have betydning for den her omsætning, det siger Legos egen topchef. Og Jakob Stenmann, ham de fleste af os nok kender som vært på Troldspejlet, han mener, at det giver god mening, at Lego begynder at satse i den retning.
5: Vortids voksne er blevet mere modne i og med, at de kan se kvaliteterne i det, der betød noget for dem som børn, og så holder de fast i det, og det betyder, at både Pokémon og Lego og Star Wars og Anders And stadig er noget, der betyder noget for voksne, selvom det begyndte, da de var børn.
1: Op til 23 grader den her tirsdag, der er masser af sol på menuen, og så holder det også tørt.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
0: Så er det nu.
6: Så er vi klar igen.
0: Ja, vi er med mig. Jeg skal lige trække vejret.
6: Det var helt vildt. Vi åbnede virkelig op for gamerhovederne derude med det sidste omgang. 20 spørgsmål til professoren. Men nu søger vi altså et nyt spørgsmål. Har du noget, vi skal gætte? Ring ind nu. 70 20 20 20.
0: Vi åbner for det hele. Jeg gætter ikke flere computerspil i dag.
6: Nej, det var nok ikke.
0: Jeg nægter. Kan ikke mere. Men du har ret, Astrid. Få ringet til os, så vi kan få gang i lejen igen.

0: Annika her på Desperado.
1: 20 spørgsmål til professoren.
2: Med Astrid Møller og Mikkel Rosendal.
3: Okay, Carte Blanche sender jo ikke i dag. Det er 20 spørgsmål til professoren, der kører i stedet for, fordi at de øvrige værter ikke kunne være her helt personlige og gode årsager, må man sige. Det er jo programmet, hvor vi skal bruge en professor, som har noget, vi så skal gætte. Vi må i samarbejde med dig, der lytter med lige nu, kun stille 20 spørgsmål. Det må kun være ja-nej-spørgsmål, og hvis man gætter svaret, så vinder man et par 3 sokker. Men, hvis det ikke bliver gættet, så vinder professoren et par sokker. Vi har lige kørt en time, hvor vi skulle gætte, hvad Jes han har bygget på sammen med sin kammerat i 100 timer.
0: Ja, vi var de første 18 spørgsmål, vi havde, var vi ekstremt langt fra. Så fik vi lige pludselig sporet ind til at kunne være et af 13 computerspil. Og det kunne den kære Axel så gætte ud af den blå luft. Det var virkelig en skør, skør slutning.
3: Det var magisk.
0: Men samtidig også helt perfekt. Men du har ret, Astrid, vi skal gætte noget nyt. Og som sagt, vi har lige brugt en time på at gætte, at Jes og hans kammerchuk, de byggede en rumraket i Space Engineers.
3: Ja, det tror jeg. Men vi har sagt så mange spilnavne, at jeg bare...
0: Jeg synes, det kunne være skønt at komme over et andet univers.
3: Vil ikke være bedst.
0: Jo.
3: Jeg tror ikke, vi har mere i os nu. Altså, fordi det er ikke helt vores felt.
0: Altså, jeg har så mange abstinenser for at komme ud og sidde med en controller i hånden lige nu. Det er helt vildt. Nummeret det er 70 20 20 20. Og du skal ringe lige nu, hvis du tænker, jeg har en ret god idé på noget, der kunne være sjovt at gætte. En kendt, du har stødt ind i nede i Irma. Hvad der står graveret på din oldefars gravsten. Og grineren ting.
3: Hvad du kalder din navle.
0: Hvilken grøntsag du bedst kan lide at putte op i numsen.
3: Det kan være
0: hvad som helst. Skal det ikke det?
3: Jo, jeg ved ikke lige med det, men altså...
0: Vi
3: er åbne for det.
0: Jeg synes ikke, vi skal... Altså, det eneste, vi udelukker, det er flere computerspil.
3: Ja.
0: Alt andet op for grabs. Men det kræver altså, at du griber telefonen, og at du ringer på 70 20 20 20. Der er selvfølgelig et par P3-sokker på højkant, hvis vi altså ikke kan gætte det.

0: Mark Ronson og Amy Winehouse.
1: Helt vildt.
0: På den her perle, Valerie. Vi er ved at være klar, Astrid.
1: Det er vi sgu. Har vi en professor? On the line.
2: Ja, det har I i hvert fald.
1: Ej, hvor fedt.
0: Professor Natasha?
2: Yes.
1: Okay. Fedt. Jamen altså, jeg har jo bare lyst til at stille et spørgsmål. Hvad er det, vi skal gætte, Natasha?
2: I skal gætte, hvad mig og min mand skal servere af dessert til mine svigerforældre her på lørdag.
0: Yes, på det lidt.
1: Okay.
0: Åh, det kan jeg godt lide.
1: Hey, spise med prisen. Okay, hvad du og din mand skal servere til dessert til svigerforældrene på lørdag? Det er det, vi skal bruge den næste time på. Ah, måske mindre. Vi har 20 spørgsmål til at finde ud af det på. Ved hjælp af dig, der lytter med lige nu.
0: Må man spørge? Ej, det er måske for meget. Giv væk. Må vi spørge, hvad er der både forret og hovedret også?
2: Ja, ja, det er der også. De skal forkæles den lørdag der. Okay. De har været rigtig dygtige til at passe på
0: hvad datter. Kan vi... Nå, pas jeres datter. Det er der anledningen.
2: Ja.
0: Hvad har I lavet?
2: Vi skal lige have lidt ekstra.
1: Okay.
2: Vi har været ude at hygge os.
0: Okay. På druk?
2: Ja. Nej, trods alt ikke.
0: Nej, okay.
2: Det kan godt være ung, men det kan jeg sgu ikke engang holde til mere.
0: Nej,
2: så kender. Jeg skulle bare få at komme ud selv og spise en gang imellem.
0: Nej, helt sikkert.
2: Træne og sådan noget.
0: Og det lyder som en meget god aftale.
2: Jamen, det er det også.
0: Er det dig, der skal lave mad, Natasha?
2: Altså, jeg skal lave forret og desserten, ikke?
0: Nå,
2: og så laver
0: der,
2: min mand så hovedretten, fordi han er pissegod i køkken. Så.
1: Jeg synes, du skal tage at passe det på nu, Mikkel. Jeg kan ikke fornemme, om du snyder en lille smule.
0: Nej.
1: Gør du ikke det? Er det lidt?
0: Ja. Jeg føler, det er et form for...
1: Forinterview, eller hvad? Er det
0: høfligheds småtalk, og så startlejen.
1: Men det er en leg, hvor man skal passe det på med det med at være høflig, fordi du kunne lige pludselig...
0: Hvad skal jeg have til forret? Så?
1: Nej,
0: det må vi svare med. Er det for meget?
1: Ja.
0: Okay.
1: Må du ikke.
0: Nå, okay. Hvis vi kan gætte det efter 15 spørgsmål, så må vi gerne... Skal vi så ikke lave en lille livlinje, sådan lidt, hvem er millionæragtigt, så får vi forretten også. Og hovedretten.
1: Okay, det synes jeg godt,
2: det må jeg gerne.
0: Okay, fedt nok.
2: Ja.
0: Jamen, mine damer og herrer, få gang i tasterne derude.
1: Ja.
0: Vi skal have sporet det her lidt ind. Jeg tænker, at vi skal finde en eller anden form for køkken. Vi skal finde ud af, om noget surt eller sødt, eller noget... Er det ikke der, vi skal hen ad, Astrid?
1: Jo, jeg synes, der er i hvert fald for mange bud til, hvad det kunne være, at man skal i hvert fald ikke starte med at komme med konkret.
3: Er det creme brulé?
1: Ja, vær med at spørge, om
3: det er creme brulé.
1: Så skriv ind nu, 12-12-3 mellemrum, efterfulgt af dit spørgsmål.
3: Er det blandt andet spændende?
1: Okay, og vi lukker for Mikkelsen.

0: nine brown eyes.
1: Rain Dance fik I her, hvor klokken er 20 minutter over 3, og vi skal gætte afsted, hvad Natasha skal servere af dessert for sine svigerforældre på lørdag.
2: Ja, så simpelt kan det gøres.
1: Jeg tror, vi har Lukas med til at få os i gang og stille det første spørgsmål. Hej, Lukas.
3: Hej, jeg vil spørge om det skal bages.
1: Mm-hmm. Natasha, skal det bages?
4: Ja. Det skal ikke bages.
1: Det skal ikke bages.
4: Okay. Okay.
1: Tak for det, Lukas.
2: Så var vi i en tunnel.
1: Så er vi direkte fra indersiden af en tørretumbler. Tror jeg, vi har Frederik med.
5: Ja, præcis.
1: Frederik, kan du høre os?
5: Ja, det
1: larmer
5: bare lidt i lastbil.
2: Nå, det er lastbil.
1: Okay. Har du et spørgsmål, Frederik?
5: Ja,
1: fandme.
5: Jeg vil høre, om det er sådan noget udlandstradition, det her.
1: Ja, hvor er det godt spørgsmål.
2: Natasha, er det
1: udlandsdessert?
2: Er det sådan noget udlandsdessert?
4: Ja, både og, tror jeg.
1: Åh, jeg elsker både overne. De er altid dem, der fuldstændig ødelægger det op i hovedet på mig. Okay, så kan jeg også rigtig godt lide den her, Astrid.
2: Mm.
1: Er det noget varmt, er der en, der nemlig har spurgt om på sms'en?
4: Ja.
2: Det er det.
4: Men, ja.
2: Okay.
1: Hvorfor? Nå.
4: Men.
1: Det kan være, det er
2: den. Okay.
1: Det er den udlandske del.
4: Ja.
2: Der er også en,
4: det er både og også, ja.
2: Der er også en, der har spurgt på sms'en, om der indgår bær i desserten?
4: Nej.
2: Det var et nej. Mm. Okay, der er også en, der spurgte, indeholder desserten frugt?
1: Det kunne være, det var der, vi skulle starte.
4: Ja.
2: Ja.
1: Nå, det er ja. Okay,
2: nå, hallo.
1: Det er godt. Så kunne vi fik
2: så varm frugt, det er et hot take nogle gange for folk.
1: Okay, det er både om.
2: I desserter.
1: Okay. Varmt. Hvad var det, du sagde? Delvist varmt?
4: Delvist varmt er desserten.
1: Okay.
2: Delvist varmt. Okay.
1: Hvorfor er det ikke? Det er da fair nok. Det var ligesom for eksempel, når man spiser risalemang juleaften. Hvor du ved, kirsebærsovsen er varm.
2: Nej, det er selvfølgelig ikke. Jeg synes også, vi har fået et genialt spørgsmål ind lige nu fra Nina. Er det i kategorien fancy eller provinskøkken?
1: Jamen, det er et ellers spørgsmål. Det skal være et
2: nej
1: spørgsmål.
2: Nej! Så skal vi bare...
1: Så kan du bare spørge mine ting.
2: Er det provinskøkken?

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Astrid, vil du ikke give en opsummering på, hvor langt vi er?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg står bare og griner over det. Det ser et bud, vi har fået indbakken.
0: Ja, men det er fordi, at folk er gået så anarkistisk til værks den her gang. Oh, ja, vi er 6 spørgsmål inden. Vi har 20 det hele, og folk, de gætter bare så konkret.
1: Og vi skal gætte på, hvad Natasha og hendes mand skal servere til dessert for hendes svigerforældre på lørdag. Vi ved, at til spørgsmålet, er det provinskøkken? Ikke i forhold til det, jeg plejer at lave. Det var så ikke et ja-nej svar. Men det er også okay. Indgår der bagdessert? Den svaret var nej. Mm. Der indeholder dessert i frugten, det ved vi. Og desserten serveres varmt delvist. Det skal ikke bages. Og så er det en udlandsdessert. Både og, i hvert fald.
0: Ja, det er også derfor, jeg føler, at vi på en eller anden måde også er meget, meget langt fra. Men ja, der er mange med rigtig, rigtig høj selvtillid, det her. Nu synes jeg egentlig bare, at vi skal i hvert fald videre. Og derfor så tænker jeg, at vi starter med at sige goddag til Bob.
2: Goddag, goddag.
1: Hej, Bob.
0: Har du et spørgsmål eller et bud?
2: Jeg har et spørgsmål nu, hvor vi har fået at vide, at den er delvis varm, den her dessert. Er det sådan noget, hvor det bliver serveret med is til, eller...
1: Mm?
2: Ja, det er mit spørgsmål.
1: Ja. Natasha, er der is til den varme del af desserten?
3: Det er der.
0: Åh, Bob!
2: Velbekomme, så kan I køre videre med det.
0: Ja, det bliver en kæmpe velbekomme. Vi kan også sige hej til Henrik.
4: Hej.
0: Henrik, har du et spørgsmål eller et bud?
4: Jeg har budet en grillbanan med whisky, pudersukker og flødeskum og is.
0: Ej, var det godt. Var det specifikt.
1: Nå, hvor fint. Natasha, er det det?
3: Nej.
0: Desværre.
4: Det smager ellers godt.
0: Ja. Det er ellers ikke en god backup, Natasha. Det er. Fedt. Vi kan også sige hej til Michael.
5: Jeg har et bud. Men den faldt jo lidt til lov i jorden, da jeg fandt ud af, at der var is til den, men det kan man vel. Jeg tænkte lidt at tænke på syltet pære med råcreme og alt muligt.
0: Okay. Ja. Skal vi, hvad tænker du, Michael, min ven? Du får lov at bestemme. Skal vi prøve? Altså, man kan vel altid godt køle en lille kugle is ind til den også, kan man ikke det?
5: Vanilleis i sådan en syltet pære der, det kan man
1: vel. Det er da for lækkert, ja.
0: Vil du være? Jeg synes, vi skal få lov til at prøve at gætte på syltet pære. Natasha?
3: Nej. Der er ikke noget syltet i noget.
0: Okay, godt. Ej, okay. Så fik vi udelukket syltet,
1: ja.
0: Michael.
1: Det var okay.
0: Fedt. Okay, venner. Jeg tror, vi skal holde lidt fast i... I blandt andet det med Bob og is. Fantastisk. Der er også en, der bare meldt ind. Natasha, det er ikke et spørgsmål der. En, der meldt ind med, om det er grød. Det synes jeg også er helt fantastisk. Det vil være så vildt en måde at kvittere for, at dine søde svigerforældre har passet børn. Vi skal høre, der er også dessert.
1: Så er der grød.
0: Så er der grød. I skal ikke hjem nu. Det gælder vi altså ikke på, Natasha. Men vi skal have nogle flere spørgsmål. Vi skal finde ud af, hvad det er, Natasha skal servere for svigerforældrene til dessert på lørdag, som en form for tak for hjælpen. Telefonen er åben. SMS'en er åben. Få sendt afsted.
1: Ja.
6: Det her er B3's uundgåelige Fontaines DC. Maria.

0: Fontaines DC, der står for det trængs umgåelige den her uge, nummer hedder Marianne. Astrid, skal vi lige prøve at opsummere, hvad vi ved, og hvad...
1: Det synes jeg. Det synes jeg, vi skal. Den, det ser vi prøver at gætte efter, den ved vi, at den ikke skal bages. Vi ved, at den er udenlands, både og i hvert fald. Og så er der is til den varme del af desserten, så den er ligesom lidt todelt på en anden måde. Og hvad har vi mere været igennem? Og vi ved også, at desserten indeholder frugt.
0: Det er rigtigt, ja. Gud, det havde jeg helt glemt. Det er godt, du lige opsummerer.
1: Den har vi også. Vi har to på telefonen.
0: Ja, du kan stoppe, mens jeg har til Gitte.
1: Hej, Gitte.
2: Hej.
1: Gitte, hvad er dit spørgsmål til Natasha?
2: Mit spørgsmål, det er, om der indgår marengs.
1: Fint. Hmm?
3: Det gør der ikke.
1: Det
2: var ærgerligt.
1: Jo. Ja, tusind tak, fordi du ringede,
0: Gitte. Vi udelukker den.
1: Ja, det er
0: okay. Så tror jeg også, vi kan sige hej til Blyme. Er det rigtigt udtalt?
4: Det er rigtigt. Hmm? Ja, jeg tænker på, om der er blandet noget, om man bruger ingrediensen, noget spiritus eller likør eventuelt.
1: Mm.
0: Sindssygt godt spørgsmål.
3: Det er der ikke, da min datter også skal kunne spise det.
4: Okay, så er ikke noget flamberet af det.
1: Okay.
0: Nej, ikke noget flamberet af det.
1: Vi har...
4: Okay, jamen det var ærgerligt.
0: Jamen tak for det, Blyme. Det er godt, så var den ude.
4: Yes.
1: Vi har fået et spørgsmål, jeg er fuldstændig forelsket i. Jeg vil gerne høre dig, Tasha. Er farven på desserten en komplementær farve? Altså rød, blå eller gul?
3: Ja.
1: Nå. Det var det, ja. Okay. Så nu ved vi, at desserten enten er rød, blå eller gul.
0: Den er vel ikke blå, vel?
1: Nej.
0: Eller hvad?
1: Gud.
0: Eller hvad? Det ved jeg ikke.
1: Nå, men det,
0: det er jo selvfølgelig fint. Jeg kan bare... Ja.
1: Blåbær jo.
0: Men jamen, kan det være isen?
1: Hvorfor ikke?
0: Isen kan vel godt være farven.
1: Nej, for der er ikke bær i desserten, vil jeg også bare lige hurtigt sige.
0: Nej, ikke bær.
1: Der er frugt i, men ikke bær.
0: Det er rigtigt. Men okay, du bliver nødt til at opsummere igen, Astrid.
1: Okay, så der er frugt i, men ikke bær. Desserten serveres delvist varmt. Den skal ikke bages. Den er lidt udenlandsk. Og så er der is til den varme del.
0: Undskyld, ikke dig, Gila.
1: Og så, hvis man går og pynser på at spørge, om det er grillet banan med viskepuder, sukker, flødeskum og is, så er svaret altså nej, fordi den har vi fået afklaret.
0: Ja, hvis mangler mellem med Baked Alaska, der vil jeg også sige, det er heller ikke rigtig en sådan dansk-agtig ret, tænker jeg. Men
1: det må jo godt være semi-udenlandsk. Det var lidt det.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Må jeg stille et spørgsmål? Natasha?
3: Ja?
0: Der bliver spurgt, er din svigermor glutenallergiker?
3: Nej. Det tror jeg ikke.
0: Nej.
3: Så det er noget, jeg ikke ved af i hvert fald.
0: Fedt. Okay, super. Så det kan vi også godt udelukke.
1: Der er en, der har spurgt, indeholder desserten chokolade?
3: Nej.
1: Nå?
0: Nej.
1: Okay, nå, men det hjælper da også.
0: Okay, hvad er vi nede på nu?
1: Jamen det...
0: Nu begynder det faktisk lige pludselig at spidse til, føler jeg.
1: 1, 2, 3, 4, 13 spørgsmål
0: okay.
1: Har vi brugt, så vi har
0: syv tilbage. Okay. Vi er der altså ikke helt endnu, venner.
1: Nej. Uha. Meld ind. 12 B3 mellemrum. Eller ring 70 20 20 20. Jeg har lige fået at vide min producer. Vi er på 15 spørgsmål, så vi har 5 tilbage.
0: Vi har 5 tilbage. Okay.

0: Ace OJC Empire State of Mind. Vi er i gang med at gætte, hvad det er, som Natasha og hendes mand, mand eller kæreste. Det hørte, det glemte jeg helt, Natasha.
1: Mand.
0: Mand,
1: synes jeg.
2: Det er en mand.
0: Det er en mand. Det er din mand. Tillykke. Ja. Skal servere for svigerforældrene på lørdag, som form for tak. For at de nogle gange gerne vil passe børn, så Natasha og hendes mand også skal komme ud og spise. Og vi skal altså gætte meget specifikt, hvad der skal spises til desserten. Og jeg vil bare lige sige en ting, inden vi går i gang med, med telefonerne. Det er, at vi lige har fået en breaking i ørerne, Natasha. Og det er jo faktisk, at vi er nået til spørgsmål 15. Og der har vi jo lavet en lille aftale, inden vi gik i gang. Kan du huske det?
2: Ja.
0: Og det er jo, at du...
2: Nå ja.
0: Ja. Faktisk har lovet nu at give en lille... ledetråd, nemlig hvad I skal have til forret og hovedret.
2: Ja, og jeg ved ikke, hvor meget ledetråd det bliver. Nej, jamen jeg ved ikke, hvor meget ledetråd det bliver, men fordi det er fra lidt alle verdenshjørnerne af, tror jeg.
1: Okay.
2: Ja.
1: Men lad os høre lige.
2: Ja, vi skal have bruschetta til forret.
1: Lækkert.
2: Og så skal vi have steg, salat og kartofler. Så det...
0: Steg, okay.
1: Okay.
0: Ja. Det var
2: så
0: heldig.
2: Det bliver meget salty.
0: Meget salty, okay.
2: Kan man sige.
0: Okay.
2: Så, ja.
0: Lad os se, om vores kære venner på telefonerne kan bruge det til noget. Hej, Janus.
3: Hej.
0: Du har et bud?
3: Ja, det er, om det er bare æble eller pære. Kanel og alt muligt solimut til, og så lidt vaniljeis og lidt, lidt frugter ved on the side, you know.
0: Ej, hvor specifikt.
1: Natasha?
2: Så spørgsmålet er...
0: Ja, det skal jeg også lægge ind. Er vi ude i et spørgsmål, Janus, om det er noget med nogle bagte æbler? Var det det? Hvad jeg, det var der, jeg nåede til.
3: Ja, jeg vil gerne gætte, om det er bagt æble eller pære.
1: Vi har fået nej til kanel. Pære, jo.
0: Har vi fået nej til...
1: Ja, vi har fået nej til pæren.
0: Jeg har fået nej til pæren før, men det var en specifik pære.
1: Det var ikke syltet pære med råcreme og alt muligt andet.
0: Ja. Nå, det var det, fordi det ikke var sylt.
3: Så bare æbler med kanel, og så vaniljeis på siden af.
0: Okay.
2: Ja.
0: Natasha?
2: Nej, det er det ikke.
0: Det er det ikke. August, goddag.
4: Ja, hej.
0: Hej.
4: Jeg har et bud.
0: Mhm.
1: Okay.
4: Amerikanske pandekager med is og frugt.
2: Nej, det er det heller ikke.
1: Uha.
0: Så er vi fire spørgsmål tilbage.
1: Ja, det har vi jo. Jeg troede faktisk, vi ville have fået den lidt før, den her.
0: Det troede jeg også.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Men jeg har heller aldrig nogensinde i hele mit liv tænkt over, hvor mange desserter der egentlig
1: findes. Nej, det er virkelig
0: det bliver jeg bekræftet lige nu, når jeg kigger ned over sms'en.
1: Og vi bliver kigget ned på telefonen også. Det er perfekt.
0: Natasha, game on. Vi har fire spørgsmål tilbage. Vi finder lige et par gode slagsen, så vender vi altså tilbage til dig.
2: Yes.

0: Benjamin Hav her på Portugal. Klokken den er 11 minutter i 4. Det betyder, at vi er ved at være ved vejs ende med 20 spørgsmål til professoren. Det betyder, at vi har 4 spørgsmål tilbage til Natasha,
1: ja,
0: for at kunne gætte rigtigt på det her. Jeg føler stadigvæk, at vi er rigtig langt fra det. Men det, der kommer til at ske nu, er, at jeg kommer til at spille et lille lydklip fra noget, du kan gå ind og finde inde på det her tv. Nemlig en skøn ny P3-serie. Og så efter det hører vi Olivia Dean med Baby Steps. Og så skal vi altså have de 4 sidste spørgsmål klar. Og så skal vi altså finde ud af, hvad det er, Natasha skal servere i dessert.
1: Ej, vi kan godt.
0: Falder på lørdag.
1: Kom så.
0: Enig, that's the spirit. Vi kan godt finde ud af det. Vi har den, venner. Tænk jer om.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: så er vi altså kommet der til, Mikkel.
1: Den store finale igen.
0: Det må man sige.
1: Altid her.
0: Ja, vi er der altid her.
1: Så er det fordi, vi ikke gør os umage nok i starten.
0: Alt er fjold og spas lige indtil det ikke er. Natasja, vi har fået et spørgsmål her på sms'en, vi vil gerne høre. Er der gelatine i desserten?
2: Nej.
0: Okay, scheisse.
1: Ja, så er der tre spørgsmål tilbage nu.
0: Mm-hmm.
1: Ved I hvad? Lad os prøve at åbne for nogle telefoner, så må vi tage den derfra. Lad os lige sige goddag til Lukas.
3: Goddag. Kan det være rabarberkompot?
2: Nej.
0: Okay, det var et direkte bud. Vi er på bud nu.
1: Ja, er vi ikke det? Altså, ikke der er to bud tilbage.
0: Jo, vi har to bud tilbage.
1: Altså, det bliver det vildeste skud i togen, det her.
0: Ja, det gør det lidt.
1: Så må det være. Så kan vi også sige hej til Frederik.
4: Jamen, hej hej.
0: Hej, Frederik.
4: Jeg tænker, det kunne være lidt en klassiker, så noget nødkurv med is og noget bær eller bærsås.
0: Nødkurv?
1: Har du ikke fået det?
0: Men der var ikke bær i, jo.
4: Var der ikke frugt i?
1: Der er frugt i, ikke? Is og frugt.
4: Ja, men så er frugt i.
0: Okay.
2: Er det kun ja nej, jeg må sige, ikke?
1: Jo.
2: Altså, ja til, der er frugt i.
1: Mm. Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Men det er en specifik ting.
0: Ja, ja.
1: Det vidste vi godt.
0: Okay.
1: Ja, det vidste vi godt.
0: Så nødkurven er ude.
1: Ja, nødkurven.
2: Men ikke nødkurven. Ja. Den kan
1: han
2: godt.
1: Isen var vel også rigtig nok, ikke?
2: Jo, ja. Isen er rigtig.
1: Okay.
4: Okay. Så. Så langt så godt.
1: Mine damer og herrer. Hej, Martin.
5: Ja, det er Jægermeister her.
1: Det er hvad?
5: Jægermeister. Jeg tror, jeg er løsningen.
0: Du har løsningen.
1: Du er det sidste håb, det ved du godt, ikke?
5: Ja, ja.
1: Hvis du ikke har den, så er der ikke nogen, der har den.
5: Og det er udenlandsk, og det er belgiske vafler med frugt og is.
2: Nej, det er det.
0: Nej! Selvsikkerheden er reddet mig ellers helt overbevist.
5: Nej, det var skam.
0: Undskyld.
5: Ja, men det skal jeg have derhjemme, når jeg kommer hjem.
1: Ja, og ved du hvad, så kan jeg også godt forstå, at det var nærliggende også lige at gætte på det. Men ikke rigtigt. Martin, tak fordi du ringede. Kære Natasja, tillykke, du har vundet P3 sokker. Og nu sidder alle jo og holder vejret, både her i studiet og også tænker på en radioen. Hvad er det, som dine svigerforældre skal have på lørdag til dessert, som tak for, at de nogle gange er nogle rigtige kammerater lige at passe jeres barn?
2: Jamen, de skal have ananaskompot med is.
1: Kompotten?
0: Oh!
1: Hvorfor har vi ikke gået kompotvejen?
0: Jeg skulle have vist, det var kompot!
2: Jeg ved ikke, om jeg har glemt, at desserten var gul. Det ved jeg ikke, om folk glemte.
1: Men det glemte vi faktisk lidt.
0: Åh, ja.
2: Ja.
0: Åh, det med den komplementære farve.
1: Ja.
0: Åh.
1: Hvordan kom I på ananaskompot?
2: Det er fordi, at jeg har serveret babymos til min datter, jeg selv har lavet.
1: Mm-hmm.
2: Med alle mulige forskellige frugter. Og det har hun bare synes var mega lækkert. Og det synes jeg faktisk også selv. Så det
1: tænker
2: jeg, det skal vi have.
1: Ja, jeg synes, det er en
0: glimrende
1: idé.
0: Det lyder da herlækkert. Øv, at vi kunne gætte den.
1: Natasja, prøv at høre, vi får lige en adresse og sådan noget på dig, og så sender vi nogle sokker afsted, og så forhåbentlig kan vi nå at sende dem afsted, så du allerede har dem på lørdag, så du også lige kan vise dem frem som en form for lille hæder og sige, nu skal vi have en dessert,
0: ja.
1: Der er ingen, der kan gætte, hvad det er. Det har jeg testet.
2: Dejligt.
1: Natasja, tusind tak, fordi du gad være med.

0: Balalaika er kommet i studiet. Smalte og Tilly Mus er klar til sådan, hvad så? Det var fordi, jeg var i tvivl og kiggede lige på jer, om jeg var sådan, har I lyst til at sige noget, eller noget?
1: Nej. Ja, du står for roligt selv
2: på. Vi glæder os rigtig meget.
3: Åh, det er godt. Jeg glæder mig bare til nyhederne.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Og ved I hvad? Den får vi simpelthen nu. Fordi klokken den er 16.00, og den kan Simon, han sidder klar.
4: Ja, i sidste uge, der kunne man se et afsnit af DR-programmet Kontant, der viste flextrafikchauffører, som så tv på deres mobil, mens de kørte rundt med ældre eller folk med et handicap. Og ovenpå de problemer, som programmet viste, så bliver der nu strammet op på kontrollen med chaufførerne. Det fortæller Færdselsstyrelsen i dag. Udover chauffører, der så tv eller reels på deres telefoner, mens de kørte rundt med folk, så var der også eksempler på sager, hvor passagerer er kommet til skade efter problemer med at være blevet spændt for dårligt fast under kørslen. Og transportminister Signe Munk fra SF sagde på det tidspunkt, at hun ville se på, om man kunne stramme reglerne. Og nu vil Færdselsstyrelsen altså skrue op for kontrollen af, om chauffører og virksomheder, de overholder reglerne. Og så vil man også styrke samarbejdet med politi og trafikselskaber for at finde frem til de chauffører, der ikke kan finde ud af at overholde loven, når de kører rundt med andre mennesker. Midt- og Vestjyllands politi, de efterforsker nu en sag om en død mand i Gudenåen som en drabssag. Manden blev fundet i går, men en obduktion af manden betyder, at politiet regner med, at der er foregået noget kriminelt. Manden er stadigvæk ikke blevet identificeret, men han bliver beskrevet som mellem 30 og 40 år gammel. 165 cm høj, slank af bygning og også med kort, mørkt hår. Politiet vil rigtig gerne høre fra personer, som har været i området omkring Brovejen ved Gudenåen, hvor manden blev fundet død. Og politiet de fik altså anmeldelsen fra en borger om manden i vandet i går eftermiddag ved 16-tiden. Og herefter kom man altså hurtigt ud til området og fik undersøgt sagerne. Og så til præsteballaden på Christiansborg. For den faste præst, der skulle være til rådighed for folketingsmedlemmer, bliver nu til et telefonnummer, som medlemmerne kan ringe til. Tilbage før sommerferien, der fejrede kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet ellers i en video på Facebook, at Folketinget ville få en præst tilknyttet. Og det skabte en del debat, fordi mange er imod, at man blander kirken for meget sammen med folkestyret. Men det bliver altså en noget anden ordning nu, end den, der har været diskuteret. Der kommer et telefonnummer, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de vil tale med en præst. Og her kan de så aftale tid og sted for en samtale. Men præsten får altså ikke et kontor i Folketinget. Det er blevet meldt ud fra Folketingets ledelse i dag, og kirkeminister Ida Auken siger, at hun synes, det hele er landet et godt sted.
5: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god og mindelig løsning på noget, som har sat sindene lidt i kog.
4: Ja, noget af det, der netop sat sindene i kog, det var fejringen fra Ida Auken i ministerbilen, da præstordningen her den først blev nævnt, og den jubelvideo fortryder hun også, siger hun.
5: Jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
4: Op til 23 grader i eftermiddag, det holder tørt, og så står den ellers også på masser af sol.
3: Tak for sol, Simon.
4: Selv tak.
3: Og faktisk, altså det er voldsomt med den sol.
2: Det var virkelig, virkelig varmt.
3: Vi var lige ude at trække vejret, inden vi skulle hen, og så var vi sådan, det er for varmt, det er ikke sjovt.
2: Vi går ind igen.
3: Evakuerer.
2: Ved du, jeg skal løbe DHL senere i aften.
3: Virksomhedsløbet
2: i Fælledparken, der er også blevet afholdt det i Aarhus, og jeg er bekymret nu, fordi jeg troede ikke, det ville være så varmt, og jeg har jo indstillet mit hoved på, at jeg skal løbe i sådan lidt sensommerkulde.
3: Ja, nej, det her det bliver en ekstrem sport.
2: Ja, okay, så jeg skal løbe det hul i Hedebølge senere. Det bliver spændende, men først så skal vi lige have lavet balalaika.
3: Du løber for balalaika, ikke?
2: Jeg løber for balalaika som repræsentant for balalaika på P3-holdet.
3: Ja tak, det er jeg super glad for. Velkommen indenfor.

0: har lige startet op for Balalaika, og i den anledning får vi et virkelig godt spørgsmål. En lille undring.
1: Ja.
0: Der er en, der skriver, at det er ikke en. Det er Asbjørn, han skriver, har I tegnsprog for, når I skal tisse midt i, I snakker? Og det er en virkelig god undring.
1: Ja, fordi man kunne godt forestille sig, at det var lidt svært at signalere til dig, Mathilde, hvis jeg virkelig skulle tisse, mens vi er live i radioen. Men jeg kan fortælle til dig, Asbjørn, der undrer sig over det, at der er jo simpelthen, og gudskelov, tak og lov for det, så meget musik på P3, ja, at man faktisk, og vi har talt, vi tror ikke selv på det nogle gange, men vi kan faktisk nå ud og tisse på, ja ja, halvandet minut.
0: Faktisk kan man nå at høre halvdelen af Viva La Vida med Coldplay og tisse.
1: Ja ja, intet problem, Asbjørn. Det skal du ikke være bekymret for. Vi skal slet ikke tisse lige nu.

0: Lego bygger videre på sin mangeårige historie og succes med rekordmange milliarder på bundlinjen.
1: Stop lige en halv. Er Lego ikke legetøj for børn?
2: Du har haft dine tænker på i dag.
1: Jeg har tænkt i dag, fordi my big... Okay, jeg starter lige med, hvad der sker her. Okay, Lego, altså Lego, dem med klodserne.
2: Yes.
1: De har i dag præsenteret halvårsregnskab for 2026.
2: Og det er kæmpestort.
1: Og hold festival, hvor har de det godt ned i Billund, fordi de har simpelthen en omsætning på 41,9 milliarder kroner.
2: Det er der, når man når over 10 milliarder, så kan jeg ikke forholde mig til tallet mere.
1: Nej.
2: Så det her er 30... Altså det er
1: mange penge.
2: 30
1: mange,
2: milliarder
1: mange,
2: større, end at jeg ikke kan forholde mig til det.
1: Og det er jo... Må jeg sige noget? Nu klapper vi lige. Meget, meget flot. Men det undrer mig, fordi det her er jo ikke... Der er jo ikke nogen børn, der har 41,9 milliarder kroner. Det er der jo ikke, Mathilde.
2: Nej.
1: Og derfor er det, som om mit hoved er eksploderet lidt i dag, fordi jeg troede faktisk, Lego var til børn. Og det er ikke for at være sådan, det er ikke fordi jeg sådan, altså nu bliver det meget sådan, åh, man er et barn, hvis man leger med Lego-agtigt, eller det er sådan, jeg har det faktisk.
2: Ja, ja.
1: Men du ved sådan, forstår du mener? Det er sådan lidt underligt for mig at tænke på, at voksne også har Lego.
2: Så du tænker, målgruppen
1: de kan jo ikke have samlet så mange penge ind ved, at børn skulle købe det. Og nu har jeg, jo tak, lige været inde på deres hjemmeside, og jeg kan sige, at det der kører for dem her i 2026, det de har tjent rigtig mange penge på, det er Lego Botanicals.
2: Er det blomsterne?
1: Det er blomster. Der kan du få en buket Lego-blomster for 600 kroner cirka.
2: Ja.
1: Det er jo ikke børn, der kører det.
2: Nej, bestemt
1: ikke. Det undrer mig lidt, for jeg troede faktisk, det var mere sådan legesager, ikke?
2: Ja, klart.
1: Eller det ved jeg ikke, jeg skulle ikke, i min stue skulle nok ikke stå Lego-blomster. Men altså, fred nu mig med det, hvis du vender til det, så er det jo fint. Jeg ved ikke, der er ikke noget galt med det, jeg siger bare, undrer mig. Okay, undskyld, kan du forstå?
2: Har du leget med Lego som barn?
1: Nej, det er nok der, det ligger. Jeg kan også se, at man kan få en anden bestseller.
2: Ja,
1: det er Star Wars-legetøj. Og jeg siger legetøj. Men så tænker jeg alligevel, er det legetøj længere?
2: Hvad er det?
1: Det er for eksempel, kan man købe det her til 7.000 kroner. The Millennium Falcon. Og jeg tænker, nu er det jo ikke længere legetøj. Nu, man kan jo ikke lege
2: Hvad
1: med det
2: Hvad er det Millennium Falcon?
1: Et stort rumskib.
2: Nå, fra Star Wars.
1: Star Wars, ja.
2: Right.
1: Og du, jeg kan godt mærke, at jeg kommer til at lyde dum her. Eller jeg lyder lidt som en, der er sådan hater
2: nej,
1: på Lego.
2: Nej, men du lyder lidt afstumpet. Altså, i forhold til Lego. Altså, har du
1: afstumpet, det er virkelig slemt ord at kalde folk.
2: Nej, er det det?
1: Ja.
2: Har du ikke nogen nostalgi? Har du ikke nogen barndomsminder med Lego? Har du
1: afstumpet,
2: ikke,
1: det er sådan en følelseskrig.
2: Har du aldrig fået en Lego City-station i julegave, som du har ønsket dig, og så sidder og samlet den med din bror?
1: Afstumpet betyder, at en person er blevet følelseskold, ufølsom eller sløv i sin
2: følelse. Jeg synes, du er ufølsom overfor Lego. Jamen, har du slet ikke leget med det? Har du ikke noget forhold til det?
1: Jeg har ikke det store forhold til Lego, og jeg har aldrig rigtig leget med Lego. Men jeg tænkte bare ikke, at det var noget, man også havde som voksen. Og det her tal, som de har præsteret i deres halvårsregnskab, vidner om, at der må være nogle voksne, der køber Lego, som jeg i øvrigt ikke har noget problem med. Det var bare ny information for mig.
2: Ja, så du er nysgerrig og chokeret.
1: Jeg er nysgerrig og chokeret, og jeg vil gerne tale med nogen, der har Lego, som er voksne.
2: Ja, klart.
1: Så det er missionen nu. Hvis du er voksen, og du elsker Lego, er du så ikke sød at ringe 70 20 20 20 og fortælle mig om det at være voksen og Lego-elsker?
2: Ja.
1: Det er et fordomsfrit rum, det her. Det er ikke, fordi jeg sådan er ude på at sige, at du er dårlig, fordi du har det.
2: Nej.
1: Det var bare ny information, så jeg skal bruge nogle voksne, der godt kan lide Lego. Så hvis du er den voksne, så ring til mig 70 20 20 20, så vil jeg gerne høre om det Lego, du har, og så videre. For at blive klogere.
2: 70 3 gange 20.
1: Yes.
3: P3.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Er vi ikke enige om, at Lego er for børn?
1: Nej.
0: Nej, åbenbart ikke, fordi Lego har i dag præsenteret deres halvårsregnskab. Og må jeg bare sige noget, Mathilde? Det går godt i Billund.
1: Går så godt?
0: Ja, 41,9 milliarder kroner godt går det. Og jeg tænkte bare sådan her. Prøv at børn har jo ikke 41,9 milliarder kroner til at købe Lego for, så må der være... Der må åbenbart være voksne, der også leger med Lego. Det vidste jeg ikke. I'm sorry. Det kan jeg mærke nu, at jeg er den eneste i hele verden, der ikke vidste. Jeg troede kun, det var for børn. Men nu skal vi sige hej til Patrick. Hej, Patrick.
2: Goddag.
0: Du kan lide Lego?
2: Det må man sige ja til.
0: Hvad? Fortæl.
2: Jamen, jeg samler stort set udelukkende på Star Wars Lego.
0: Okay.
2: Jeg fortæller mig, at min kone har prioriteret at sammensove med vores børn. Sådan så, at der er et værelse, der er dedikeret til min Lego-samling.
0: Hold da kæft. Okay, lige kort. Hvad

0: nyt produkt, eller sådan, skiller du det også ad igen og har sådan en kasse, og så samler du, eller sådan...
1: Jo, jeg vil sige, at jeg samler det mest, så kommer et nyt produkt, men der er altid nogle ekstra stykker med, så jeg har faktisk 3-4 kæmpestore plastikkasser fyldt med alt muligt ekstra Lego for de Lego-stykker, jeg har. Så på et tidspunkt skal jeg bare sidde og totalt dykke mig ned i det og bare finde ud af, hvad jeg kan bygge.
0: Okay, Maja, sindssygt.
2: Er der en speciel kategori, du godt kan lide?
1: Jeg elsker rigtig meget Harry Potter, men det er også totalt fra min barndom af. Så jeg har Hogwarts-slottet, og det hele til at stå, og Hedvig og så videre.
2: Ej, det vil jeg
1: så
2: også
1: det,
2: jeg
0: elsker. Du elsker Harry Potter?
2: Jeg elsker også Harry Potter.
0: Er det her noget Lego, du kan forstå bedre?
2: Jamen, jeg troede faktisk, man skulle være... Sorry, jeg troede, man skulle være et barn for at samle på det, men jeg for helvede mig, jeg vil også gerne have det der Hogwarts-slot.
1: Jeg kan godt forstå, det er mega cool.
0: Okay. Maja, tak fordi du ringede ind. Vi skal også nå at sige hej til Jannik.
3: Ja, goddag.
0: Goddag.
2: Jannik, fortæl om dit forhold til Lego.
3: Jo, hvor skal vi starte?
2: Ja.
3: Vi har samlet i en 10 års tid, både mig og konen. Vi har små 2500 sæt. I 2019, der kunne vi sgu ikke rigtig længere være i huset, så måtte vi jo købe et sommerhus, selvfølgelig nær Billund.
0: Nej.
3: Men så kunne vi sgu heller ikke være der mere. Så nu har vi sat huset til salg. Ja. Nej, tæt på. Vi har sat huset til salg på Sjælland, og så er vi flyttet i vores sommerhus. Og så er vi ved at købe noget nedlagt landbrug og noget her i det jyske.
0: Så I kan få fire længere til Lego.
2: Er I seriøst flyttet til Billund for at være tæt på Lego?
3: Ja da.
0: Gud, det har jeg taget...
2: Ej, hvor er det sindssygt.
0: Jeg har taget for givet, hvor tæt jeg har vokset op i nærheden af Billund.
2: Jannik, det var da helt vildt. Prøv at høre, fortæl lige, hvor... Hvad er det vildeste, hvad er den vildeste Lego-oplevelse, du har?
3: Og den vildeste Lego-oplevelse, vi har været på rundrejse rundt omkring. Vi har været nede og se hovedkontoret i Sydkorea. Vi har, vi har været på Insight-ture, som er en speciel tur, man kan komme på, når man er fan af Lego. Det koster, på det tidspunkt koster det 22.000, det koster det 25.000 at komme på sådan en tur. Det er 3 dage. Ja, og så har vi bryllup, altså absolut vildeste, det er jo vores bryllup, som var... med Lego-tema.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ej, hvor er I vilde.
0: Hvor er det sindssygt.
2: Jannik, freaking love that shit.
3: Imellem 1 million og 2 millioner klodser har vi fået det.
2: Hvor, altså til brylluppet?
3: Ja.
2: Som I havde bygget op til brylluppet, eller hvad? Altså lavet ting og sager?
3: Der var altså, også en masse lysklodser, der var der noget. Der var forskellige ting. Folk kunne bygge mosaikker til os, vores servietfolder.
2: Og undskyld mig, har TV MidtVest lavet et interview med dig endnu?
0: Ja, jeg skulle sige, der mangler en video om jer på et sættet.
3: Ja, det har de.
2: Nå, okay.
0: Jannik, tusind tak, fordi du ringede til. Tak til alle, der ringede ind med Lego-historier.
2: Ej, jeg må have noget Lego.
0: Ja, du er sindssygt med alle. Det kan man sagtens, når man er voksen.
2: Ja, åbenbart. Jannik, kæmpe skud. Jeg skal fandme også holde et Lego-bryllup, når vi kommer dertil.
0: Nu skal vi have patina her på Genstart.

0: Sienna Spyro her på Great Expectation. Det vælter en med sms'er i dag, Jens Melte.
1: Det gør det. Det er mega dejligt. Nogle af sms'erne handler om studiestart. Der er en masse, der starter på studiet lige om lidt, og mange er i gang med deres introforløb, altså sådan noget rustur, hvor man skal lære hinanden at kende sociale lege.
0: Altid noget med kano.
1: Og det er byen, hvor vi sender fra, ligger midt i sådan et studiemiljø, så vi kan sådan se folk gå rundt og lave alle mulige leger klædt ud og sådan noget. Og nogen, der har ringet ind til os, det er Anna og Gustav. Hej med jer.
2: Hej.
1: Hej. I har været meget, nogle af de mest ivrige, jeg nogensinde har oplevet. I vil rigtig gerne med i radioen. Hvad så?
2: Jamen, det er så fedt. Det betyder, at vi slipper for at spise kattemad.
1: Det er vi alle sammen glade for. Hvor skal I starte på studiet henne?
3: CBS på HAIT.
1: CBS på HA og IT?
3: Ja, tak.
1: I har er det et rusforløb gang i nu, eller hvad?
2: Ja,
3: det kan
0: jeg. Jeg forstår ikke helt det med kattemad.
1: Nej, undskyld, det hopper vi for hurtigt over. Hvorfor
0: det
1: fanden skal
0: vi hoppe alt for hurtigt over?
1: Hvad fanden er der foregår?
3: Det handler om at trappe flest point sammen. Og så er det hold, der gør det bedst, de vinder.
1: Og hvad giver kattemad?
2: Det giver. Og
1: P3 giver
2: 1000.
1: Hvad sagde du, kattemad gav?
2: 12 point.
3: Ja, Anna
0: og
3: jeg skal
0: til at spise
3: det om lidt.
0: Hver gang I siger
1: kattemad, det er som om, der er censur på kattemad. Hvad giver kattemad af point, Anna?
2: 100.
1: Og vi giver 1000 point.
2: Ja.
1: Og vær med i radioen giver 1000 point. Prøv at tillykke med de 1000 point. Vi har en aftale. Jeg lukker ikke andre fra jeres studie ind i radioen.
0: Men
1: kun på én ting til. Lige om lidt, der tæller jeg ned for 3, men først vil jeg bare sige, kan I have en rigtig god studiestart, og til alle andre, der starter på studiet, rigtig god studiestart. Anna og Gustav, er I klar?
2: Ja.
1: 3, 2, 1, go! Det var kæmpe energi, det der.
0: Hvad sagde de?
1: Ja, de skulle vise sig, at 12 mennesker bag like her verdensprogram. Jeg er fuldstændig enig i øvrigt.
0: Okay.

0: Der er sket noget fuldstændig voldsomt på Christiansborg. Den slags ting, Jens Malte, der ryster et helt folketing. Politikerne, de har fået en ny kantineordning.
1: Ja, det har de sgu. Det, og hvis man læser Ekstrabladet i dag, så er man ikke i tvivl, hvordan de har det med det.
0: Er du sindssyg?
1: Det er, jamen, det er den slags, der ligesom kan få hele landet til at ryste.
0: Virkelig. Sådan føles det i hvert fald.
1: Ja.
0: Man kan sige, det her med at få en ny kantineordning, det er jo relativt...
1: Altså, ej, vi er nødt til lige at sige, det her det er en ægte artikel på Eslo.
0: Ja, ja, 100%.
1: Det er ikke for sjov. Altså,
0: nej, det fylder, det fylder. Godt. Og det, prøv lige at høre, det de brokker sig over, det er, det er portionsstørrelse, det er smørbrød i kvarte stykker, og så er det en fucking app, man skal betale med.
1: Den der app.
0: Ja.
1: Den kan de ikke lide i Danmarksdemokraterne.
0: Nej, fordi de kan jo rigtig godt lide kontanter generelt. Det er også noget, de politisk har gået og kæmpet meget for, også ja. Dansk Folkeparti.
1: Ja.
0: At vi ligesom... beholder den fysiske valuta.
1: Ja.
0: Og nu er det jo så det her digitale samfund sned sig helt ind på deres arbejdsplads. Og det gør ondt, og det kan jeg godt forstå. Jeg synes bare, vi skal tage det med, at det her med at få en ny kantineordning.
1: Jamen det er, prøv at sige noget, som en, der har været på arbejdsmarkedet i snart 4 år.
0: Ja.
1: 5 år, whatever, en del år.
0: Ja.
1: Som fuldtidsægte mand.
0: Ja.
1: Der synes jeg, at kantineordning er en stor faktor i ens liv på hverdagsplan.
0: Det fylder sindssygt meget, men også sådan... Jeg tænker bare sådan, fylder det Ekstrabladet meget, eller fylder det mere sådan, når jeg kommer hjem i aften, lad os sige, vi havde fået en ny kantineordning i dag, så var det måske noget, hvor jeg havde sådan, du ved, så har jeg siddet der, så spiste lidt kartofler, så jeg kiggede på min kæreste Nora, og så var jeg sådan, nå, så har vi fået en ny kantineordning.
1: Det, der gør den her historie ekstra spændende for os, det skal man jo lige have med,
0: ja.
1: Det er jo, at hvis der er 2 kantineordninger, danskerne skal forholde sig til, så er det den, der er på Christiansborg.
0: Altid.
1: Og så er det jo faktisk også den, der er i DR. Jeg ved, det kan godt være, der nu sidder og tænker, jeg har da ikke hørt om den på DR. Okay, men så er du snakket med de forkerte, fordi der er rigtig mange, der har holdninger til kantineordningen i Danmarks Radio. Især dem, der arbejder, sjov nok, i Danmarks Radio. Og det er som om, når man har adgang til mikrofon, som vi har.
0: Og som politiker har.
1: Ja, så har man lyst til at fortælle om sin kantineordning.
0: Ja.
1: Og jeg kan bare sige, det der er sjovt ved den her historie, det er, at Christiansborgs kantineordning er faktisk, og de har fået ny, det er den samme, som vi har herude i Danmarks Radio.
0: Og den er god. I øvrigt vil jeg bare lige have lov at sige, jeg kan godt lide den.
1: Jeg synes også, den er god, men der er meget kål i den kantineordning.
0: Og det er jo virkelig godt for mikrobiomet og tarmfloren. Så det er fedt. Men det, der er med den her...
1: Du er bange for at sige noget dårligt om vores kantineordning.
0: Det har jeg slet ikke lyst til.
1: Jeg ved det godt. Det så lad os tvælge lidt mere ved det.
0: Nej.
1: Ej, Mathilde, du spiser jo aldrig i den kantineordning. Og hvorfor gør du ikke det?
0: Det er fordi, at jeg godt kan lide min madpakke.
1: Sådan.
0: Jens Malte, vi har valgt at se det her som en mulighed.
1: Nej, det er rigtigt.
0: For at man ligesom kan få ventileret, fordi...
1: Det er jo ikke kun Christiansborg og DR, der skal have lov til at brokse over deres kantine.
0: Nej, det skal helt almindelige mennesker også nu. Helt almindelige dødelige mennesker, der er trætte af deres helt almindelige kantiner. Så vi tænker, at det vi gør nu, det er, at man kan simpelthen ringe ind. Vi åbner for telefonerne.
1: Ja.
0: 70 3x20, og så kan man lige få tømt hovedet. Så, hvis du er et helt almindeligt menneske...
1: Mm-hmm.
0: Der gerne vil brokke dig lidt over din kantine, så sker der et frirum lige nu herinde i radioen. Du skal bare ringe til os. 70 20 20 20. Så får vi det hele ud. 70 3x20.

0: Du skal ringe lige nu 70 20 20 20, hvis du gerne vil have lov til at brokke dig lidt over din kantineordning. Det gør politikerne i dag, så det har vi altså også lov til. 70 3 gange 20, brok dig over din kantineordning.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Åbner fik du her fra Annika og Casey. Det, der fylder ret meget i dag, i hvert fald hvis man læser Ekstrabladet, det er, at politikerne de har fået en ny kantineordning. Mm. Den kan de ikke så godt lide.
1: Ej, det er
0: de
1: ikke glad for.
0: Ej, puha. Det er små mad og små portioner og en app til at betale med. Det er forfærdeligt for dem. Og det synes vi er lidt voldsomt. Måske lidt ud af proportioner. Det er i hvert fald meget, man skal høre om det, når politikerne sådan har et lille problem.
1: Ja, og man kan sige, at det vi egentlig ville her, det var at bruge det til noget godt, sådan at folk, ligesom politikerne, kunne få en platform, som er radioen, til at brokse over deres egen kantineordning. Og det har backlashet en lille smule, for det går op for mig nu, også for os, Mathilde, at det her er jo et utroligt privilegeret standpunkt, vi kommer fra. Ikke? Vi har selv en kantineordning. Det er ikke en dårlig kantineordning, den vi har her i Danmarks Radio. Den er udmærket.
0: Jeg synes, den er god.
1: Der er lidt meget kål. Så er det sagt. Det er min personlige holdning. Politikerne brokker sig over deres kantineordning, men nu siger jeg noget. Daniel.
2: Ja.
1: Bare det at have en kantineordning er vel, kan jeg forstå, meget privilegeret.
2: Det er meget privilegeret.
1: Goddag. Goddag. Daniel, du har ringet ind, fordi du skulle brokke dig over din kantineordning, men sagen er den, at...
2: Ja, jeg tømmer fra Bodensag, og jeg er sgu lidt privilegeret, og har et lille luksusproblem, kan man godt sige. Vi smører vores eget madpakke hver dag.
1: Er der noget, vil du brokke dig over den mad, du får til frokost?
2: Nej, jeg smører den selv jo.
0: Men Daniel, vil
2: du... Jeg skal ikke brokke mig over den.
0: Men skal vi så ikke give Daniel lov til at brokke sig over os i stedet?
1: Jamen, det har han gjort, Daniel. Du synes, vi er nogle privilegerede bøger.
2: Ja, fuldstændig.
0: Tak.
2: Ja. Det tager vi til os.
1: Ja, tak. Maria?
3: Ja?
1: Er du enig?
3: Jeg er helt enig i, at hverken I eller politikerne skal brokke sig over, at I har kantineordningen, fordi det har jeg heller ikke.
1: Nej! Maria, hvad fanden gør vi så? Hvad gør du til frokost?
3: Jamen, jeg står for at købe noget rugbrød og noget pålæg, og så det er det, frokosten står på.
1: Okay, så vil du også sige, at Mathilde og jeg og politikerne er nogle lidt privilegerede bæver?
3: Ja, det kunne man godt sige.
0: Vil du have lov at sådan, få det ud med en sætning til os, så tager vi direkte imod nu?
3: Man skal jo tale pænt i radioen, men jeg har været nogle privilegerede
1: bøger. Sådan. Det er sgu i orden. Skal vi lige nå den sidste, og det er Martin. Hej Martin, du har da en kantineorden, for Christ's sake.
4: Nej, jeg har sgu ikke nogen. Det er min egen madpakke hjemme. Når man er selvstændig maler, så er der sgu ikke så meget, man skal sørge for det. Men jeg synes, at det er fint nok, I ikke at brokke over den, men regeringen skal ikke brokke over deres. Okay. Det er ligesom os andre, der betaler deres.
1: Det er faktisk
4: kan man sige.
1: Hvad får du til frokost sådan højhellig tirsdag?
4: En højhellig tirsdag, så kan det være en klap sammen med løbestræk, eller også er det først, når man kommer hjem om aftenen.
1: Nej, kan du godt holde en hel dag?
4: Jamen, det bliver man nødt til. Man har ikke altid tid til det.
1: For heve den...
0: Martin.
1: Det er det, du ja. Martin, sorry.
4: Det er bare fordi, selvstændig, der skal jo penge ind, jo.
1: Det er fordi, Dan, han er også håndværker. Han havde også sin egen kantineordning.
4: Ja.
1: Okay, men fint. Det lyder som en lækker kantine.
4: Det er jo bare rundt nummer.
1: Ja, en rundt nummer. Selv, jo. Okay, men prøv at høre. Martin, er du enig i, at vi er nogle privilegerede bøger?
4: Ja, det er I. Men okay. De brokker jo ikke så meget, som de gør inde på den anden side, vel?
1: Nej, okay. Tak for, at du ringede ind, Martin. Kan du have en dejlig, dejlig tirsdag? Jeg håber, du skal have en aftensmad snart.
4: Jo, tak. Og god dag.
0: Tak lige måde.
1: Mathilde, vi må lige sælge den af her.
0: Ja. Vi lægger os fladt ned som rødspætter.
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Det håber jeg da i morgen. I kantinen, som jeg har. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Lea Omea her går på hænder, hedder den. Og med den er klokken blevet 17. Det betyder, at vi skal have os nogle P3-nyheder. Og i dag der får vi dem serveret af dig, Simon Helberg Hansen. Take it away.
1: Tak, og jeg kan fortælle, at det kører derudad for Lego. De har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der viser, at man har solgt produkter for 42 milliarder kroner. Og det er altså en stigning på næsten 8 milliarder kroner sammenlignet med sidste års halvårsregnskab. Lego siger selv, at det især er de mere voksne forbrugere, man er begyndt at satse på. Og en af dem, der køber Lego, og som også godt kan lide at bygge med blomsterudgaverne af Lego, det er Charlotte Jing Brodersen, som vi har været hjemme og besøger. Hun fortæller lidt om kærligheden til det i det her klip.
2: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
1: Ja, det er omkring hver femte Lego-produkt, som henvender sig til voksne nu. Og Niels B. Christiansen, der er topchef i Lego, han peger på, at det især skyldes et nyt samarbejde med blandt andet sådan noget som Formel 1 og også VM i fodbold.
3: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse tocifret på både toplinjen og bundlinjen og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
1: Og så er der rigtig dårlig stemning mellem Canada og USA for tiden, når det gælder handel. Begge lande truer hinanden med ekstra høje toldsatser på varer, og nu laver USA's præsident Trump så et ekstra lille træk, som nok ikke gør forholdet mellem landene bedre. På Truth Social, der skriver han nu, at USA alvorligt overvejer at ændre navnet på den kæmpestore sø Lake Ontario på grænsen mellem USA og Canada. Navnet, det skal måske ændres til Lake America, fordi USA ikke længere forventer at handle meget med den kanadiske provins Ontario, som Trump han også får skrevet i opslaget her. Og den her navneleg, der er sat i gang, kommer efter at USA indførte en told på 50% på en lang række kanadiske varer, fordi en handelsaftale gik vasken med Canada. Og det fik altså hurtigt Canadas premierminister til at love, at kanadierne vil gengælde det her træk fra amerikanerne fra september måned. Og det er altså ikke første gang, at Trump han får lyst til at omdøbe steder. Kort efter sin indsættelse, der ændrede Trump-administrationen også navnet på den mexicanske golf til den amerikanske golf. Og så runder vi også lige Tyskland, hvor myndighederne de snart fortæller, hvem de mener står bag tre droner med sprængstoffer, der er fundet tæt på lufthavnen ved Leipzig. Friedrich Merz, der er Tysklands kansler, han sagde tidligere i dag, at der er blevet fundet endnu en drone tæt på lufthavnen, der altså fragter militært udstyr til krigen i Ukraine. Han sagde også, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris for det her. Og det her, det er en sag, som tyskerne tager meget alvorligt. Det fortæller vores Tysklands korrespondent, Sten Nørskov.
4: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Op til 23 grader den her eftermiddag. Ellers så holder det tørt, og vi får masser af sol.
0: Tak for det, Simon.
1: Jamen, velbekomme da.
5: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
6: Og der er studiestart, og vi bliver ved med at få beskeder fra folk, der starter på studiet og skal komme i radioen for at vinde en anden leg på deres studie. Jeg vil bare sige til dig, Albert, der har skrevet ind, du bliver smidt ud af dit studie, skriver du. Hvis du skal være med i radioen, så skal du ringe til os inden for 15 sekunder.
0: Ja, 70x20.
6: Så klarer vi den. Ellers så er din chance desværre glippet.
0: Vi har allerede haft nogen igennem, der også skulle igennem på B3 for ligesom at komme videre med deres introleg.
6: Albert, hvad siger du? 70x20? Du har 5 sekunder. 15 sekunder, før jeg ved, min producer.
0: 15 sekunder fra nu af?
6: Ej, så giver vi ham lige.
0: Nej, vi giver ham sgu ikke mere. Ærgerligt, bærgerligt, Albert. Vi vil ellers gerne hjælpe med de her studiestartsleje, men altså, vi skal høre, er de nu? For ivrig.

0: Nu sagde vi lige, at vi ville give Albert 15 minutter, eller 15 sekunder. Det blev måske mere til 30 sekunder, men du er her nu, Albert.
1: Jeg er med nu herfra.
2: Okay, hvad er der noget, du gerne vil sige, eller skulle du bare igennem?
1: Jeg skal igennem, og så skal jeg synge en lille sang for jer.
0: Kan du så ikke være meget venlig af musikmæssige årsager at synge med på Ivrig med Arti Arti?
2: Jo, synge på det. Jo, gør det.
1: Evigt.
2: Kom så.
1: Nej, okay, undskyld, men jeg kan kun nationalsangen.
2: Okay, Albert, hvad for et studie du startet på?
1: Jeg er startet på CBS.
2: Okay, prøv at høre. Stort held og lykke, og have en rigtig dejlig dag.
1: Nej, jeg skal synge min egen sang.
2: Det kan du svært.
0: Ja, det kan du godt synge, Arti Arti.

0: her fra Arty Arty featuring Albert, der lige skulle igennem. Jeg håber, det hjalp, at han fik lov til at synge med på Ivri. Det tror jeg ikke.
1: Jeg tror ikke, det hjalp. Mathilde, er der noget i dit ansigt, du gerne vil have en plastikgode til at fjerne?
0: Hold da op.
1: Er der?
0: Ja, jeg skal lige tænke, det er et hårdt spørgsmål her tirsdag eftermiddag. Mit modersmærke vil jeg meget gerne af med, da jeg var lille.
1: Prøv at høre, jeg har en, der kan hjælpe dig lige om lidt.
0: Fantastisk. Først, den her kæmpe slasker. California Girls, Snoop Dogg og Katy Perry.

0: Hvis man ikke har set musikvideoen, den her, så skal man bare vise ind på YouTube og gøre det. Det er så fucking ikonisk. California Girls hedder den. Wow.
1: Wow.
0: Jeg har sunget meget mere. Helt forpustet nu.
1: Hej Mette, skal vi ikke fikse din lille plet på næsen med venlig hilsen plastikkirurg? Sådan lød en besked, som Mette Frederiksen, vores statsminister, fik i hendes Instagram DM, og som hun så har lagt op på Instagram bagefter. Mathilde, hvordan havde du svaret, hvis der var nogen, der skrev til dig, at de bare sådan uopfordret kunne fjerne din skønhedsplet på næsen?
2: Knæb dig selv.
1: Yes. Lidt det samme svarer Mette Frederiksen så tilbage. Hun skriver, nej, jeg er tilfreds med min krop og har egentlig ikke brug for en mandlig plastikkirurg til at have holdninger til den.
0: Fortæl dem, girl.
1: Ja, det var sgu rimelig godt lavet, føler jeg også af Mette Frederiksen. Men jeg er lidt forundret over den her taktik for en plastikkirurg.
0: Ja, det er det, der er
1: ligesom
0: spændende.
1: Sådan uopfordret giver. Det kommer til at lyde, som om han skriver til Mette Frederiksen, du er ret grim, skal jeg hjælpe dig?
0: Ja, det er meget smart til dem. Altså, måske skabe en usikkerhed. Og så tilbyder sig din løsning.
1: Ja. Vi har ringet til dig, Andreas Prinslav, speciallæge i plastikkirurgi. Hej så. Hej, Andreas.
3: Ja, hej.
1: Goddag. Ja, nu kan vi godt høre dig. Velkommen til Balalaika.
3: Jo, tak.
1: Det skal lige siges, at du har intet med Mette Frederiksens opslag at gøre. Du er bare en helt tilfældig plastikkirurg, som gerne vil tale med os i radioen. Og tak for det.
3: Ja, velbekomme.
1: Er det her normalt for plastikkirurger at henvende sig direkte til folk og ligesom foreslå dem at få lavet plastikkirurgi?
3: Nej, det vil jeg så sandelig ikke håbe. Og det er jo både upassende og ualmindeligt kikset. Og man kan sige, at det er også noget, der desværre kan bidrage lidt til nogle af de fordomme, der i forvejen eksisterer om plastikkirurgi.
1: Mm. Ja, for jeg tænker, når vi taler om sådan noget, der er jo forskellige former for plastik. Ja, du sagde plastikkirurgi. Er det den rigtige måde at sige det på?
3: Ja, det er det faktisk.
1: Okay.
3: Det er jo en længere forklaring, det er, fordi det er ikke plastik, altså det er ikke materiale plastik.
1: Ja, en god mening. Ikke at fyre det ind under hovedet, folk.
0: Det er fuldstændig breaking for mig, det her.
1: Det hedder plastikkirurgi.
3: Jamen, det er også en generelt sådan misopfattelse,
0: men,
3: der er.
0: Men vi har jo alle sammen sagt det forkert hele vores liv, så medierne, alting.
3: Ja, men vi er også vant til det.
1: Okay, Andreas, det er vi fandme ked af i øvrigt.
0: What?
1: Andreas, nu siger jeg det lige igen mit spørgsmål med den rigtige udtale. Når vi taler om sådan noget plastikkirurgi, så er der jo mange forskellige former. Er det ikke rigtigt?
3: Jo. Altså, man skiller sådan generelt imellem, du ved, at man skal rekonstruere noget, nogen har brystkræft, de skal bygge et nyt bryst. Ja. Og så er det vi kalder kosmetisk kirurgi, som er det, man kan sige, hvis der er en, der har en skønhedsplet på næsen, som gerne vil have den fjernet.
1: Man kan sige, det er jo lidt nemmere at finde sympati for den der med, hvis man har haft noget sygdom og skal have fikset noget, ikke?
3: Klar.
1: Men det er bare, altså man kan jo hurtigt med den anden, den kosmetiske, den som vedkommende her, der rækker ud til Mette Frederiksen, han kommer jo lidt til at sige, at hun er grim.
3: Ja, det synes jeg vel egentlig ikke, der
1: står. Men du ved, sådan, hun kunne i hvert fald blive pænere.
3: Ja, det vil jeg. Jeg mener, det her, det er jo at opfordre nogen til at få lavet kosmetisk plastikkirurgi, hvilket er ualmindeligt kikset. Uanset om det er vores statsminister, eller det er moster Anna. Så er det meget forfejlet.
1: Jeg kan jo lige spørge, fordi Mette Frederiksen, hun lægger væk på, at hun vil ikke have en mening fra en mandlig plastikkirurgi, og jeg er jo en mandlig radiovært. Du er en kvindelig radiovært, Mathilde.
0: Mm.
1: Synes du, hun skal have fjernet den der ting på næsen? Og der sætter jeg dig lige on the spot her. Du kan bare sige nej, for jeg synes det ikke, i øvrigt.
0: Ej, hvor er det ubehageligt.
1: Jeg spørger dig bare.
0: Nej, det synes jeg ikke, hun skal.
1: Nej, for fanden.
0: Jeg elsker at skønhedspletter.
1: Jeg synes, Mette Frederiksen, hun er skidesmuk med den på næsen. Synes du også,
3: men jeg har aldrig haft noget udsætte, hverken på vores politikers udseende eller noget andet. Det er jo det, der er fantastisk ved plastikkirurgi, det er jo, at det faktisk kan få nogle mennesker til at føle sig mere som sig selv. Mm. Men det at pådute andre, hvordan de skal føle sig, eller de skal føle sig forkerte, det er meget forkert og sådan uetisk. I den her sammenhæng.
1: Bare helt generelt plan. Tusind tak for et kæmpe budskab. Prøv at høre og holde dig på din egen banehalvdel, kammerat. Tak fordi du var med her, Andreas Prinslav, speciallæge i plastikkirurgi.
3: Ja, tak. P3. Det man hører, er man selv.

0: To lanterner fra Mathias Rank og Fria Seier fik du her.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Du må meget gerne finde din telefon frem lige nu, så du er helt klar til at ringe til os. Vi skal nemlig til at lave et indslag, hvor du skal stille os det spørgsmål, du normalt ville have stillet ChatGPT. Og så tænker du måske, hvorfor skal jeg stille jer det spørgsmål? Hvad er jeres kompetencer for ligesom at kunne svare på det? Det der er, det er, at vi har rigtig mange lytter, som alle sammen kan noget forskelligt.
2: Mm.
0: Og vi har et kæmpestort fællesskab her med folk, der kan hjælpe hinanden. Jeg kan virkelig godt lide at lave det her indslag, Jens Malte. Jeg kan lige give nogle eksempler. Det kan være, at man står lige nu og skal til at lave mad i sit køkken, men man har kun 23 kroner og virkelig meget mayonnaise. Mon ikke, vi så også har en kok, der lytter med, Jens Malte, som lige kunne hjælpe med at whip noget op med det?
2: Altså, skal vi lige høre Marius eksempel også, bare lige for god undskyld?
0: Ja, vi havde jo Marius, som ringede ind, der...
3: Jeg har en gammel knald. Den kan jeg ikke starte.
0: Hej, Tom.
4: Ja, hej. Har du blå knist på tandrøret? Eller har du renset karburator og sådan noget?
3: Er I klar?
2: Ja.
0: Okay.
5: Er I klar?
3: Hey, ja.
0: Ja! Klasse eksempel. Marius, han kunne ikke få gang i sin puk. Men det var der så nogle andre lyttere, der godt vidste, hvordan man gjorde. Det kan også være, at du sidder og er ved at lave oldtidskundskab og skal datere en krukke ud fra et billede i en bog. Må ikke, der sidder en oldtidskundskabslærer og lytter med, der så kan hjælpe dig? Uanset hvad, så kunne vi i hvert fald godt tænke os at hjælpe. Og for at hjælpe dig, så skal du ringe ind lige nu

0: Vi skal altså have nogle spørgsmål til ChatGPT-3 ind i radioen lige nu. Du skal ringe 70 20 20 20 og stille vores radiofoniske chatbot et spørgsmål. Det kan være, du skal have fjernet en plet fra nogle bukser. Det kan være, du tænker, hvorfor klør min hund så altid så meget bag øret? Det er faktisk lidt underligt nu. Det kan også være, du undrer dig over, hvad 2371 gange 447 giver. Så skal du altså ringe lige nu 70 20 20 20. Stil os et spørgsmål.
1: Det her er B3's Uundgåelige.

0: Det er på tre undgåelige. Den hedder Marianne. Den kommer fra Fontaines DC. Lige nu, der er vi her i Balalaika i gang med at lave chat. GPT, det er et indslag, hvor man stiller også et spørgsmål, i stedet for at stille chat. GPT-spørgsmålet. Og i dag, der skal vi sige hej til en ven af programmet. Vi har talt med dig før. Det er dig, Daniel.
1: Goddag.
0: Daniel, hej med dig. Har du det godt?
1: Goddag. Jo, det går fint.
0: Fantastisk.
2: Daniel, du har ringet ind til chat GPT. Hvorfor har du det?
1: Jamen, det var fordi, jeg kom til at tænke på min forskudsopgørelse. Den er sådan lidt speciel, fordi jeg er jo lønmodtager, men jeg er også arbejds- eller hvad er det, selvstændig.
2: Uha, du er begge ting på en gang.
0: Hvordan er du begge dele på en gang?
1: Jeg er mandag til torsdag, og hver anden søndag, der kører, arbejder jeg nat. Så har jeg jo masser af tid indtil da jeg ind, og i weekenderne til at være selvstændig.
0: Nå, fuck, okay. Så du har CVR-nummer?
1: Jeg har CVR-nummer, ja.
0: Ja, okay.
2: Så du skal have noget hjælp til at lave din forskudsopgørelse som selvstændig og lønmodtager. Jeg er jo, jeg vil ikke sige, at jeg er talblind, men jeg er godt nok dårlig til tal. Er du tilsvarende, Daniel?
1: Nej, jeg er faktisk rigtig god til tal, men hvordan fanden skal man lige regne sit firma?
0: Er det sådan noget med, hvad reglerne er, når man er begge dele?
1: Nej, fordi dem kender jeg egentlig meget godt, fordi jeg er jo en enkeltmandsvirksomhed, så alt hvad mit firma tjener, det tjener jeg også i godsøjne. Jeg må bare ikke gå ned og handle for det nede i Bilka eller whatever.
2: Nej, det er noget pis. Prøv, det løser vi, Dan. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan man laver forskudsopgørelse som selvstændig og som lønmodtager. Er du klar på, at vi finder hjælp til dig?
1: Det lyder meget godt.
0: Fedt. Bliv lige hængende. Vi skal altså bruge noget hjælp nu. Du skal ringe ind, hvis du ved noget som helst om det her 70 20 20 20. Det er dig, der er motoren i ChatGPT. Så hvis du sidder og tænker, måske ved jeg noget, der kan hjælpe Daniel, så er det meget vigtigt, at du ringer ind. Du skal ikke overveje det, du skal gøre det. Ved du noget om, hvordan Daniel skal lave sin forsvarsopgørelse, når når han både er selvstændig og lønmodtager, så skal du altså ringe til os lige nu. 70 20 20 20.

Daniel, han har ringet til os. Han har brug for hjælp til, hvordan han laver en forskudsopgørelse, når han både er selvstændig og lønmodtager. Der er altså ikke nogen, der har ringet endnu, som kan hjælpe Daniel med det her. Det er meget vigtigt, at hvis du ved noget om det her, eller har nogen erfaring med det, så skal du ringe lige nu 70 20 20 20. Hjælp os med at hjælpe Daniel. Hvordan laver han en forskudsopgørelse som selvstændig og lønmodtager? 70 3x20.

0: Wide Awake her fra Scarlett Pesha og Sharma. Vi er ved at hjælpe Daniel.
1: Daniel, du skal hjælpe til at lave forskudsopgørelse som både lønmodtager og som selvstændig. Må jeg spørge, er det egentlig nogensinde gået galt for dig?
2: Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi det er mit første fulde år, så det er min første gang, jeg egentlig skal lave.
1: Okay, så det er jo faktisk, at du har debut.
2: Ja, det kan man godt
0: Og det kan kun gå galt herfra, faktisk.
2: Ja, det kan kun fuck op, jo.
1: Prøv at høre, du skal sige hej til Niklas. Hej, Niklas.
3: Goddag, Niklas.
1: Daniel og Niklas mødte hinanden. Niklas, du kan godt finde ud af det her, er det rigtigt?
3: Ja, nu må vi jo se, om jeg er med til at fuck det mere op, end hvad Daniel selv kan gøre, men...
0: Giv det et skud.
3: Jeg er i hvert fald både lønmodtager og selvstændig selv, og har været det i 5 år.
1: Okay, og hvordan er det gået?
3: Indtil videre er det gået meget fint.
1: Okay. Hvor arbejder du hen?
3: Jeg arbejder egentlig som fotograf. Både som lønmodtager og som selvstændig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Sådan, okay. Og Daniel, du er håndværker, er det rigtigt forstået? Eller hvordan skal man... Hvad nu der?
2: Ja, jeg kører gaffel på en galvaniseringsfabrik, og så er jeg selvstændig blinkslærer.
1: Der kan du bare se. Og på den måde er I to jo, har I meget tvælles. Daniel, nu er det Niklas, der kan hjælpe dig resten af vejen.
3: Jeg skal prøve. Det jeg i hvert fald selv gør, det er, at du har jo din almindelige løn, hvor du, som normalt gør på din forskudsopgørelse, sætter det ind. Og så er der en rubrik, hvor der står overskud af egen virksomhed. Og der skal du så sætte ind, hvad du tror kommer til at tjene det år. Og det kan jo blive et skud fra hoften. Og så regner skat det sådan set selv ud, om du skal om dit fradrag stiger, eller om det bare går siger 1-0.
2: Okay.
1: Har du nogle spørgsmål, Daniel? Eller giver det her mening for dig?
2: Nej, altså det virker lige til det med, hvad fanden bliver resultatet?
0: Nå, altså ja, det der tal, du skal gætte på, eller hvad?
2: Ja, altså hvad resultatet bare sådan generelt bliver.
1: Ja, hvordan kan man regne det ud? Nu er vi jo et halvt år inden, eller faktisk 8 måneder inden i 2026. Det kan være, man kan give det et form for skud på regnet gennemsnit, eller Niklas, hvad gør du?
3: Jeg har været så heldig, jeg har gjort det i en del år nu, så jeg har nogenlunde idé om, hvad jeg kommer til at tjene.
0: Du har noget data.
3: Min egen virksomhed. Men ellers så er det jo, nu er det et halvt år inden. Det du har tjent, hvad regner du ellers med, du kommer til at lave resten af året, så ligger det oveni.
0: Må jeg lige spørge, Niklas, jeg tænker bare, kan det være en fordel for Daniel at komme til at anslå et for højt eller for lavt tal? Hvad vil være bedst at gøre?
3: Jeg er ikke revisor, så det kan være, jeg kommer til at træde nogle over tæerne, og nogen kommer efter mig, men jeg sætter den selv lidt højere, end hvad jeg regner med.
1: Ruta, vi har faktisk Niklas, jeg afbryder dig lige en gang, for vi har faktisk Fahad med, han er revisor. Hej Fahad.
4: Hårne.
5: Hej.
1: Fahad, kan du lige her på 30 sekunder, 45 sekunder hjælpe Daniel?
4: Yes, jeg gør det hurtigt. Jamen, den dame, der ringede før, var rigtig inde på det, når det hedder overskud ved virksomhed. Men det, der er vigtigt, når du er selvstændig, det er, at du skal have et regnskabsprogram til at styre din virksomhedsøkonomi. Og på den måde, det er jo det også loven. Så du skal lave noget bogføring og registrering af dine virksomhedstransaktioner, hvad der kommer penge ind og ud af virksomheden, og opgøre resultatet. Allerede nu burde du jo have for 8 måneder, cirka, liggende, og så kan du estimere det sidste, hvis du dividerer ud med 8 gange med de sidste par måneder. Hvis du har samme drift, så har du et resultat for, hvad du skal indberette. Og din forskudsopgørelse, den vil falde i fradrag, fordi at du formentlig laver overskud, så æder den først fradraget. Er det ikke nok, så får du det der B-skatterater. Så du betaler 10 af dem om året, og det opgør skat for dig, når du indberetter et resultat.
1: Bum. Daniel.
0: Okay, det er okay. Det lød meget sådan her.
4: Jeg synes, skynd mig.
1: Daniel, nu sender vi dig ud i verden. Er du klar til at lave din forskudsopgørelse?
2: Jo, det er jo nødt til.
0: Ja. Be a big boy.
2: Jeg er helt nødt i det der skat.
1: Right, du skal bare... Du kan finde det her i det her lyd af dem, og så kan du høre, hvad Fahad sagde en gang til over Niklas.
2: Yes.
1: Tak. Held og lykke.
0: Og tak til hjælpen fra Niklas og Fahad. Daniel, kan du have rigtig god pøj med det?
2: Jo, tak.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.

0: Der har været VM i weekenden, Jens Malte, i paradressur.
1: Mm.
0: Og det er altså, dressur, det er jo en form for ridning på en hest.
1: Mm.
0: Hvor i den her udgave, paradressur, er det med, hvor rytteren har et fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse.
1: Mm.
0: Jeg er vokset op blandt heste.
1: Mm.
0: Det ved du godt.
1: Ja, det ved jeg godt. Ja. Du elsker heste.
0: Jeg i hvert fald, jeg kender til verdenen.
1: Hesteværd.
0: Jeg ser mig selv som en kender. Og derfor kunne jeg heller ikke lade være med at læse en lille artikel i dag om, hvordan det lige var gået.
1: Hvordan gik det så?
0: Jamen, det er gået skide godt, fordi at, der er blevet heddet noget sølv hjem. Noget sølv?
1: Til Danmark?
0: To gange sølv.
1: Fedt.
0: Af Tobias Thorning Jørgensen og hesten. Sakurado.
1: Sakurado.
0: Sakurado.
1: Sakurado.
0: Og det var spændende læsning for mig.
1: Dressur, det er der, hvor hesten danser, ikke?
0: Jo, det kan man godt sige.
1: Godt.
0: Og Cribwalker, som Snoop Dogg vil sige.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg studsede lidt ekstra over den her artikel, fordi at, altså Sakurado.
1: Mm.
0: Sakurado, hesten.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, om du ved det her om hesteverden. Men der er jo hestekendiser.
1: Nå.
0: Altså, nu er du meget til fodbold.
1: Altså, de andre heste har nogle hestekendiser.
0: Nej, menneskerne har nogle.
1: Nå.
0: Altså, Sakurado, da jeg læste hans navn, var sådan, wow.
1: That horse.
0: Ja, men fordi at Sakurado, han er en nepo-baby.
1: Nå, fordi Sakurado er en forælder.
0: Jeg kender Sakurados far.
1: Nå.
0: Fordi at Sakurados far er en fucking kendt hest.
1: Okay.
0: Han hedder Sak.
1: Klart.
0: Og jeg vidste, at Sakurado måtte være Saks søn.
1: Ja.
0: Fordi at de hedder alle sammen noget med sæt.
1: Det giver super god mening.
0: Ja.
1: Var Saks eller Sakurados far også en dygtig hest?
0: Sak, han var fucking legendarisk.
1: Okay, det var Michael Laudrup, og så
0: ja,
1: var...
0: Og det, der er med Sak også, det er, at han var kendt for at være fucking dygtig til at ride.
1: Ja.
0: Men han havde også virkelig mange hestebørn.
1: Okay.
0: Altså, og de hedder alle sammen... Ja, så der er Scepter, Sir Søren, Glocks Søvnik og Zachary, og også Sakurado her.
1: Nå, for fanden.
0: De er alle sammen bare blevet sådan fucking dygtige heste.
1: Ej, og mega mishandlet.
0: Det skal jeg overhovedet ikke kunne sige noget om.
1: Hvorfor? Er det ikke det, man gør for at få dem til at danse?
0: Det tror jeg, der er meget blandet mening om.
1: Altså, man pisker dem rigtig meget, ikke?
0: Ej, det er jo en meget unuanceret måde at se det på.
1: Nå, men okay, undskyld mig. Nu spørger jeg dig bare, som hestekender.
0: Jeg vil bare sige, jeg er hestekender.
1: Som hestekender, hvordan får man hesten til at danse?
0: Der er rigtig meget med vægtfordeling, ved jeg.
1: Og medicin. Og pisk.
0: Nej, det er galopbaner, du tænker på. Galopheste okay. Med medicinen.
1: Generelt folk, der har med heste at gøre, de har en tendens til at mishandle en lille smule. Er det svært, det jeg siger nu?
0: Ja, det tror jeg.
1: Okay.
0: Jeg
1: har bare læst rigtig meget.
0: Bare hensyn til hestekommunitet, det ved jeg, de kan, altså, det kan være...
1: Jeg har jo hestens parti her.
0: Ja, klart. Men hestemenneskerne kan jo godt blive ked af det, når du anklager dem for at pisk.
1: Jeg anklager ikke nogen. Jeg spørger bare, nu har der været en masse sager om folk, der har dressurheste, og de får pisket deres heste. En hel del har jeg læst.
0: Jamen, det er svært for mig at sige. Jeg er jo bare meget starstruck over det med Sakurado.
1: Jamen, jeg er også helt på Sakurados hold. Jeg spørger bare, om Sakurado, for at kunne danse så godt og være så god en dressurhest, hvordan får man... Det er jo ikke... Hvis Sakurado selv kunne vælge...
0: Men det er jo hård træning. Altså, det er ligesom, hvordan gør man Christian Eriksen til så dygtig en fodboldspiller?
1: Jamen,
0: de kan jo huske ting, kan jo og de spille... kan lære ting, heste.
1: Ved at blive...
0: Ved at øve det, blandt
1: andet. Hvordan siger du til en hest dans?
0: Det er jo ikke en dans. Det er jo noget med for eksempel en meget langsom trav, som er løb, hvor den løfter knæene ekstra højt. Så det kan man træne den ved at flytte med balancen. Det kan være noget med, hvordan man lige har hænderne på tøjlerne, vægtfordelingen.
1: Okay, jamen det er fint.
0: Noget med at gøre numsen lidt ekstra tung.
1: Du gør lidt dressur.
0: Jeg synes i hvert fald,
1: jeg
0: kan godt lide hesten.
1: Jeg kan også godt lide hesten. Undskyld, det var heller ikke det, det skulle handle om. Jeg var bare nysgerrig på, hvordan man får dem til at danse på den måde. Og jeg synes, de har...
0: Helt fair.
1: Og det er skidespændende i øvrigt, altså den verden. Og jeg synes, det er nærmest, altså...
0: Jeg synes, vi skal
1: Vi stopper her.
0: Jeg synes, vi skal følge mere med i den her verden.
1: Og jeg synes... Jeg gad godt... Sagt der. I øvrigt, bare lige her sidst. Nu er det godt, du gerne vil videre.
0: Ja.
1: Sagt. Lever Sagt stadigvæk?
0: Farmanden?
1: Ja.
0: Det tror jeg faktisk ikke.
1: Nej, død. Okay.
0: Han blev født i 2004, så han ville være virkelig gammel.
1: Er man gammel så, som hest?
0: Ja, så er man sygt gammel.
1: Ah, så er han nok død.
0: Ja. Okay. Jeg synes, vi skal følge med hesteverdenen, Jens Malte. Det var det, jeg ville.
1: Lad os håbe, det er alderdom.

0: Earrings her fra Malcolm Todd. Can't get out of it. Jens Malte, lige om lidt. Så er der Nynne i din radio.
1: Mm-hmm.
0: I vores radio. Nynne FM. Jeg ved, Nynne, hun har pakket en luksusplaylist, så den skal man blive hængende og høre. Vi får stadig beskeder med CBS-studerende, der har sådan en introdag i dag. Hvilket betyder, at de skal igennem nogle udfordringer, og vi kan forstå, at en af udfordringerne på den liste i dag, det har været at komme igennem på B3 og synge en sang i radioen. Og vi har haft to igennem nu.
1: Ja.
0: Vi kan ikke mere.
1: Ja, vi kan jo ikke. Den her radio er jo desværre ikke kun tilegnet folk, der starter på CBS, selvom de har fået meget taletid i dag. Og jeg vil bare sige til Annika og Lars og resten af gruppe 12, som også kan synge sang live i radioen, som har skrevet en sms. Vi ønsker jer bare den allerbedste studiestart i hele verden.
0: Og så har vi hørt, at man også kan få point i den her live ved at spise noget kattemad.
1: Det har jeg ingen overhovedet kommentar til.
0: Nej. Okay, jeg siger bare det også. Det ved jeg er en mulighed.
1: Ikke gør det.
0: Inden på CBS. Prøv at høre, vi skal have nogle betrædigheder lige om lidt fra Simon Helberg Hansen. Først en omgang med Kundo.
1: Vores yndlingssang lige nu.
0: Ja.
1: På Balalaika.
0: Verified af Balalaika, den hedder Shenmue.

0: Shenmue for Kundo var det her. Nynne klar til dig lige om lidt. Lige nu. Nyheder klar til dig. P3 nyheder fra Simon Helberg Hansen, fordi klokken den er blevet 18.
1: Og i dag, der har vi her i P3 nyheder kunne fortælle om et brandattentatforsøg mod en moské i Aarhus tilbage i maj måned, som med stor sandsynlighed blev inspireret fra online NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger her i DR i hvert fald. NV, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, hvor især unge hylder sådan noget som vold, mishandling eller andre grove ting i et internetfællesskab. Og nu vil digitaliseringsminister Christina Egelund invitere firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig kammeratlig samtale. Hun mener, at de svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE fra sociale medier.
2: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
1: I starten af den her måned blev tre teenager også anholdt for at ville lave et terrorangreb på Hadsten Skole i Østjylland. Her blev de sigtet ifølge vores oplysninger også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab, som NVE-netværkene altså udgør. Og så er Canada og USA havnet i åben toldkrig med hinanden, efter at en handelsaftale gik i vasken mellem de to. USA har indført told på 50% på bestemte varer fra Canada, og her til eftermiddag for kort tid siden, der sagde Canadas finansminister François-Philippe Champagne, at man vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
3: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
1: Og lige nu, der er forholdet på lige omkring frysepunktet mellem landene. Tidligere i dag, der skrev USA's præsident Trump på Truth Social, at han kraftigt overvejer at omdøbe den kæmpestore sø på grænsen mellem Canada og USA til Lake America, i stedet for Lake Ontario. Og lige nu kvitterer Canada så med at fremlægge, hvad det er for produkter, der skal ramme USA med højere toldsatser. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø lidt mere om her.
4: Og de er designet til blandt andet at ramme særligt røde stater, altså stater, hvor det gør ondt på republikanerne. Og nogle af de produkter, der blandt andet er omfattet, det er alt fra fisk til ovne og andre produkter, som amerikanerne også er afhængige af. Så det her forhold, det er lige nu nærmest så koldt, som det kan blive.
1: Lige nu, der kan man se et afsnit af DR-programmet Kontant, hvor transportordningen Flextrafik bliver undersøgt. Her ser man flere eksempler på chauffører, der kører bil, imens de sidder og ser tv på deres mobil, samtidig med, at de kører rundt med ældre eller borgere med et handicap. Der var også eksempler på passagerer, som ikke var spændt godt nok fast, når de kørte med Flextrafik. Og efter de problemer, som programmet viste, så bliver der nu strammet op på kontrollen med chaufførerne. Det fortæller Færdselsstyrelsen i dag. Færdselsstyrelsen skruer op for kontrollen af, om chauffører og også virksomheder overholder reglerne. Og så vil man også styrke samarbejdet med politiet og andre trafikselskaber for at finde frem til de chauffører, som ikke kan finde ud af at overholde loven, når de kører bil. Programmet det hedder i øvrigt Flextrafik på Slingerkurs, og det ligger inde på DR TV. I aften der bliver solen ved med at skinne, og i nat der bliver vejret klart, og temperaturen den daler ned til mellem 10 og 15 grader.

0: Anne Givskov.
1: Jeg var engang hjemme hos nogen, der havde sådan en køleskabsmagnet hængende, hvor der stod, at det kræver flere muskler, ansigtsmuskler, at have nedadvendte mundviger, end det gør, at ja, det er omvendt. End det gør, at gå rundt og smile hele tiden. Og det siger jeg til dig, fordi det er bare for at forberede dig på, at der er den her tirsdag aften, inden for de næste 10 minutter, ligger et nummer i playlisten, der kommer til at give dig et kæmpemæssigt stankface. Altså, det ligger bare sådan automatisk indbygget i den bass, der kommer til at ramme dig, hvis du hører den højt nok. I hvert fald, det er noget af det nye fra Ariana Grande, som jeg er fuldstændig obsessed med. Nogen vil sige på en usund måde lige for tiden, men jeg synes, det er simpelthen det sejeste nummer, man kan lytte til lige nu. Og det passer godt ind i playlisten her i programmet, hvor jeg spiller alt det, der er det fedeste for dig. Lige nu, jeg skal nok fortælle dig undervejs, hvorfor det er så fedt. Og som altid, så er du simpelthen så velkommen til at være rørende enig med mig. Ibens. Lige her, Flake, The Rascal. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Lige her til Nynne FM. Hey.

Det er det her, jeg lytter til, når jeg cykler hjem på min altså meget, meget ufarlige damecykel for at spise noget helt unseasoned pasta med pesto efter en lang dag ved mit skrivebord. Altså, jeg er ikke sej nok til at høre den her slags musik, men jeg føler mig sej nok til at høre det rigtig højt, når jeg hører den her. Dima, Chili, PPC, Pussy, Penge, Cannabis. En hellig treenighed for os alle sammen, er jeg sikker på. Det er jo den fineste form for selvbedrag. At den her slags musik kan få sådan en som mig til at tro på, at jeg også godt, som Dima siger, kan mase en gødt ind i en X5. Der skal jeg faktisk ikke så meget til, så føler jeg mig benhård. Altså, tag nu for eksempel sådan en bass, som der er på det her nummer. Nyt fra Ariana Grande. Hun har lige udgivet sit nye album, det hedder Petal. Og det, ja, det er virkelig ærgerligt, at radio ikke er et visuelt medie, fordi det stankface, jeg får, når jeg lytter til den her bass på titelnummeret. Jeg er simpelthen for stor en basic bitch til, at det burde kunne lade sig gøre, men på en eller anden måde, så kan det.

Men du hørte den godt, ikke? Altså, udstil den dog. Hæng den op på Louvre, den her bas. Den er så vild. Jeg føler, at jeg kunne slå alt ind til den. Spark alle døre af hængslerne. Ariana Grande. Piddle. Fra hendes nye album, der hedder det samme. Det er meget nemt. Der ligger faktisk nogle kæmpe bangers på den plade, det bliver nødt til at sige. Lige her, siger Jovina.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

São Paulo. Lige her på i ærmet. Det er lyden af Nynne FM den her tirsdag aften på P3. Og det er jo simpelthen så belejligt indrettet. Og det her, det er det eneste musikprogram, du har brug for at lytte til lige nu, for at vide, hvad der egentlig er det fedeste at have liggende på dine playlister lige nu. Og det behøver ikke kun være ny musik. Altså, alle har for eksempel brug for lige at blive mindet om, hvor dejlig arrogant en mand, Alex Turner fra Arctic Monkeys, han egentlig er at lytte til.

Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High. Nu skal du måske holde mig lidt i hånden, imens jeg fortæller dig det her, men jeg har fundet et nummer, som jeg simpelthen er overbevist om, er den moderne R&B-ficerede version af Folk og Røver i Kardemommeby. Altså, du kan godt huske den der sang, Kasper, Jesper og Jonathan, de skal ud på røvertogt. Hvis den nu var lidt mere moderne, lidt mere sådan flødemarineret i vokalen. Jeg lytter til et nummer for tiden, som simpelthen har så stor Vi Lister Lidt Afsted På To vibe over sig. Og jeg har det med til dig lige på den anden side af Christina and the Queens.

0: The Queens. Tilted. Du skal prøve at sætte dig i en røvers sted lige nu. Det jeg ser på ikke er nemt for dig overhovedet, dit dejlige, ordentlige menneske. Men hvis du nu lige får carte blanche til faktisk at have følelsen af at have sort øjenbind på og en hessiansæk over ryggen på vej ud på røvertogt. Det er en ting situation, men hvis der nu skulle være en folkrøver i Kardemommeby sequel på vej, så er det her bare det perfekte soundtrack til, når Kasper, Jesper og Jonathan, de ligesom skal ud og lave et, hvad der jo så kun kan blive, et tilbagelænet og behageligt vilde knæk. Amerikanske Jiba, hun udgav den her lidt før sommeren. Jeg har været rigtig glad for at have den med til dig her i programmet for nogle måneder tilbage også. Et nummer, der jo simpelthen lyder så meget af bilister af sted på tog, lyder af hemmeligheder, især fordi hun visker det hele til dig. Prøv at tænke over det. Den hedder Yellow Eyes.
1: People will addicted to survival.

Ja, jeg mærker mistillid og tvivl i sms'en. Men jeg rykker mig ikke på den opfattelse, at det her nummer, det bør være soundtracket til en form for remake af Folk Røver i Kardemomme By. Det er så Kasper, Jesper og Jonathan kodet. Det er så, vi lister os afsted på to. Vi er stille, det er tusmørke, det er hemmeligt. Jiba, Yellow Eyes. Hun kommer til vi i København, spiller i Store Weekend. Starten af næste måned allerede. Vi har Frank Ocean og Nova K.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen,
6: B3.
7: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ja, godmorgen, B3.
4: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve.

St. Clara, Gosh I Love It. Det er lyden af Nynne FM. Det er en tirsdag aften. Du er på P3, du er sammen med mig. Det er mig, der er Nynne. Og jeg har samlet alt det i playlisten i aften, som alle andre dage her i Nynne FM. Der er simpelthen det fedeste at lytte på lige nu. Og hvis ikke selv du har fundet ud af det, skal jeg nok forklare dig, hvorfor det er det fedeste. Jeg føler jo, vi har fået Beyoncé tilbage med det, hun lige har udgivet. Det er et gammelt nummer, hun har indspillet det for, eller hun har skrevet det for lang tid siden, i hvert fald sammen med Pharrell. Og det er bare sådan rigtig nuller, trappet R&B, klaptelefon i bukse, lavtalje, jeanskanten, Beyoncé. Hun har brugt noget tid på ligesom at lave noget country, lave noget house-musik. Det har alt sammen været rigtig dejligt, men imens vi venter på, at hun tager sig sammen og udgiver det kommende album, som de fleste af os tror bliver et rock-album, så er det bare dejligt, at hun lige giver os en lille lunds af det her.

så mange datoer på, hvornår det nye album fra Beyoncé kommer. Jeg tror bare, jeg skal stoppe nu, fordi jeg rammer aldrig rigtigt. Men vi ved med sikkerhed, næsten så godt som sikkerhed, at der udkommer et album, ikke albumet, men en jubilæumsversion af B-Day, det album, som Beyoncé hun udgav i 2006, på 20-årsdagen 1. september. Det vil sige lige om lidt. Og det er derfra, den her sang, den er hentet. Morning Dew fra Beyoncé og Jay-Z, lige her søn. Den anden hedder Pissoir.

0: Din vært er Lønne Givskov.
1: Det er alt det fede, du kan lytte til lige nu. Og gode begrundelser for, hvorfor det er så fedt. Fordi der kan sagtens være sange, du falder over i playlisten. Også i løbet af den næste times tid, hvor du er sådan, er det virkelig det, min tirsdag aften, den ægte har brug for? Svaret er altid ja. Men det er også okay lige at have brug for at blive lullet ind i fornemmelsen. Lullet ind i alle sangene. Og det er det, jeg er her for. Så simpelthen det eneste program, du har brug for, den næste times tid i hvert fald her på P3, og også det eneste, der sender. Hvis du skal finde ud af, hvad der skal være fedt for dig og have liggende på dine playlister. Vi skal forbi simpelthen en musikalsk dyb vejrtrækning inden for det næste, ja, giv mig små 15 minutter. Kommer fra Gift og Gudsøvn. Allerførst lige her skal vi en tur forbi Somber. Den her, den hedder Back to Friends. Velkommen.

det er kommet cirka, jeg vil sige 30 år for sent, det her nummer. Peggy Goon, Ira Star, Woman hedder det. Altså, det er jo lavet til at have høje benvarmer på, stå i en eller anden aerobics class. Det kan du stadig ikke nå, men hold kæft, det havde været godt dengang i 80'erne, er jeg sikker på. Jeg ved ikke engang, hvilken tid vi skal spole hen til nu, for at få det her nummer til at passe helt perfekt. Faktisk, tag det med til aerobic også. Jeg tror, det kan klare det hele. Det er P3's uundgåelige i den her uge. Følelsen af simpelthen at følge efter Alice i eventyrland. Hvem er det, hun følger efter? Den der hvide kanin ned i hullet, ind i den her eventyrverden, hvor du ikke helt kan finde ud af, hvad der er op, hvad der er ned, hvad der er virkelighed, og måske det også lidt ligegyldigt det hele. Det har sådan en melankoli over sig, der gør, at man ikke helt kan finde ud af, om det er en verden, man gerne vil blive i, eller for alt i verden gerne vil ud af. Det kommer fra Fontaines DC, og hedder Marianne. Det her er P3's One Goalie.

tre sundgårdige. Så er Fontaines DC, der har fået det meget mere sådan 80'er synth lækkert. Melankolsk lækkert trods alt. Marianne tider den her. De er jo egentlig helt tilbage fra starten. Et rockband, lidt et punkband, kan man godt sige. Så du kan, hvis du kunne lide det her, så er du til straight up punk. Skal du virkelig knibe ørerne sammen, men stadigvæk bare gå ud og se det. Det her, det er The Way.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Ping, tøj. Det, man hører,

med Lynne FM den her tirsdag aften på P3. Lykkelig. Lucky igen. Det er det eneste musikprogram, du har brug for den næste time tid i hvert fald, for at finde ud af, hvad du egentlig skal have liggende af fede ting på dine playlister derhjemme. Og jeg lyver helt alvorligt, når jeg siger, at jeg synes også, det er svært at ligesom ventilere lidt i de der samme 4-5 sange, man plejer at lytte til. Men der er bare nogle tracks, der er for gode til, at de skal skiftes ud så hurtigt. For noget tid siden, der udkom den her. Det er et dansk samarbejde, Guzzo og Gift. To kæmpestore spillere. Især fordi Gift er sådan en, der skriver sange fra Beyoncé, og Guzzo, han altså peger på et dansk hit, og Guzzo har været i studiet. Han har været indover på en eller anden måde med til at lave det. De er gået sammen om det her nummer. Jeg tror, det er ret perfekt, hvis du sidder i bilen på vej hjem lige nu og bare tænker, jeg skal hjem og lave den menneskelige kalsone. Det har været en træls og tung dag. Så bare lige tag en dyb vejrtrækning til den her. Den hedder Bitter.

kan jeg godt blive ramt af sådan en følelse af, at man er født i den forkerte tid rent musikalsk. Og der var ting, der var bedre for sådan noget 30-40 år siden. Men så kommer man i tanke om, at der eksisterer folk som Chappell Roan og Justin Bieber lige nu, der er aktive musikere. Og så føles det faktisk helt okay igen. Den er noget first place.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

det er ægte lavet til at sidde og køre motorcykel. Ikke på den der midtlivskrise, kvartlivskrise måde, men virkelig bare på sådan en rigtig ligger lavt på vejen musikvideo måde. Annika, Desperado, lyden af Nyt FM, den her tirsdag aften på 3. Jeg er, altså ikke engang forestiller mig, men jeg er ret sikker på, jeg er overbevist om, at Annika, hun har haft det for sygt til Rosalias Motomami album, der udkom for nogle år siden. Altså, det var jo, det er jo the blueprint på at ligge lavt på vejen med kæmpe hjelm på. Den her, den hedder Candy.

nær mig i Rosalias stemme. I det her nummer helt specifikt, faktisk. Fra Motor Mami. Candy hedder det. Jeg er der på min tirsdag, hvor jeg bare gerne vil slå hovedet fra. Altså virkelig bare længe mig tilbage til sådan svævende atmosfæriske sange. Så vi skal have fat i den her. Charlie XCX, den hedder Dying for

det mest Benjamin Havske nogensinde. Og skriv et nummer om Portugal uden nogensinde selv at have været der. Det behøver man heller ikke. Det kræver bare lidt god fantasi at sætte sig ind i stemningen. Benjamin Hav, Portugal. Det kræver også kun, at du holder dig tæt på din radio, skruer op, læner op tilbage. Vær klar til at forelske dig i nogle helt nye sange. Måske også nogle artister, du ikke har hørt om før. Det er alt sammen samlet hos Marie i Crush. Og hun er klar til at gribe dig, når klokken bliver 8. Det er lige om lidt. Rigtig god fornøjelse til dig.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Render du rundt og føler dig lidt musikalsk uinspireret for tiden? Du ved det der, hvor man tager telefonen op, man bladrer igennem playlisterne, og man ved bare ikke lige, hvor man skal trykke play. Fordi den der sang har man hørt lidt for meget, og den anden, den minder en om den der ferie, og man er slet ikke i feriestemning, det er bare en tirsdag aften. Man vil bare gerne have et godt soundtrack, men man kan ligesom ikke finde ud af, hvor det gemmer sig henne. Man er gået død i sine spillelister, og man mangler musikalsk inspiration. Man mangler et crush. Hvis du har det sådan, så lander det helt rigtigt sted. Fordi jeg har kun én opgave, og det er at sørge for, at vores playlister er fuldstændig bunende med alt det bedste nye musik. Alle de sange og alle de artister, som vi skal crushe på, dem der, som gør, at man vitterligt glæder sig til at komme ud af døren, bare så man kan trykke play og få det der nummer i sine høretelefoner. Det er de her sange, der gør, at man måske lige går en ekstra runde rundt om bygningen, inden man når frem på arbejde eller i skole eller til sin date, bare lige for at få slutningen med. Det er den type musik, jeg har fået kig efter her i Crush, og var jeg glad for, at du har lyst til at høre musik sammen med mig de næste 2 timer. Lige her ligger vi ud med Tame Impala. Det loser. Velkommen til.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeg er lidt typen, der allerede nu glæder mig til at vikle mig ind i en masse halsterklæder og gå nogle ture i nogle smukke blade, der ligger og dækker jorden som sådan et gulvtæppe, og jeg har det meget sådan efterårslængselsagtigt. Men jeg ved, at de fleste vil ønske, at sommeren måske lige hang ved lidt længere og er ikke helt klar til at give afkald på sommeren 2026. Og jeg vil sige, lige de næste par minutter, der synes jeg også bare, at vi skal sådan bade i den og nyde, at det officielt stadig er sommer. Vi har et track den her uge, som er ugens crush. Det er den vigtigste sang overhovedet i crush-universet. Og så er det altså også en nummer, der føles som de der sene sådan sommernætter, hvor at det var måske engang planen, at ens aften skulle udvikle sig til en fest, men du ved, solen gik aldrig rigtig ned, og drinksen stoppede aldrig rigtig med at flyde, og lige pludselig står vi her. Og så tænker jeg, at det her godt kunne være soundtracket. The Canton / Demon, der er ude med den her nye sag, som blandt andet har et kokoro-sample. Og en ret dejlig fløjte. Hvad mere kunne du ønske dig? Ugens crush. Den her, den hedder Lange.

Oh, Olivia Rodrigo, der er et eller andet over hendes måde at synge på, den måde, man kan høre hver det lille åndedræt, der giver mig kuldegysninger over hele kroppen, hvis jeg lige hører det på det rigtige tidspunkt. Og er du til den slags, så skal du altså spidse ekstra godt øre med hende, vi skal høre lige nu, fordi hun kan det der. Altså gang en milliard. Og så er det en dansk artist, som jeg ikke forstår, der ikke er flere, der har fået øjnene op for endnu. Altså sådan, forstår mig ret, hun er på vej og sådan noget, men i min verden er hun altså kæmpe. Hun burde stå på de store scener rundt omkring, og det er altså stadig nogle af de mindre festivalscener, du har kunne fange hende på her i løbet af sommeren. Det er Carlina de Plas. En engelsksproget, sådan, ja, det er jo popmusik, men det er også sådan R&B'et, og det må også gerne være meget sådan moody og stemningsfuldt, og det er som om hun ligesom bare er sin egen lille planet, som bare er en stor gåsehudsplanet. Og der er altså også Carlina, der er ugens anbefaler. Den her uge, Hey Crush. Og hvis du har tid lige nu, så synes jeg, du skal stoppe, hvad du har gang i. Og skrue lidt ekstra højt op for din radio. For det føles nærmest, som om hun er lige ved ens ører. Og sidder med sin guitar og hælder sit hjerte ud til os. På den her meget smukke sag. Danske Carlina de Plas. Det er Reminded.

Altså, hvad siger du? Så Carolina de Plas, Danmarks egen, lidt endnu, om ikke andet, lige her på nummeret, der hedder Reminded. Hun er ugens anbefaler den her uge. Og det betyder, at vi får lov til at dykke ned i hendes playlist og høre, hvad for noget musik hun ikke kan få nok af. Og i går lagde hun altså hårdt ud med et nummer, som har været på mange måder soundtracket til min sommer 2026. Også to danske artister, som i min bog burde være meget større, end de er. Guzzo og Gift, begge to gudsbenåede sangskrivere og artister i egen ret. Gift har vitterligt en Grammy for at have skrevet med på Beyoncé's Cowboy Carter-album. Guzzo har skrevet med alle de danske største artister. Og her har de her to kæmpe spillere altså sat sig sammen og lavet et nummer, som er en fuldstændig gigantisk vibe. Den hedder

0: hymne om at være den større person. Guds ord og gift lige her på Bitter. Altså, den første anbefaling fra ugens anbefaler den her uge, som er Carlina de Plas, der allerede har lagt en tung standard, synes jeg. Jeg synes bare, vi skal åbne hendes andet crush. Det kommer lige her.
1: Jeg var jo en af de heldige, der var på Syd for Solen. Og jeg kom, fordi jeg skulle se Somber. Og udover at synes, at hans musik er virkelig god, og den er virkelig ægte, og jeg synes,

fordi sådan, hans artistprojekt er for nice, så har han også formået i en sådan lidt rock and roll pop sådan alternativ verden at skabe nogle meget store følelser i hans sange. Han har for nylig, jeg tror det seneste, han har udgivet, er den sang, der hedder My Body Isn't Ready. Og den har jeg crushet så meget på det seneste. Og jeg synes virkelig, at det er en smuk tekst, og det er en smuk sang. Og den er stadigvæk uptempo og poppet og rock. Altså, der er ligesom alle elementer i den her sang, som jeg synes gør ham fortjent af at blive hørt her på P3. It's the

0: Blessed og Caroline Morsing.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Lige her på før det kan gå op. Til din tirsdag aften. Du lytter til Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22, og vi skal være i godt selskab nu. Jeg har jo hver uge besøg af en anbefaler her i Lytteklubben. En eller anden lidt mere etableret artist, der ligger vejen forbi og deler ud af den musik, som vedkommende virkelig godt kan lide. Og nogle gange, så er der altså bare nogle navne, der går igen. Jeg tror, ham her er den person, der er blevet anbefalet mest i hele Crushes historie. Han er din yndlingsartists yndlingsartist. Han er også en, som du nok er stødt på, hvis du er fastlytter af programmet, fordi jeg har talt varmt om ham. Det er musik, som har en ret utrolig filmisk kvalitet. Det er poppet og catchy, og samtidig så er der så mange små detaljer og twists, som gør, at det aldrig bliver forudsigeligt eller kedeligt. Det er Rasmus Litauer, bedre kendt under navnet School of X, som jeg også har taget med til din tirsdag aften. Fordi hvis du ikke kender ham nu, det kan jeg simpelthen ikke have stående på mig. Altså, så har jeg ikke gjort mit arbejde. Den her, den hedder Caroline.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Olivia Dean, lige her på Baby Steps. Jeg har haft mit livs sommer i år. Altså, jeg har haft den ideelle sommer. Jeg har både været på festivaler og arbejdet og sådan noget, men jeg har også holdt flere ugers ferie. Jeg har holdt 3 ugers sommerferie. Jeg er blevet forlovet. Jeg har sådan der flettet fingre og hygget og badet og spist jordbær og haft det sådan oprigtigt idyllisk. Du ved, den der sommer, man altid drømmer om at have, men når sommeren så kommer, så ender man med at have mega travlt eller have FOMO over, at man ikke laver så meget, som man gerne ville, eller have stress over, at man lavede for meget. Og sådan. Jeg føler aldrig, at jeg har ramt den sommeren, som jeg har ramt den i år. Og derfor der har musikken også været lidt ekstra vigtig i sommeren 2026. Jeg tror, at de sange, jeg har hørt den her sommer, vil jeg tage med mig for evigt. Og jeg håber, at når jeg hører dem om 15 år, så vil jeg blive bumpet tilbage til en eller anden lidt klam Airbnb i Kroatien, der havde en virkelig dejlig altan, hvor jeg sad og spiste rigtig meget bagværk og lyttede til den her sang, Supermodel på Cherry Garcia.

Casey og Annika og drukner. Vi skal drukne i tårer de næste par minutter. Og der er bare nogle artister, som har en eller anden sådan hemmelig nøgle til en eller anden kæmpe port af tårer inde i mig. Og hende her, hun er altså virkelig en af dem, der kan få gang i vandværket. Hun hedder Caroline Funder, og du får hende på et nummer, der også meget passende hedder. Græder du nu?

0: på P3. P3. Med Marie Hubitz.
1: Det er dig og mig og musikken. Frem til klokken bliver 22 den her tirsdag aften. Og lige nu, et nummer, der rammer et sted, der godt kan gøre lidt ekstra nas. Især hvis du ligesom mig er typen, der godt kan lægge rigtig mange følelser i fysiske ting. Så tror jeg godt, den kan gøre lidt nas. Jeg er virkelig sådan en typen, der kan sidde og kigge på et eller andet gammelt postkort, eller et frimærke, eller et armbånd, og være sådan helt i min følelsesbold omkring det. Fordi det minder mig om en bestemt person, eller et bestemt øjeblik, og en eller anden for alle andre ligegyldig genstand kan bare betyde alverden. Og hvis du har det på samme måde, så tror jeg, at du skal spidse lidt ekstra ører til det nummer, vi skal høre lige nu. Et nummer, der handler om at møde sin ex, eller i hvert fald en, der plejede at betyde meget for en. Og så skulle stå der og prøve at have en normal samtale med vedkommende. Og så lægge mærke til, at de gud hjælpe med render rundt med ens smykker. Stadigvæk. Kajak. Den hedder Smykker.

jeg synes, det er så vanvittigt effektivt, det her nummer. Især på aftentimerne. Det må faktisk gerne være midt om natten, når det her spiller. Selvom jeg tager den døgn rundt for tiden, og det gør vi alle sammen her på P3. P3's uundgåelige Fontaines DC. Den her, den hedder Marianne. Nu skal vi en smutur til Australien og høre fra popdronningen Troye Sivan, der er ude med den første single fra hans kommende plade. En hyldest til alle kvinder. Den hedder She's the Best.

Jeg glæder mig lidt til at regnen og tågen og efterårsvejret sådan for alvor melder sin indkomst, og så skal jeg rende rundt og høre det her nummer igen og igen. Luca på Paperplane nu, Marcus Vau. Den her, den hedder Helium Tanker.

Marcus Wagn, lige her på Helium Tanker. Der er et problem, når man er ægte fan af noget. Eller af nogen. Og det er, at så har man lidt meget på spil. Så kan man hurtigt blive skuffet, og man kan nærmest... Okay, nu siger man meget. Jeg kan nærmest have lyst til ikke at for eksempel høre en ny plade, hvis det er en af mine yndlingsartister, der har udgivet den. Fordi hvad nu, hvis jeg bliver skuffet? Hvad nu, hvis det ikke lever op til mine tårnhøje forventninger? Og jeg skal være ærlig at sige, det er lidt det, jeg har oplevet med det nye Phoebe Bridgers-album. Den her amerikanske sanger og sangskriver, som gennem de sidste snart 10 år har etableret sig som en af de vigtigste alternative stemmer på den sådan internationale singer-songwriter indie-rock-pop-scene. Hun er ude med sit tredje soloalbum, og du må forstå, at hendes første to plader har været sådan der gigantiske søjler, der har hævet mit emotionelle liv op i skyerne, da de kom. Så det er også det meget at skulle leve op til på en eller anden måde. Hun er ude med sin nye plade, der hedder Lost Weekend. Og jeg vil meget gerne høre, hvad du synes. Har du faldet for det endnu? Jeg synes, vi skal høre et vaskeægte kærlighedstrack fra den her plade, som handler meget om sorg og relationer og tab. Men altså her mest af alt bare om ægte kærlighed.

Hun har stadig en evne til at skrive de der tekster, der af en eller anden årsag bare rammer mig lige midt i følelsernes solar plexus. For eksempel synes jeg, det er en ekstremt yndig måde at slutte det her nummer på, hvor hun bare spørger, "What are you doing the rest of my life, Bobby?" Altså hun får lige sådan en musikalsk frid her til sidst. Phoebe Bridgers fra den nye plade, den hedder Lost Weekend. Her på nummeret, der altså hedder Bobby. Til din tirsdag aften, du lander med dit crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg håber, du er med på at få disnificeret din aften en lille smule. Vi skal høre et nummer, som har stor energi på sådan en retro-glamorøs, lidt sådan tidlig Disney-films soundtrack-agtig måde. Men det er altså en sang, der kom fra en dansk kunstner i vinters. Det var ugens crush, da det udkom, og jeg er stadig ikke færdig med at være bjergtaget af den her utrolig smukke sag fra danske Polly. Den hedder Hate You Forever.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen.
4: Godmorgen, Petre.
5: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på Petre. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. I godmorgen, Petre.
4: Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve.
7: Petre.
4: Det, man hører, er man selv.

Alpaca på Flue i et spænd fra deres album Vild Ungdom. Og så faktisk, vi skal blive i Vild Ungdoms energi. Jeg har et nummer med til dig, som jeg godt synes, du kan sende til din ven, som måske føler, at vedkommende har fucket lidt op. Måske er lidt ude på et skråplan for tiden. Så tror jeg, at det her nummer kan være sådan en god reminder om, at det er også en del af Vild Ungdom, og man må gerne træde forkert. Og måske vi også bare skal danse os igennem det. Det er Soleima lige her. Dårlige idéer. Smukke som sne.

Skalleplæsjer og charme på Wide Awake. Lige om lidt er der Crush Plus. Klokken nærmer sig de 22. Jeg hedder Marie. Hvor har det været dejligt at høre musik sammen med dig den her tirsdag aften. Lad os gøre det igen i morgen. Jeg efterlader dig med ugens crush, Kenton/Demon. Den her, den hedder Lange.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
2: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
1: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på, siger Sara Iben Almbjerg.
2: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på. Hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
1: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger, inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
3: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
1: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tuse Byvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 7:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis og tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. Onsdagen bliver tør med nogen sol og temperaturer op mod 25 grader.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for
4: en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. Udvalgt.
5: TV3's næste.
0: Flere sejre. Søvnløs.

0: måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
2: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusikere i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
1: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
2: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder, kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus, og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: To personer er kommet lettere til skade, efter der er udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
3: Canada must respond. And today we are.
1: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ilsø.
4: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
2: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
1: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
2: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
1: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er tal, der bekymrer Mette Loke Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver. Og de er begge glade for, at de kan begynde studiet uden det store drikkepres.
4: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre. Fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
5: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
1: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. P3.

0: sig.
1: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
2: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
1: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
2: Med iskolde fakta.
3: Hvad er det, der foregår?
4: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
1: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
1: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
1: Det må du da.
2: Live.
1: Det er meget uværdigt.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemidler.